мисля си за теб. Дали без мене ще си по-добре? Гледам снимки, липсваш повече. Не гледам снимки, липсваш още повече. След всеки наш скандал, оправдан.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.
2: Се струва, че е малко нервен.
3: Напрегнато, усещам напрежение.
2: Малко, така, малко, не значи.

0: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.
1: Денят растила се и не достигам краят му с ръце.

Казвам се Александър, на 11 години. Ако хората спазват правилата, тези катастрофи няма да се случват. Затова едно от най-страшните неща са самите шофьори.

Добро утро на 26 август, часът е точно 6 часа и 5 минути. Вие сте с програмата на Българското национално радио. Моето име е Рома Михайлов и в следващите минути предстои да ви представя актуална трафик информация от страната. Като цяло движението по основните пътища и автомагистрали в България се осъществява нормално, но на някои места има временни ограничения и ремонтни дейности, които могат да доведат до забавяне на трафика. По автомагистрала Хемус шофьорите трябва да бъдат особено внимателни в отделни участъци, където се извършват ремонтни дейности и има временна организация на движението. Възможни са затруднения, особено в районите с по-интензивен сутрешен трафик. По автомагистрала Струма също има участъци с ограничения и ремонтни дейности. В района на София, Перник и по направлението към Благоевград е възможно движението да бъде затруднено, затова водачите трябва да предвидят повече време за пътуване. По автомагистрала Тракия на места има стеснения и дейности по поддръжката на пътната инфраструктура. Препоръчва се шофьорите да спазват въведената временна организация и да се движат с повишено внимание. На автомагистрала Марица също има участъци, в които се извършват ремонтни дейности, включително в района на Димитров град. Що се отнася до планинските проходи, Върбишкият и Златишкият проход остават затворени при преминаване през останалите планински райони. Водачите трябва да се съобразяват с конкретните ограничения, особено за тежкотоварните автомобили. Апелът към всички шофьори е да тръгват подготвени, да проверяват предварително маршрута си и да се информират за актуалната пътна обстановка. Ни от своя страна ще помогнем за това. Спазвайте ограниченията на скоростта, пазете дистанция и не предприемайте рискови маневри.

шофирите разумно и безаварийно, разбира се. Днес вятърът е в почти цялата страна, ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток и юго-изток. Облачността ще променлива, често значително купасто и купасто дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи, гръмотевици, има условия и заградушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. В София очакваната максимална стойност е около 30 градуса. Над планините облачността ще променлива, често значителна и в следобедните часове ще имат краткотрайни валежи.

Часът е точно 6 часа и 23 минути. Вие сте с програмата на Българското национално радио. В момента градусите навън са точно 20. Очакваната максимална стойност е да достигнат до 34-36 градуса. Нека сега погледнем към трафика в основните ни градове по-големи. В София сутрешният трафик традиционно е най-интензивен по основните булеварди и входно-изходните артерии по автомагистрала Струма. В района на София има поетапни ограничения и движение в една лента заради дейности по поддръжката, което може да създаде забавяния при влизане и излизане от столицата. Към този момент, към входно-изходните изходи на София, е спокоен към този момент. В Пловдив се очаква обичайно натоварване на сутрешните часове малко по-късно в този етап, но особено по основните входно-изходни булеварди. Шофьорите, пътуващи по автомагистрала Тракия в района на града, трябва да следят за временните ограничения и дейностите по поддръжка, които в днешния ден са в сила. В района на Стара Загора се обръща внимание най-вече на движението по автомагистрала Тракия в участъка между 174 4 208 км в посока София. Има стеснение и повишено внимание заради дейности по поддръжката. Това е точно около Стара Загора пътя. Във Видин и региона има, към момента няма информация за сериозни ограничения, които да блокират движението. Очаква се нормална пътна обстановка, като водачите трябва да се съобразяват с метеорологичните условия и локални ремонти. В района на Шумен има по-сериозно ограничение по автомагистрала Хемус. Движението в посока София в участъка между 350 и 363 км е ограничено заради ремонтни дейности, като трафикът се пренасочва дълбосочно в пътното за Варна. В Ямбол движението като цяло е спокойно, но пътя Ямбол село Роза се извършват ремонтни дейности и движението се осъществява дълбосочно в една лента. Има ограничение в участъка между Голям и Малък манастир заради проблеми с пътната настилка. Най-голямо внимание тази сутрин трябва да се обърне в районите около София, Стара Загора и Шумен, където има действащи ограничения по основните пътни артерии, но останалите места не се съобщава за сериозни затруднения. Но сътрешният градски трафик може да доведе до обичайни забавяния, както добре знаете, след около час това се очаква да се гледи в по-големите ни градове със събуждането на градския трафик. Шофирите внимателно, ако сте на път, разбира се, концентрирани в пътя, пийте повече вода, защото е важно да се хидратираме в такива горещи дни, които следват отново. Сега ви оставам отново с приятната музика, която следва в ефира на Българското национално радио.

Възрастните казват, че времето е най-ценното нещо. Тогава защо понякога рискуват живота си, за да спестят една минута в трафика?

класическата песен на Four Tops, I Can't Stop Myself, в ефира на Българското национално радио. Здравейте! Ако се събуждате тази сутрин, часът е точно 6.35 на 26 август, ден сряда. Повече от прекрасно е навън времето, като очакваната максимална стойност, споменахме днес, в днешния ден, е да достигне 36-37 градуса общо за страната. За София очакваната максимална температура е 33-34 градуса. Нека да погледнем какво е положението с граничните ни пунктове. На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи към този момент. Важно за пътуващите, разбира се, че фериботните връзки Оряхово, Бекет и Свищов Зимнич временно не работят заради ниското ниво на река Дунав. На границата с Гърция движението също е нормално. През пунктовете Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлоград преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През Кулата и Линден и Капитан Петкова и Вода могат да преминават и автобуси, и товарни автомобили. Най-натоварен става граничния пункт Капитан Андреево на границата с Турция, където се отчита интензивен трафик на влизащи в България леки автомобили. Допълнително знаете, че там се извършват и ремонтни дейности с разширяването на самия граничен пункт и това осложнява малко повече ситуацията с преминаването там. Отделете и предвидете си малко повече време. На границите с Северна Македония и Сърбия трафикът към последната официална информация е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Ако пътувате днес, най-голямо търпение може да се наложи да, както споменах, да изтърпите на Капитан Андреево, докато на останалите основни гранични пунктове обстановката за сега е спокойна. Проверявайте актуалната информация непосредствено преди тръгване, защото се променя с всяка минута и, разбира се, носете си най-важното, което е документи, ако ще пресичате границата и не само, разбира се. Нека сега да погледнем каква е ситуацията с летище София и кацащите и заминаващите самолети към този момент. Няма сериозни няма сериозна информация за закъсняващи полети, както за заминаващи, така и за кацащи към този

момент, само да проверя, още веднъж, само извинявайте за момент. Да, няма. Нека да погледнем и към държавните ни железници, там какво се случва. Влакът, който пристига от Дупница и Драгоман, ще закъснее с 5 минути. Това се вижда под актуалния график, който в момента виждам на екрана. Заминаващия влак за Костенец, който се очаква да замина в 6.55, ще закъснее с 5 минути. Ако сте на път, шофирите внимателно, сега отново ви оставям с музиката.

Пади очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

часът е точно 6 часа и 49 минути. Вие сте с Българското национално радио. Нека да погледнем още веднъж към трафика в по републиканската пътна мрежа, както и в София. По данни от актуалната информация за дени пътищата от републиканската пътна мрежа да са проходими, а настилките в по-голямата са чисти и сухи, въпреки това на отделни места продължават ремонти и временно ограничения. В основните магистрали шофьорите трябва да следят за временната организация на движението и ремонтните дейности. Особено внимание се препоръча в участъците от автомагистрала Хемус, Тракия и Струма, където през последните дни се извършват дейности по поддръжка. Актуалните ограничения могат да се променят в рамките на деня. В северо-западна България има вероятност от валежи гръмотевични бури, което може да доведе до осложняване на пътната обстановка. Затова водачите трябва да се движат със съобразена скорост и повишено внимание. В София тази сутрин се очаква обичайно по-интензивно движение по основните булеварди, входно-изходните артерии и околовръстния път. Продължава да има и планирани промени в организацията на движението на отделни места заради ремонти и инфраструктурни дейности. Най-важният съвет към шофьорите – предвидете малко повече време за пътуване, особено при преминаване през София и по основните магистрални направления, и следете актуалните ограничения преди тръгване. За оперативна информация може да следите Агенция пътна инфраструктура, които редовно публикуват актуална пътна информация. За повече информация също така може да посетите и сайта на Българското национално радио bnrnews.bg, където може да слушате БНР Трафик Плюс, дигиталната програма на Българското национално радио. Аз ви оставам в приятната компания на програмата на Българското национално радио. От мен спокоен и хубав слънчев ден да имате в днешния ден на 26 август, ден сряда. До скоро!

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 26 август, сряда. С декларации за приоритетите през новия политически сезон започва есенната сесия на Народното събрание. Съединените щати обявиха, че на този етап не планират нови удари срещу Иран. Русия и Украина подготвят поредна размяна на военнопленници. Почина кантри певицата Доли Партън. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Второто Народно събрание се връща към пленарната си работа. Депутатите ще проведат първото си редовно заседание след лятната ваканция и ще дадат началото на есенната парламентарна сесия. В дневния ред се открояват няколко важни теми, промени в режима за оръжията и пиротехническите изделия, както и ключови решения, свързани с модернизацията на българската армия и военноморските сили. Очакват се и политическите декларации за приоритетите на управляващи и опозиция за новия политически сезон. Репортерът Даниел Инков с още информация.
1: След само 19 дни лятна ваканция, народните представители се връщат към активна работа, а парламентарните комисии вече възобновиха заседанията си преди първото редовно пленарно заседание. Официалната почивка бе от 5 до 23 август включително. Сред първите важни законопроекти, които депутатите ще разгледат, са промените в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Законопроектът е внесен от Министерския съвет и цели основно намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. Предлага се отпадането на задължението Министерството на инвестициите и индустрията да бъде уведомявано при определени промени в търговската регистрация. Друг важен акцент в началото на есенната сесия е предложението за ратифициране на договорите, свързани с придобиването на три минни ловеца от Нидерландия. Ратификацията е част от по-големия проект на България за придобиване на общо 7 минни ловеца втора употреба от Белгия и Нидерландия. Корабите разполагат с системи за откриване, класифициране, идентифициране и унищожаване на морски мини и отговарят на стандартите на НАТО. Максималната стойност на ремонтно-възстановителните дейности е определена на 6 милиона евро за кораб или общо 42 милиона евро за всички 7 плавателни съда. В дневния ред на Народното събрание влиза и законопроекта за ратифициране на измененията към международните договори за придобиване на бойни машини Страйкър, управляеми противотанкови ракети Джевелин и боеприпаси за машините. За новините, Даниел Инков.
0: Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъдят изпълнението на програмата за инвестиции в отбраната до 2032 година. Те ще изслушат и ресорния министър Димитър Стоянов по актуални въпроси. Репортерът Добромир Видев информира.
2: Придобиването на първите 8 F-16, края на първия етап от строителството на многофункционалния патрулен кораб Храбри, подготовката на завода Терем Ивайло за асамблирането на новите бойни машини Страйкър са част от положителните оценки за 25-та, които са записани в доклада. В него е отбелязано, че има договор за зенитно-ракетните комплекси Аристе. Френска фирма ще доставя и новите три координатни радари. А част от проектите ще получат финансиране и по европейския заемен механизъм, известен като Сейф. Мотивите към доклада обаче отчитат, че заради динамиката в средата за сигурност, Министерството няма да покрие дори минимално необходимите изисквания за комплекта, сили и техните способности. Не е възможно и да има модернизация извън приоритетните проекти, като се пренасочват въоръжение и техника от модернизиращите се формирования или допълнителен или свободен финансов ресурс при наличие. Програмата не отговаря на нарастващите изисквания от страна на НАТО и е нужна нова програма за инвестиции в отбрана, пише в препоръките. За новините Добромир Видев.
0: Очаква се особеният търговски управител на Лукойл в България.

0: премиера Евгений Симеонов да отговаря на депутатски въпроси пред Комисията по икономическа политика в парламент. За целите на надзора, особеният търговски управител представя ежемесечен отчет за дейността на всяко от управляваните от него дружества на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията, както и пред парламентарната комисия. Съгласно закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, депутатите трябва да изслушат, обсъдят и приемат отчет за управлението и дейността на дружествата от групата в страната. Световната икономика устоява на енергийния шок от войната в Близки изток по-добре от очакваното. Това заяви управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Тя обаче изрази опасения във връзка заради влошаващите се фискални условия в някои държави, където лихвените проценти и инфлацията не спадат. Георгиева посочи отрицателните последици от блокирането на енергийните доставки в Персийския залив, но отбеляза, че ръстът на инвестициите в изкуствен интелект не само в Съединените щати има положителен ефект върху световната икономика. Суровият петрол поевтиня с повече от 3% на международните пазари в отговор на изявленията на финансовия министър на Съединените щати Скот Бесант за засилване на икономическия натиск върху Иран. Инвеститорите прочетоха в тези изявления отказ, поне за момента, от продължаване на бойните действия в района на Ормузския проток. Фючерсите на сорта Brent спаднаха с 3,9% до $88.58 за барел. Американският лек суров петрол поевтиня по-малко с 3,1% до $82.36. Общо, от началото на седмицата цените на суровината са спаднали с повече от 5%, отбелязва Reuters. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че всички мини в международните води на Ормузския проток вече са премахнати или взривени и уточни, че Иран е уведомен, че всеки кораб, поставящ нови мини, ще бъде незабавно унищожен. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че на този етап не се очакват нови американски удари по Иран. На своя ред, иранският заместник министър на външните работи Казем Гари Бабади заяви, че Съединените щати трябва да поправят грешките си и да се върнат към изпълнението на ангажиментите си, за да бъде отворен отново Ормузския проток. Според медийни публикации, вчерашното изненадващо посещение на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва е свързано с подготовката на Русия за военна мобилизация. Москва не потвърждава тази информация. Руският комисар по правата на човека Яна Лантратова обяви, че Русия и Украина обсъждат нова размяна на военнопленници. Още по темата в обобщението на редактора Весела Владкова.
1: Американското издание Wall Street Journal твърди, че директорът на ЦРУ Джон Радклиф е посетил вчера Москва, след като службите са събрали разузнавателна информация за ранните подготовки на Русия за военна мобилизация, за продължаване на войната срещу Украина и за планове за изпитание на решимостта на НАТО. Радклиф вероятно е разговарял с руския президент Владимир Путин. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Washington Post, че посещението на Джон Радклиф в Москва е свързано с контакти между разузнавателните служби на двете страни. Последният път, когато директор на ЦРУ лично е

0: А Русия отново нанесе удари по Чернигов, където бяха ранени двама възрастни и едно дете. Вчера там загинаха трима цивилни при атака с повече от 10 дрона. За новините Весела Владкова.
1: Гражданите на Обединеното кралство ще бъдат посъветвани да се запасят с храна и да се подготвят за общонационални извънредни ситуации. Призивът е част от нова правителствена кампания за подобряване устойчивостта на нацията, пише Guardian. Още информация от кореспондента ни в Лондон, Веселин Паунов.
2: Новата кампания на кабинета ще определи начини, по които хората могат да се подготвят за екстремни и метеорологични явления и потенциални атаки от враждебни държави, включително запасяване с бутилирана вода, заявиха правителствени източници пред Guardian. Целта ще бъде да се гарантира, че повечето домакинства разполагат с основни доставки и запаси и знания за това как да се справят в криза, за да се освободят незабавни правителствени ресурси за най-уязвимите. Планирането на редица бедствия от кибератаки до екстремни горещини и наводнения се увеличило през последните няколко месеца след редица инциденти, както в Великобритания, така и по целия свят. Плановете, за които първо съобщи Financial Times, включват и вътрешна преоценка на правителствените подготовки за военна атака от враждебна държава. Кир Стармър, предшественикът на сегашния премиер Анди Бърнъм, предупреди малко преди да напусне поста си, че Русия може да атакува страна от НАТО в рамките на 4 години, според оценки на западните разузнавателни служби. Посещавайки Украина в понеделник, Бърнъм обвини Кремъл в скандални заплахи срещу Обединеното кралство, след като Русия предупреди за ескалация на напрежението след решението на Лондон да предостави на Киев новоразсекретена технология, която да позволи на Украина да подобри производството си на ракети с голям обсек. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Испанското правителство одобри промени в имиграционното законодателство, за да засили контрола по границите си. Това стана факт след близо месец от нахлуването на десетки хиляди хора в Сеута, предава кореспондентът ни Димитър Траганов.
3: Одобрените текстове ускоряват процедурите за отказ на убежище, като по този начин проправят пътя за евентуално депортиране. Целта е да се приведе испанското законодателство в съответствие с Европейския пакт за миграцията и убежището. Реформата ще позволи въвеждането на процедура за предварителна проверка с оглед евентуалното връщане на мигрантите в родината им. Освен това, правителството обяви ситуация на интерес за националната сигурност в Селта и официално разпореди създаването на единно командване за управление на кризата там. На този фон министрите на отбраната и вътрешните работи Маргарита Роблес и Фернандо Гранде Мараласка влязоха в задочен спор за ролята на разузнаването преди миграционната вълна в автономния град. Пред Конгреса Роблес заяви, че Националният разузнавателен център разполага с 25 агенти в Селта и е предупредил за случващото се в автономния град. Мараласка от своя страна категорично отрече правителството да е разполагало с какъвто и да било предварителен доклад от службите за нахлуването на десетки хиляди мигранти в края на юли. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Дни след като казва, все още има толкова много неща, които искам да постигна, на 80 годишна възраст почина кънтри легендата на Съединените щати Доли Партън. Тя е родена в Питман Сентър, щата Тенеси, в бедно семейство. Има 11 братя и сестри. На 6 годишна възраст започва да свири на китара и да пее в църква. Година по-късно започва да пише и песни. Винаги ще бъда кънтри музикант. Аз съм кънтри момиче, казва Доли Партън пред списание People през 1975 година и допълва. Този стил е моята душа и моите чувства. Първата, номер едно, кънтри песен е Джошуа през 1971 година. Две години по-късно тя издава и един от вечните си хитове Джолин. Кариерата ѝ е белязана от бляскави, но и трудни моменти. Музиката ѝ винаги е била отражение на нейните емоции, преминавайки през живота.

0: серия номинации за Оскар, включително хуманитарна почетна награда Оскар през 2025, 6 награди Златен глобус и награда Тони. Доли Партън е една от едва 7-те жени в историята, които печелят наградата за изпълнител на годината на Асоциацията за кънтри музика на Съединените щати. Преди да навърши 80 години, тя казва в интервю за People: благодарна съм, че успях да видя мечтите си сбъднати. Сега е ред на спортните новини. Борислав Нинов ще не ги представи. Добро утро!
1: Добро утро! Футболистите на Левски направиха официалната си тренировка на стадиона на АЕК в Атина преди реванша в Шампионската лига, който е решал за участие в основната фаза на турнира. Предвид нулевото равенство в София, треньорът на сините Хулио Веласкес бе запитан на пресконференцията дали отборът му е тренирал изпълнение на дуспи. Испанецът отвърна, че дуспите на тренировка само го объркват и решението е на футболистите. Матчът е тази вечер от 22 часа и ще го предаваме в ефира на програма Хоризонт. Българският футболен съюз все още не се е произнесъл във връзка с желанието на Левски да отложи от събота за неделя шампионатното си гостуване на Ботев. Пловдивският тим се противопостави категорично на възможността, а за становища са потърсени телевизията с права за излъчване и професионалната футболна лига. Резултатите в срещите реванш от плейофната фаза в шампионската футболна лига. Сабах Апоел Берешева 5-2 след продължение. За основната фаза се класира Сабах. Бодю Глимт Ниемеген 3-0 продължава Бодю. Ласк Селтик 5-1 след продължение. Класира се Ласк. В срещи от петия кръг на футболната ни втора лига, вторите отбори на ЦСКА и Лудогорец завършиха 1-1, а Берое победи Спартак Плевен с 3-0. Григор Димитров преодоля първия си съперник в квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той се наложи над италианеца Лоренцо Джустино с 6-0 и 6-3. Следващият му съперник е Тимофей Скатов от Казахстан. А Елизара Янева загуби с 2-6 и 5-7 от чехинята Луси Хавличкова и отпадна на същия етап от турнира. Поставените под номер 1 при смесените двойки Новак Джокович и Арина Сабаленка отпаднаха още в първия кръг, след като отстъпиха с 1-2 сета на Хенри Патън и Катерина Синякова. Волейболистите от националния отбор за мъже победиха с 3-0 гейма състава на Чехия в контрола играна в Самоков. Гостите спечелиха допълнителния гейм. Словенецът Тадей Погачар спечели четвъртия планински етап в Андора от колоезащната обиколка на Испания. В генералното класиране Погачар има преднина от 3 минути и 21 секунди пред сънародника си Примуш Роглич.
0: Прогноза за времето е на Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час от 16 градуса в Елхово до 23 в Велико Търново, а по Черноморието от 19 градуса в Ахтопол до 25 в Шабла. Краткотрайни валежи има на много места в централна северна България и в североизточните райони. Дъжд превалява и на отделни места в югозападна и централна южна България. В София температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. Днес вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток-юго-изток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд за времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток, юго-изток. Максималните температури там ще бъдат от 27 до 29 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. За днес е в сила предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи и грамотевици за 7 области от западната половина от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София заради полагане на пътна маркировка. По магистрала Хемус от 15 до 19 км в посока Варна и от 418 до 422 км трафикът е само в активната лента. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. С декларации за приоритетите през новия политически сезон започва есенната сесия на Народното събрание. Съединените щати обявиха, че на този етап не планират нови удари срещу Иран. Русия и Украина подготвят поредна размяна на военнопленници. Почина кантрипевицата Доли Партън. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

наричана кралицата на кънтри музиката, легендарна и със своята бляскава външност, Доли Партън е една от най-уважаваните изпълнителки на кънтри музика в историята. Има 11 награди Грами и 3 награди Еми, снима се в редица филми, има

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзърмет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
6: Влез на новия bnrnews.bg.
7: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
8: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
9: Кулата на приказките. Хубаво е да си дете, казват го само големите. Когато си дете, ходиш на училище. Там е работата. Децата не са любители на тихото седене в чашата.

0: Дрън-дрън. Кой стои тихо в часа кой? Учениците кой? Не винаги е така. Особено, ако в класа ти учат Райна или Гица.
1: Сетих се.
0: Техните весели истории децата отдавна не са чували. Щом не са чували, време е да чуят.
2: Тайна. Райна ми пошепна в час. Нещо тайно знае аз, че директора ще прати утре двама делегати, за да поздравят в обзор някакъв голям събор. На съседа си отдясно аз предадох полугласно, че директора ще прати трима наши делегати на не знам какъв конгрес в София. И още днес.
3: А съседа след минута своята съседка с бута каза:
4: 10 делегати днес директора ще прати. Гордост е за нас това.
2: Плъсна тайната навред. От съседка на съсед и достигна като птица до последната редица, че директора ще прати 120 делегати чак в далечния Китай.
3: Не е беда, че Райна ми прошепна малка тайна. Чупашка и порасна от мълвата полугласна, но че тайната дълбока ни попречи на урока.
2: В час учителката пита:
1: де се произвежда тор?
3: Райна каза: в обзор!
2: За какво предавах днес?
3: Аз отвърнах: за конгрес!
1: Кой е виждал язовир?
3: Някой викна: аз в Сибир! И изтърсихме накрай, че Марица е в Китай.
2: А учителката, тя двойчици ни завъртя. 10 двойки делегати до бащите ни изпрати. И за наша скръб безкрайна двойките не бяха тайна. Гица, Бърборица.
3: Кап, кап, кап, изпря дъждеца. Цър, цър, цър, заспа штореца.
2: А едно си, Гица, знай, бър, бър, бър, бър, бър, бър, бър, и няма край.
3: Виж урока! Ох, далече още срока! Чакай да ти кажа само, с нощи те сънувах, мама!
2: Зън, децата в двора сбрани, в клас звънеца вече кани. Само Гица все бърбори по врати и коридори.
1: София отиде татко, зърче има брат ми Владко. Мама купи нов чадър, бъра-бъра, бъра-бър.
2: Шт, учителя предава, как на лед водата става. Уж към него Гица гледа, а говори на съседа:
1: кученце си имам аз, утре намини у нас. Няма да е вкъщи мама и с него ще играем двама.
2: Ах, учителя почука:
5: Гица да излезе тука.
2: И въпрос се чува строг:
5: кой е днешния урок?
3: А по тясната пътечка, тихо като бубулечка, свита като плаха птица, пред класа излиза Гица.
2: Хък, мък, хък, мък за един една. И настава тишина. Уше Гица Бърборица, а получи единица за мълчание, дечица.
6: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
7: Гласът на Родопите.

плача. Момче, я кажи как дръзна с мене да се закачаш. Повтаряш, че твоя тип съм, че страшна съм хубавица. Признаваш, че ще ти липсва

момче, престани да искаш на край света с теб да ида. Обувка крака ми стиска, а гърлото ми обида. Минутите тази вечер се нижат на броеница и взех да се питам вече дали ще дойде моят рицар. И взех да се питам вече дали ще дойде моят рицар.

започна да ме тревожи, че рицарят се забавя. С мелница найде може все още да се сражава. Момче, спри не си отивай, сама съм в тъмнината. Да тръгна така не бива, без някой да ме изпрати. Да тръгна така не бива, без някой да ме изпрати. Както виждаш, закъснява моя Дон Кихот. И съвсем не заслужава да го чакам цял живот.

Българско национално радио. Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Остава в сила обявеното бедствено положение в община Батак след поройните дъждове в началото на седмицата. Нанесени са щети на частни домове и улици в града и в близкото село Нова Махала. Остава и частичното бедствено положение в община Пещера, където се работи за отстраняването на причинените щети. Продължава издирването на 58-годишния мъж, който изчезна в придошлите води на Стара река в района на квартал Луковица. В община Струмяни, която също беше засегната от наводнения, продължава описването на щетите в пострадалите частни имоти, работи се по разчистване на речните корита, за отстраняване на аварията на довеждащия водопровод и за възстановяване на железопътната линия в

0: района. По данни на агенцията за проучване и поддържане на река Дунав, единственото понижение на нивото е регистрирано при Ряхово. При Козлодуй, Гумотарци и Оряхово е регистрирано покачване, в останалите точки на измерване има застой. Информацията е за последните 6 часа, уточняват от ведомството. В този час започва новата сесия на Народното събрание след лятната ваканция. Депутатите ще обсъждат на първо четене 2 законопроекта с изменения на закона за оръжията, внесени от служебното правителство на Андрей Гюров и от кабинета на Румен Радев. В проекта от програмата на парламента е включено и ратифицирането на договора за 7 минни ловци от Нидерландия и Белгия и увеличението на стойността на договорите за машините Страйкър. Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъдят изпълнението на програмата за инвестиции в отбраната до 2032 година и ще изслушат ресорния министър Димитър Стоянов по актуални въпроси. Парламентарната икономическа комисия ще изслуша особения търговски управител на Лукойл в България, Евгений Симеонов, за ежемесечния отчет за дейността на всяко от дружествата на компанията у нас. Световната икономика устоява на енергийния шок от войната в Близкия изток по-добре от очакваното, коментира управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Тя изрази опасения заради влошаващите се фискални условия в някои държави, където лихвените проценти и инфлацията не спадат. Георгиева посочи отрицателните последици от блокирането на енергийните доставки в Персийския залив, но отбеляза, че ръстът на инвестициите в изкуствен интелект не само в Съединените щати има положителен ефект върху световната икономика. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че всички мини в международните води на Ормузкия проток вече са премахнати или взривени и уточни, че Иран е уведомен, че всеки кораб, поставящ нови мини, ще бъде незабавно унищожен. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че на този етап не се очакват нови американски удари по Иран. А заместник министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви, че за да бъде отворен отново Ормузкият проток, Съединените щати трябва да поправят грешките си и да се върнат към изпълнението на ангажиментите си. Според медийни публикации, вчерашното изненадващо посещение на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва е свързано с подготовката на Русия за военна мобилизация. Москва не потвърждава тази информация. Още по темата в обобщението на редактора Весела Владкова.
1: Американските служби имат информация, че Русия подготвя военна мобилизация за продължаване на войната срещу Украина и за изпитание на решителността на НАТО, пише Wall Street Journal. Изданието цитира експерти, че директорът на ЦРУ Джон Радклиф е проверил готовността на Русия за преговори. Друга възможна тема е била евентуалната размяна на разузнавателна информация между Русия и Иран за ирански удари по американски военни обекти в Близкия изток. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Вашингтон Пост, че посещението на Джон Радклиф в Москва е свързано с контакти между разузнавателните служби на двете страни. Последният път директор на ЦРУ посети Русия през ноември 2021 година. Тогава Уилям Бърнс предупреди Кремъл, че Вашингтон е наясно с подготовката за мащабно нахлуване в Украина. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Тази нощ украински дронове атакуваха една от най-големите складови бази на онлайн търговеца Wildberries. Местни жители в Котовск, Тамбовска област, съобщиха за най-малко 10 експлозии и голям пожар. Един човек загина в Днепропетровска област, а при нов руски удар в Чернигов бяха убити 49-годишна жена и 4-годишно момиченце. Военновъздушните сили на Украина предупреждават, че руските нападения с дронове продължават. Кирил Боданов, ръководителят на администрацията на украинския президент, заяви, че Киев ще получи тази година по-малко ракети за ПВО системите Patriot, отколкото миналата. Те не са достатъчни, за да противодействат на темпото на руските атаки, обясни Боданов пред италианското издание La Stampa. Системата Patriot е от решаващо значение, защото са единствената оръжейна система, способна ефективно да неутрализира балистични ракети. За новините Весела Владкова.
0: В продължение на седмица знамената в Съединените щати ще бъдат свалени на половина в памет на певицата Доли Партън, която почина вчера на 80 годишна възраст. Тя е една от най-уважаваните изпълнителки на кънтри музика, има 11 награди Грами, 3 награди Еми, снима се в редица филми и има 2 номинации за Оскар. Врете на спортните новини, Борислав Нинов ги представя. Добър ден.
2: Добър ден. Отборът на Левски гостува тази вечер на АЕК в Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската футболна лига.

на Европа. Началото на двубоят на АЕК Арена е в 22 часа. Главен арбитър е един от най-добрите рефери в света, французин Клеман Тюрпен. Очаква се на 32-хилядното съоръжение да присъстват над 1500 привърженици на сините. Първият мач в София завърши без победител 0-0. Двубоят АЕК Левски ще предаваме по програма Хоризонт. Днес от тази фаза на турнира предстоят още три реванша. Викинг Динамо Загреб, Лион Фенербахче и целия Слован Братислава. Равенство в първите 90 минути в Загреб, Истанбул и Братислава. Резултатите от вчерашните три реванша в турнира: Сабах

0: Апоел Бершева 5-2, Боди Глинт Нимеген 3-0, Ласк Селтик 5-1. За основната фаза на турнира се класират Сабах, Бодю и Ласк. Волейболистките от националния отбор на България ще имат за съперни тима на Австрия в четвъртата си среща от европейското първенство. Началото на двобоя в Бърно е в 17 часа. В класирането във втора група българките вземат петото място с една победа и две загуби. А волейболистите от националния отбор на страната ни за младежи под 20 години срещат Сърбия във втория си матч от европейските квалификации в София. Григор Димитров ще има за съперник представители на Казахстан Тимофей Скатов във втори квалификационен кръг на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Началото на двобоя е не преди 19 часа и 30 минути българско време. Колезащната обиколка на Испания продължава с петия етап, 171 км от Фалсет в каталунската провинция Тарагона до Рокетес. Лидер в генералното класиране е словенецът Тадей Погачар, който има аванс от 3 минути и 21 секунди пред втория сънародника си Примош Роглич.
1: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Значителна облачност има към този час главно на централна, северна и североизточна България. На места там има и валежи, в централния предбалкан придружени с грамотевици. В нощните часове също в много райони в северна България от запад на изток е преваляло. Количествата на валежите до 5 литра на квадратен метър, имало и грамотевична дейност. Температурите към този час от 18-19 градуса на места в североизточна България, където е облачно и вали, до 25-26 градуса по Черноморското крайбрежие, където все още е предимно слънчево. Столицата сега температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, близко е до средното за месеца. През деня ще започне да се повишава. Днес през страната ще преминава атмосферно смущение. Вятърът в по-голямата част от страната ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. В източните райони вятърът все още ще е от изток-югоизток. Облачността ще е променлива, по-често значителна, купаста и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. По линията на преминаващия студен фронт има условия и за градушки и интензивни явления с по-голяма вероятност в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34

0: Рило-Родопската област след обедните часове. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София заради полагане на пътна маркировка в района. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: От тук започва България.
5: Старопрестолните Плиска и Преслав.
4: Мадърският конник.
5: Шуменската крепост.
4: Виж отблизо.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
7: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
8: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец Храба. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
9: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
10: Пясъците на времето.
11: Вечните хитове всеки четвъртък
10: след новините в 21 часа.

0: след първото кафе.
1: Добро утро, Кърджали! Сряда е 26 август, малко след 9. Време е да ви събудим с чаша добро настроение и, разбира се, доза актуални теми. Вие сте с Радио Кърджали, започва с утрешният блок. Днес за пулт е Теодоси Георгиев, новините ще чуем от Радка Петкова. Аз съм Илияна Типова и оставам с вас през следващите 3 часа. Ето и какво сме ви приготвили в предаването до обед. В началото ще научим каква е ситуацията днес с пожарът, който възникна вчера, край Кърджали и селата Калинка и Царевец. Потушен ли е напълно и колко площ е обхванал, ще чуем от директора на регионалната дирекция на пожарната, комисар Николай Кирилов. След 10 шарката по овцете и козите се разпространява в района на Кърджали. Второ огнище беше установено в рамките на седмица, този път в село Родина. По темата ще разговаряме с директора на областната дирекция по безопасност на храните, доктор Коста Батков. Ще чуете и какво решиха експертите след втората среща за облегчаване на трафика по булевард Беломорски в Кърджали. Разговор с областния управител Бисер Николов и заместник кмета Даниел Делчев. Напрежението между Израел и Турция заради Сирия се изостря, а рискът от пряк сблъсък между двете регионални сили расте. Възможна ли е ескалация и доколко реална е опасността и

един инцидент да прерасне в по-голям конфликт. Разговор с израелския военен историк и анализатор Григорий Тамар. Ще чуем и защо общинската администрация в Ивайловград застава зад инициативата за възстановяване на историческото име Пелевун на днешното село Плевун. Пригответе си кафето и останете на вълните на Радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Днес през страната ще преминава атмосферно смущение. Вятърът е в по-голямата част от страната, ще се ориентира от запад-северозапад. Ще е умерен и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. В източните райони вятъра ще се задържи от изток и югоизток. Облачността ще е променлива, по-често значителна, купеста и купесто дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. По линията на преминаващия студен фронт има условия и за градушки и интензивни явления с по-голяма вероятност в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30, в Кърджали и Хасково около 33. Над планините облачността ще е променлива, често значителна и в следобедните часове ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Стара планина и Рило-Родопската област валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, има условия и за градушки. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад и с него температурите слабо ще се понижат. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 17. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи, вятъра ще е доумерен от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода е 25 до 26 градуса, на вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

0: след първото кафе.
1: Пожарът, който възникна вчера след обед между Кърджали, Салата Царевец и Калинка от сухи треви и храсти, навлезе в горски масив. Каква е ситуацията в момента? Сега по темата разговаряме с директора на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Кърджали, комисар Николай Кирилов. Здравейте, комисар Кирилов.
2: Здравейте.
1: Каква е ситуацията с пожара тази сутрин? Овладян ли е напълно и каква е площта, която е засегнал?
2: Пожара е овладян, локализиран е вече, като обща площ е 1100 декара, от които 40 декара са в горски фонд. Останалата част е в сухи треви и храсти. Към момента продължават действията по доизгасяване на локални нища, които са в вътрешността на пожара. Няма опасност за населените места, село Калинка и Царевец, както и крайната махала на квартал Боровец.
1: Колко пожарникари и техника се включиха в гасенето и цяла нощ ли продължи?
2: Цяла нощ продължи. В пожара, който възникна в Калинка, общо взеха участие 7 броя пожарни автомобила, 3 броя специализирани автомобили, 2 леки щабни с общо 30 служители пожарникари. Освен нашите сили и средства, в локализирането на пожара взеха участие още 10 служители от държавното Кърджали с 3 броя високи проходими автомобили и един специализиран автомобил, който е с мобилна система за гасение на пожари. 2 водоноски се включиха с 2 служители, които са водачи на фирма DZZD Green Partners, БКС. От доброволното формирование Огни и сърца Кърджали се включиха 2 доброволци, както и 28 служители на ОДМВР Кърджали с 7 броя автомобили и 6 служители с 2 броя автомобили на ЗЖУ Кърджали, както и около 30 спонтанни доброволци от местното население.
1: Бързата реакция и толкова много хора, които са се включили и служители, вече са локализирали пожара. Как се разви пожарът? Имаше ли моменти, в които огънят е представлявал по-сериозна опасност за хората или близките на ценни места?
2: Пожарът се разви много бързо следствие на високата тревна растителност, което е изцяло изсъхнала, съпроводена с силния вятър. Съществуваше опасност пожара да засегне къщи и вили в селата Калинка и Царевец, както и квартал Боровец на град Кърджали. Извършена беше евакуация на 8 граждани от вилната зона на село Калинка, тъй като там беше най-голямата опасност пожара да засегне тези имоти. Но благодарение на общите усилия на всички, които се включиха, пожара не засегна нито една сграда, не пострада нито един имот, няма пострадали и загинали граждани, както и животни.
1: А какви са първоначалните данни за причината за възникването на пожара? Имате ли някакви?
2: Значи първоначално пожара тръгва от квартал Боровец, крайната част на квартал Боровец. Причината за пожара в момента е в процес на установяване. Колегите от ОДМВР Кърджали работят по изясняване на причините и обстоятелствата, при които е възникнал пожара.
1: Да.
2: Така че ще има теснота на по-късен етап за самата причина конкретната.
1: Освен пожара край селата Калинка и Царевец, доколкото разбрахме, имаше и пожар край Комунига, където са се включили пожарната от Кърджали. Има ли други происшествия, на които пожарникарите са реагирали за последното денонощие?
2: Точно така. Заедно с този пожар получихме още едно съобщение за пожар в село Комунига, който пожар охвана 600 декара сухи треви и храсти, също застрашаваше и къщи в село Комунига. Там бяха изпратени 2 броя пожарни автомобили от РСПВ на Кърджали с 5 служители и пожарникари, 1 щабен с 2 служители, както и беше потърсена и помощ от колегите от РДПВ на Хасково, като един автомобил от РСПВ на Димитровград беше пренасочен за подпомагане на действията за локализирането на пожара в село Комунига. А втория пожарен автомобил от РДА ПБЗ на Хасково беше пренасочен в районната служба в Кърджали за осигуряването на готовността на службата за следващото съобщение за происшествие, ако се налагаше.
1: Доста работа сте имали.
2: Освен това, този пожар, който беше в село Комунига, имахме и пожар в село Сливарка, община Крумоград, който пожар обхвана около 3 декара сухи треви и храсти в началото на селото, но и там благодарение на компаниите доброволци и колегите от пожарната успяха пожара на време да бъде овладян и да не засегне къщи на гражданите.
1: Тоест три пожара за последното денонощие в разгара на пожароопасния сезон. Каква е ситуацията в региона и какви са най-честите причини за предизвикване на тези пожари?
2: Значи, наистина сме в разгара на пожароопасния сезон и знаете, както при нас, така и в цялата страна, каква е ситуацията. Най-честите причини за пожари, за съжаление, продължава да бъде човешката небрежност. Съпроводена от високите треви, които през пролетта израснаха, но всякъде в момента са изсъкнали и силният вятър, който се появява и сменяйки често посоката си, допринасят за ситуации и обстановки, които могат за секунди да бъдат изключително променени. Така че апелирам към всички граждани да спазват правилата за пожарна безопасност, да не палят огън на открито и да не допускат изобщо запалването на каквито и да било растителни остатъци и отпадъци с цел тяхното изгаряне или почистване на самите имоти.
1: Наистина, човешката небрежност е най-честата причина за пожари и това го говорим всяка година по пожароопасния сезон и въобще причината за предизвикване на пожари, така че, както казахте на хората, наистина да бъдат внимателни. Очаквате ли осложняване на пожарната обстановка в следващите дни?
2: Разбира се, самата опасност не е отминала. Винаги сме в готовност, така че това не трябва да ни успокоява, че вече е към края на

0: пожар опасен сезон. Напротив, все още пожарната обстановка не е спокойна. Така че и в следващите дни се очаква високи температури, които температури са рискови и могат да... И най-малката човешка небрежност да създаде такава ситуация, че да бъде критична и за всички нас.
1: Благодаря.
0: Само искам да отбележа, че от началото на месец юли на територията на област Кърджали имаме унищожени и засегнати от пожари около 230 декара. За тези пожари имаме установени нарушители, за които нарушители са съответно предприети административно наказателни мерки и са съставени 11 броя актове за установяване на административни нарушения и към момента имаме издадени 8 броя наказателни постановления. За останалите 3 броя актове за установяване на административни нарушения са в процес на разглеждане, за които също ще бъдат издадени наказателни постановления.
1: И да си понесат санкциите за предизвикване на палеж. Благодаря ви много за това включване. Пожелавам ви да нямате много работа, както се казва. Комисар Николай Кирилов, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали с мен на Радка Петкова. В началото акцентите. Областният управител на област Кърджали Бисер Николов свиква консултации за състава на районната избирателна комисия за наближаващите избори. Пожарът, който възникна вчера следобед между Кърджали и селата Царевец и Калинка от сухи треви и храсти е овладян. Огнеборците бяха цяла нощ на терен. Следват подробностите. Областният управител на област Кърджали Бисер Николов свиква на 28 август петък консултации за състава на районната избирателна комисия за произвеждане на изборите за президент и вице-президент на Република България на 25 октомври. Районната избирателна комисия в Кърджали трябва да се състои от 13 членове, разпределени така. Прогресивна България 6, ГЕРБ СДС, Продължаваме промяната Демократична България, Движение за права и свободи по двама и партия Възраждане 1. Пожарът, който възникна вчера следобед между Кърджали и селата Царевец и Калинка от сухи треви и храсти е овладян. Пожарникарите бяха на терен цяла нощ. Директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали, комисар Николай Кирилов.
2: Пожара е овладян, локализиран е вече, като обща площ е 100 декара, от които 40 декара са в горски фонд. Останалата част е в сухи треви и храсти. Към момента продължават действията по доизгасяване на локални огнища, които са в вътрешността на пожара. Няма опасност за населените места, село Калинка и Царевец, както и крайната махала на квартал Боровец. Цяла нощ продължи. В пожара, който възникна в Калинка, общо взеха участие 7 броя пожарни автомобила, 3 броя специализирани автомобили, 2 леки щабни с общо 30 служители пожарникари. Освен нашите сили и средства, в локализирането на пожара взеха участие още 10 служители от държавното
3: ГСУ.
2: Да, Женда, Кърджали с 3 броя високи проходими автомобили и един специализиран автомобил, който е с мобилна система за гасение на пожари.
1: Директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали, комисар Николай Кирилов. Община Ивайловград подкрепя инициативата за възстановяване на историческото име Плевун на днешното село Плевун. Идеята е на жителите на селото, в което днес живеят около 170 души. Те продължават да използват името Плевун и да се наричат плевунци. Кметът на община Ивайловград Диана Овчарова.
4: Около 170 човека живеят в селото. Тяхна инициативата и заедно с тях поемаме това желание и ще успеем да върнем, надявам се, историческото

0: име на селото, нещо, което толкова силно е пожелано от тях, защото независимо какво пише на официалната табела, хората продължават да си ценят и пазят спомените за едно друго име, което име не е изчезнало. Престанало е официално да се изписва, но в душите им то седи с главни букви.
1: Вече започнала и подписка в подкрепа на инициативата. Предстои да бъдат събрани исторически и документални материали, сред които архивни документи, стари карти и публикации, свързани с името Пелеву.
0: Предстои да съберем исторически и документални материали, които всъщност да дадат необходимата основа на тази инициатива, защото освен подписката е необходимо към нея да приложим и архивни документи, исторически сведения, стари карти, публикации и други стари материали, които са свързани с името на Пелеву. Но също така е важна точно тази воля на хората, тези, които започнаха събирането на подписката. Предстои от тук нататък установяване на законов и институционален път, внасяне на подписката с докладна до Общински съвет, вземане на решение, изпращане на решението и най-накрая указ на президента за преименуване. И разбира се, законовата процедура се надяваме успешно да успеем да приключим в рамките на следващата година.
1: Диана Овчарова, кмет на община Ивайловград. Днес времето на района е слънчево, повече за температурите и прогнозата за деня ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Към 9.30 часа в района на Кърджали, Хасково и Смолен е слънчево. Температурата в Кърджали е 23 градуса, в Хасково 24, в Смолен 19. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, а след обяд ще има купеста, а над Родопите и купесто дъждовна облачност. В следобедните часове в по-високите части на планината ще има и краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има локални интензивни явления и градушки. Ще духа слаб вятър от север-северо-исток, който по-късно през деня ще се обърне от север-северо-запад и ще се усили до умерен. Максималната температура в Кърджали ще е 33 градуса, в Хасково 34, в Смолен около 27. В Хасково вероятността за валежи е малка, но в Кърджали и Смолен ще вали краткотраен дъжд в следобедните часове с грамотевици. За област Смолен е в сила и предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи и грамотевици с количества на валежа до 35 литра на квадратен метър. Температурата на морската вода по българското Черноморие е 24-25 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис 26 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
1: В края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е сравнително спокойно, като по-бавно се преминава през основните кръстовища и натоварени участъци. Шофьорите да бъдат внимателни по булевард Беломорски в район на болницата, около кръговото на автогарата и по направлението от квартал Веселчане към автогарата. Чухте новините на радио Кърджали в 10 часа, представени от Радка Петкова.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
5: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на радио Кърджали.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: след първото кафе.
1: 11 минути след 10, сутрешния блок на Радио Кърджали продължава. На пулта е Теодоси Георгиев, аз съм Иляна Типова. След малко ще говорим за шарката по овцете и козите, която се разпространява в района на Кърджали. Второ огнище беше установено в рамките на седмица, този път в село Родина. По темата ще разговаряме с директора на областната дирекция по безопасност на храните, доктор Коста Батков. Ще чуете и какво решиха експертите след втората среща за облегчаване на трафика по булевард Беломорски в Кърджали. Разговор с областният управител Бисер Николов и заместник кметът Даниел Делчев. Но преди това ще чуем малко хубава музика.

0: определени са защитна и надзорна зона, а заразените и контактни животни са принудително умъртвени. Каква е ситуацията в момента? Има ли връзка между огнищата в Рудина и Миладиново? И какъв е рискът от ново разпространение на заболяването? По темата сега разговаряме с директора на областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали, доктор Коста Батков. Здравейте, доктор Батков.
1: Здравейте.
0: Каква е ситуацията в момента с огнището на шарка по овцете и козите в село Рудина и колко животни са засегнати?
1: Ами, в село Рудина ситуацията е следната. Най-вероятно там се касае за вторично огнище. Засегнатите животни са 109 овце и 2 коча, обща бройка е 111. Като, както казах, най-вероятно се касае за вторично огнище, т.е. стадото се е заразило след контакт с животни от огнището в Миладиново.
0: Тоест има вече доказана връзка между двете огнища.
1: В момента тече епизоотологичното проучване, което изисква време, за да стигнем, нали, до начина на разпространение на заболяването, но за момента всички факти водят на там.
0: А открит ли е вече източника на заразата?
1: Ами, за съжаление, в момента още няма пълна яснота за това как заразата е проникнала в огнището в Миладиново, което е, нали, първичното огнище. Колегите продължават с проучването, но за съжаление е трудно да се стигне до истината.
0: Да. А какви са конкретните мерки, които трябва да спазват стопаните?
1: Мерките са силно, за момента имаме наложена възбрана за пашуване. Животните не трябва да се пускат на паша в 5 и 20-километровата зона. Това е основната мярка за момента. И другата мярка, която всъщност е и най-важната мярка, нерегламентирана

0: след първото кафе.
1: Шарката по овцата и козите се разпространява в района на Кърджали. Второ огнище беше установено в рамките на седмица, този път в село Родина.

0: регулираната търговия на живот. Стопаните трябва да са наясно, както съм казвал и в предходни интервюта, че основният механизъм за разпространение на заболяването е именно нерегламентираната търговия на животни. Просто да не се купуват животни с неизяснен произход, без документи. За момента пазара е забранен. Нали, не може дори и регламентирано да се извършва търговия. Но въпреки всичко, най-вероятно, все още има хора, които извършват нерегламентирано движение на животни.
1: А какво трябва да направи един стопанин, ако забележи съмнителни симптоми при животните си?
0: При всяка промяна в здравословния статус на животното, той трябва да информира или официалния лекар на общината, в която се намира, или частно практикуващия ветеринарен лекар, с който има сключен договор за обслужване.
1: Тоест незабавно да ги уведоми.
0: Незабавно, да.
1: Да. Говорихте преди малко за нерегламентираната търговия с животни. Стопаните, чието животни са заразени, впоследствие евтаназирани, ще получат ли компенсация или само за тези, които са регламентирани?
0: Компенсация получават всички стопани, които са регистрирани по закона за ветеринарно-медицинската дейност, чието животни са идентифицирани, всички те получават обезщетение.
1: Ако смея да попитам, понеже докато се чухме с вас, казахте, че пътувате към ново огнище. Има ли още нещо, което бихте...
0: Връща се от новото огнище, да. От снощи имаме потвърдено трето огнище в областта, което се намира в село Поточница, община Крумовград.
1: Тоест на съвсем различно място, откъдето са тези две огнища.
0: Всъщност, да, но ако се замислиме и погледнем картата, се вижда, че всъщност тези села не са толкова далече. Те са в различни общини, но не са толкова далече едно от друго. И най-вероятно, пътя на разпространението на заразата е един.
1: Да.
0: Тоест, може да се търси причинно-следствена връзка в тези три стада.
1: И ще се търси пътя на заразата. Добре, благодаря ви много за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Разговаряхме с доктор Коста Батков, директор на областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали, за новото огнище в село Родина на разпространение на шарка по овцете.

0: след първото кафе.
1: Областният управител Бисер Николов изрази удовлетворение от проведената втора поред среща за решаване на проблема с натоварения трафик по булевард Белмоцки в Кърджали. Той е пое ангажимент да настоява представители на АПИ и на Министерство на регионалното развитие и благоустройството да дойдат в града и на място да бъде огледан участъка от булеварда от кръговото при автогарата до светофара на Веселчани. Пред радио Кърджали Николов каза, че има уверението на правителството, че до края на ноември ще бъде дадена зелена светлина на изграждането на магистрала Русе-Маказа. Това е станало ясно на среща в регионалното министерство, на която е присъствал областният управител на Кърджали. Да чуем какво каза още Бисер Николов в интервю на Галина Кючукова.
2: Господин Николов, втора поредна среща по ваша инициатива се проведе във връзка с така амбицията на ръководството на областна администрация да облекчи трафика по Беломорски, който наистина през последните години става все по-натоварен и все по-кошмарен, особено за жителите на Кърджали. Да попитам първо, удовлетворен ли сте от тази среща, има ли конкретни решения?
3: Вие сами видяхте как протече срещата като цяло. Дали съм удовлетворен? Удовлетворен съм, тъй като срещата е на специалисти, които си казаха мнението и следващото, което трябва да направим е срещата с АПИ и с МРРБ. Тук на место да дойдат, да погледнат и да си кажат и тяхното мнение и да видим това, което се предложи, примерно, което е в техния ресурс като цяло. За АПИ говоря да получим тяхната подкрепа за решаване на проблема, разширяването на булевард Беломорски с 40 см и да стана 4 платна. Това е пътна инфраструктура, за която АПИ отговаря и ще бъде направено.
2: Аз, доколкото разбрах и по време на срещата, става въпрос за отнемане по около 20 см от тротуари, така че да не бъдат засегнати дърветата по тях. Това казвате, че е възможно?
3: При допитването всъщност с господин Делчев, той каза, че е направено това измерване. Те даже имат и типов проект направен, идеен проект, където точно това е направено. Отнети са около 20 см и дърветата са останали незасегнати, иначе е възможно да се случат нещата.
2: Имахте вие конкретни критики обаче към представителя тук на полицията?
3: Представители на полицията, а то не са критики, аз ако мога така да кажа, но съвсем нормално е те... Поради липса на персонал или на екипи, искат да се облегчат и тяхната работа, но облегчаването на тяхната работа не облегчава движението по булеварда. И това, което говорихме горе за отклоняването, което се прави в момента към булевард България, най-горния участък, където в момента има спрени автобуси, които сидят там с дни и самия контрол от тяхна страна. Тези автомобили, ако бъдат санкционирани, те няма да блокират движението надолу, няма да създават предпоставки за 5-5.
2: Ако можем да обобщим смисъл, да, ако има повече санкции, ще има повече дисциплина. Май не можем да разчитаме само на доброто възпитание.
3: Санкциите възпитават.
2: Казахте, че сте имал среща в МРРБ.
3: Среща в МРРБ беше за околовръстния път като цяло и за почистване на речните корита, но общо взето основно беше заради околовръстния път. На този етап до края на ноември ще се избере трасето през къде ще минава, ще започне проектирането и аз съм обнадежден, че това, което го каза министъра, че ще се случи до година, ноември 27 година, да започне изпълнението на проекта за автомагистрала Русе-Маказа.
2: Тоест вече говорим да околовръстния да бъде част от магистрала, а не както беше така проекта, който така или иначе приключи.
3: Така е заложено. Трябва да се уточни трасето. До края на ноември министъра каза, че по всяка вероятност това ще бъде уточнено как да стане. И оттам нататък да се избере концесионер като най-добър вариант за момента. Нали? Да се надяваме, че може да изкочи и по-добър вариант, но за момента казаха, че концесионното изпълнение ще бъде най-бързо и най-добро.
2: Със сигурност сте запознати с предходния вариант на околовръстен път. Там имаше проблеми с отчуждяването на земи. Сега очакват ли се такива проблеми? Защото мисля, че там се спънаха нещата.
3: Не се спънаха там нещата. Нещата се спънаха, направи се пуп, имаше разрешение, имаше овоз, имаше всичко. Ако с една седмица се бяха забавили нещата по кадастралното нанасене, щеше да тръгне изпълнението, да се вземе разрешение за строеж, да почне изпълнението на проекта. Това не се случи, отпадна овоза, отпадна всичко.
2: Да. Ами, добре, надежда някаква за околовръстен път като част от магистрала. Ще настоявате ли това да е приоритетен обект? Той не е само отделен път вече, всъщност става въпрос за цяла магистрала.
3: Ами обещахме, че ще има, от правителството ще бъде определен като приоритетен обект на държавата.
2: Защото финансирането в случая е много важно.
3: Ами да, за това става въпрос. Ще бъде като категоризирано, държавата ще го определи като приоритетен участък от Русе до Маказа и това нещо ще даде предимство при изпълнението.
2: Тоест от тази среща, ако можем да кажем сега, имаме някаква надежда за околовръстен път на Кърджали и ангажимент от ваша страна да поканите представители на Агенция Пътна инфраструктура и Регионалното министерство тук на място да се направят огледи, за да може да се облегчи трафика поне частично.
3: Ами надявам се това да се случи.
1: Чухте разговор на Галина Кючукова с областния управител Бисер Николов за възможните начини за облегчаване на трафика по булевард Беломорски в Кърджали. След малко темата продължава в интервю с заместник кмета Даниел Делчев.

0: след първото кафе.
1: За да има реално решение на проблема с трафика по булевард Беломорски в Кърджали, е необходимо да се проведат разговори на по-високо ниво, а именно с участието на представители на АПИ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. По възможност, това каза пред Радио Кърджали заместник кметът на община Кърджали Даниел Делчев, който присъства на инициираната от областния управител Бисер Никол втора поред среща по проблема. Делчев е на мнение, че част от предложенията на първата среща са работа, други по-малко, трети напълно неизпълними. Вариант според заместник кмета е в участъка от кръговото движение при автогарата до светофара в квартал Веселчанин да има две ленти във всяка посока с две кръгови кръстовища, като отпадне светофара. Делчев посочи, че общината има идеен проект, според който ще се отнемат по 20 см от тротуарите по протежение на булеварда,

0: този участък, така че да не бъдат засегнати дърветата по тях. Повече за евентуалните решения за облекчаване на трафика през Кърджали, които са в правомощията на общинска администрация, чуйте от заместник кмета Даниел Делчев в интервю на Галина Кючукова.
1: Господин Делчев, излезнахте с няколко предложения по време на срещата, инициирана от областния управител. Втора поред такава среща за облекчаване на трафика по булевард Беломорски. Конкретно сега да ни кажете за какво става въпрос.
2: Ами може би най-важният извод от тази среща, аз не успях да участвам на първата, на която колегите бяха набелязали няколко мерки, които според тях биха облекчили трафика по Беломорски.

Според моето скромно мнение, част от тях са работещи, част от тях по-малко, част от тях са съвсем неизпълними на фона на съществуващото в момента положение в града. Но това са детайли, които могат да бъдат решени в движение. Най-важната част от тази среща днес беше, че решихме, и това трябваше да бъде взето като решение, дори и по-рано по възможност, че тя трябва да мине на друго ниво. Задължително трябва да участват представители на АПИ, защото това е част от републиканската пътна мрежа. Задължително трябва да участват и представители на МРРБ по възможност. Защото проблема с облегчаване на трафика от кръговото на автогарата до светофара на Веселчане е само една част от големия проблем. Другият е как ще се реши цялостно проблема с транзитния трафик на Кърджали. Знаем, че това е с вариант или околовръсно на Кърджали, или реализация на новия проект за магистрала от Русе към Маказа. Но така или иначе и двата проекта завършват с мост над язовира и с сложна детелина, с сложна пътна връзка там. Затова и тези две институции трябва да участват. А иначе по тази част от кръговото на автогарата до светофара на Веселчане, ние работим вече почти две години. Имаме идеен проект. Колегите от Пътстрой София направиха на място съответните замервания, направиха и собствена геодезия, не се съгласиха да работят само с данните на общината. Предоставихме им и данни от

0: предпроектните проучвания за трафика в града. Бяхме го възложили предварително, защото трябва да се актуализира транспортния план на града. И всичкото това го направихме с оглед, че и сами забелязахме в последните две години, две години и половина, поне аз откак съм в общината и се занимавам с този казус. Регистрираните автомобили в Кърджали още преди година беше излезнала цифра, че са над 70 000. Нашите данни, след като беше направен анализ на всяко едно кръстовище сутрин, обед и вечер в най-натоварените пикови часове за трафика, показаха, че има над 20 000 коли, които минават транзитно през Кърджали.
1: На ден,
0: което сами по себе си, като си го представите, дори по магистралите няма такъв трафик. Тоест трудно бихме могли да решим веднъж завинаги с магическа пръчка проблема, но част от тези мерки могат да бъдат работещи. Една от тези е този участък от кръговото до Веселчане, да си стане с по две ленти във всяка посока, с две кръгови движения. Едното задължително на Веселчане да отпадне светофара. Другото, вероятно, към този момент на пневматика, като вход към промишлената зона, но тук има вече различни мнения. Може би ще се наложи да се мисли за вариант на кръгово и до на входа на промишлената зона срещу Лидъл. Като там вече е въпрос на анализ на трафика и на това, какво ще кажат колегите от пътна полиция и всички останали институции, защото пък много близки кръгови кръстовища през 50-100 метра обикновено създават тапи и не решават проблема. Но ако отпаднат всички леви завои в този участък, при условие, че двете платна ще бъдат отделени с такива бетонни ограждения тип джерси, за да не могат да се преминава от едното платно в другото, не както сега виждаме, особено тие, които се връщат от Гърция, се опитват да изпреварят трафика. След това колоната вече не иска да ги пусне обратно в това. Създават се невероятни тапи и преминаването в града стана невъзможно. Аз не знам дори в големите градове дали има такъв трафик в такъв тип участъци, дори в София и в Пловдив. Възможни са тия неща, включително част от тези мерки, които колегите са предложили на първата среща, да бъде преместена стоянката на таксита, да не спират вътре в кръговото на автогарата, да се помисли за премахване на спирката, която е вътре, да се измести на друго подходящо място. На по-късен етап при проектирането да се помисли за вариант входа към автогарата, автобусите, които влизат, да не бъде на Беломорския, да бъде някъде в страничните улици, на Мара Михайлова или на Заводска. Тоест много от тези неща са работещи и като цяло, ако колегите от АПИ направим бързо среща с тях и бъде възложено проектирането или бъде възложена обществена поръчка на инженеринг с избор веднага на строител само на база на укрупнени показатели на това колко би струвало изграждането на този нов вариант. Според мен в следващия туристически сезон бихме могли да имаме решение за този проблем.
1: Тоест казвате, че абсолютно нищо от набелязаните мерки не може да се случи без да има, така да кажем, участието на АПИ, защото Беломорски така или иначе... Общината може ли на първо време да направи нещо само като община? И през каква санкция трябва да мине това решение все пак, за да се случи?
0: Ами част от тези неща касаят общината. Примерно можем да преместим автобусна спирка, можем да преместим пешеходни пътеки, можем да преместим стоянка на такситата. Всички тези неща минават през съответните санкции на транспортна комисия и така нататък, но не е невъзможно и може да се случи в рамките на няколко месеца.
1: Да, общината питам, защото
0: е ясно,
1: че...
0: От основния проект, който от проектирането до възлагането, според мен, колкото и да бързаме, ще минат сигурно 6 месеца, докато да бъде избран изпълнител на... И то при условие, че няма обжалвания и така нататък.
1: Според вас, кой е най-работещия вариант наистина за поне частично облегчаване? То е ясно, че без обходен път няма как да се случи.
0: Ами надявам се в началото на септември, т.е. буквално следващата седмица, ако можем да направим среща с АПИ, да видим ако те още поддържат старата си. Знаете, че все пак минаха няколко правителства и се смениха няколко министри на регионалното развитие и съответно и шефове на АПИ. Ако АПИ все още поддържа идеята си да решим проблема по този начин, по който община Кърджали предлага, затова и ги каним и разчитаме на съдействието на областния управител да дойдат на среща на място в Кърджали, за да огледаме целия този участък от пътя и всички тези предложения, дали според тях са удачни. Смятам, че в рамките на около половин година ние можем да решим това, което зависи от общината, в рамките на около година, т.е. за следващия туристически сезон, да бъде изцяло решен проблема от кръговото на автогарата до светофара Веселчане.
1: Благодаря.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на радио Кърджали с мен Радка Петкова. Началото акцентите. Първи случай на западно-нилска треска у нас за този сезон. Второ огнище е регистрирано на шарка по овцете в Кърджалийско, този път в Родина. Следват подробностите. Първи случай на западно-нилска треска у нас за този сезон е регистриран в Пловдив миналата седмица. Това става ясно от справката на Националния център по обществено здраве и анализи, публикувана на сайта на Националния център по заразни и паразитни болести. Пациентът е лекуван в клиниката по инфекциозни болести на УМБАЛ Свети Георги. Той е 63-годишен пловдивчанин, живееш със своя приятелка, която няма никакви оплаквания. Мъжът е работил като международен шофьор, но от 2 години не е пътувал в чужбина и в момента работи като монтажист. През юни тази година е пътувал до Италия, за да транспортира свой познат, но не е прибивавал в тази страна. В края на юли е бил на почивка в хотел Китен. Шарката по овцете и козите се разпространява в района на Кърджали. Второ огнище беше установено в село Родина. Определени са защитна и надзорна зона, а заразените и контактни животни са принудително умъртвени. Директорът на областната дирекция по безопасност на храните, доктор Коста Батков.
2: В село Родина ситуацията е следната. Най-вероятно там се касае за вторично огнище. Засегнатите животни са 109 овце и 2 коча, общата бройка е 111. Стадото се е заразило след контакт с животни от огнището в Миладиново. В момента тече епизоотологичното проучване, което изисква време, за да стигнем до начина на разпространение на заболяването, но за момента всички факти водят на там. За съжаление, в момента още няма пълна яснота за това как заразата е проникнала в огнището в Миладиново, което е първичното огнище. Колегите продължават с проучването.
1: Директорът на областната дирекция по безопасност на храните е доктор Коста Батков. Пожарът, който тръгна от сухи треви и храсти край Кърджали, се е развил много бързо заради вятъра и е имало опасност да се прехвърли на къщи и вили в селата Калинка и Царевец, както и в квартал Боровец. Евакуирани са 8 души. Още 3 пожара са избухнали вчера в областта. Извикана е помощ от регионалната пожарна служба в Хасково. Директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали, комисар Николай Кирилов.
3: Получихме още едно съобщение за пожар в село Комунига, който пожар обхвана 600 декара, сухи треви и храсти, също застрашаваше къщи в село Комунига. Там бяха изпратени 2 броя пожарни автомобили от РСПВ на Кърджали с 5 служители и пожарникари, 1 щабен с 2 служители, както и беше потърсена и помощ от колегите от РДПВ на Хасково, като 1 автомобил от РСПВ на Димитровград беше пренасочен за подпомагане на действията за локализирането на пожара в село Комунига. 2-я пожарен автомобил от РДПВ на Хасково беше пренасочен в районната служба в Кърджали за осигуряването на готовността на службата за следващото съобщение за происшествие, ако се налагаше. Имахме и пожар в село Сливарка, община Крумоград, който пожар обхвана около 3 декара сухи треви и храсти в началото на селото, но и там благодарение на спонтанните доброволци и колегите от пожарната успяха пожара на време да бъде овладен и да не засегне къщи.
1: Директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали, комисар Николай Кирилов. Община Ивайловград подкрепя инициатива за възстановяване на историческото име Плевун на днешното село Плевун. Идеята е на жителите на селото, в което днес живеят около 170 души. Те продължават да използват името Плевун и да се наричат плевунци. Кметът на община Ивайловград Диана Овчарова.
4: Около 170 човека

0: живеят в селото. Тяхна инициативата и заедно с тях поемаме това желание и ще успеем да върнем, надявам се, историческото име на селото, нещо, което толкова силно е пожелано от тях, защото независимо какво пише на официалната табела, хората продължават да си ценят и пазят спомените за едно друго име, което име не е изчезнало. Престанало е официално да се изписва, но в душите им то седи с главни букви.
1: Вече е започнала и подписка в подкрепа на инициативата. Предстои да бъдат събрани исторически и документални материали, сред които архивни документи, стари карти и публикации, свързани с името Пелевун.
0: Предстои да съберем исторически и документални материали, които всъщност да дадат необходимата основа на тази инициатива, защото освен подписката е необходимо към нея да приложим и архивни документи, исторически сведения, стари карти, публикации и други стари материали, които са свързани с името на Пелевун. Но също така е важна точно тази воля на хората, тези, които започнаха събирането на подписката. Предстои от тук нататък установяване на законов и институционален път, внасяне на подписката с докладна до Общински съвет, вземане на решение, изпращане на решението и най-накрая указ на президента за преименуване. И разбира се, законовата процедура се надяваме успешно да успеем да приключим в рамките на следващата година.
1: Диана Овчарова, кмет на община Ивайловград. Днес времето на района е слънчево. Прогноза за деня ще чуем от дежурния синоптик, Националния институт по метеорология и хидрология, Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, а след обяд ще има купеста, а над водопите и купесто дъждовна облачност. В следобедните часове в по-високите части на планината ще има и краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има локални интензивни явления и градушки. Ще духа слаб вятър от север-североизток, който по-късно през деня ще се обърне от север-северо.

0: северо-запад и ще се усили до умерен. Максималната температура в Кърджали ще е 33 градуса, в Хасково 34, в Смолян около 27. В Хасково вероятността за валежи е малка, но в Кърджали и Смолян ще вали краткотраен дъжд в следобедните часове с грамотевици. За област Смолян е в сила и предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи и грамотевици с количества на валежа до 35 литра на квадратен метър. Температурата на морската вода по българското Черноморие е 24-25 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис 26 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
1: Чухте новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Радка Петкова.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном.
5: Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
6: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. Аз съм Миляна Типова и работя в екип с Теодоси Георгиев на пулта. След малко ще чуете, напрежението между Израел и Турция заради Сирия се изостря, а рискът от пряк сблъсък между двете регионални сили расте. Възможна ли е ескалация и доколко реална е опасността един инцидент да прерасне в по-голям конфликт? Разговор с израелския военен историк и анализатор Григорий Тамар. Ще чуем и защо Общинската администрация в Ивайловград застава зад инициативата за възстановяване на историческото име Пелевун на днешното село Плевун. Но преди това ще послушаме малко хубава музика.

0: след първото кафе.
1: Напрежението между Израел и Турция се изостря, а Сирия постепенно се превръща в основна арена на противопоставянето между двете държави. Израел следи внимателно разширяването на турското военно присъствие в Сирия, а Анкара от своя страна остро реагира на израелските действия. Доколко е реална опасността от пряк сблъсък между две от най-силните армии в региона и може ли един инцидент в Сирия да предизвика по-голяма война? По тези въпроси разговаряхме с израелския военен историк и анализатор Григорий Тамар. Григорий Тамар е капитан от резерва на израелските отбранителни сили Цахал, бивш служител на израелската спецслужба, роден е в бившия СССР. По образование е биолог. С него разговаря на Хитдого.
2: Господин Тамар, скажите, пожалуйста, насколко
3: реална... Господин Тамар, доколко е реална днес опасността Израел и Турция да влязат във война, или за сега наблюдаваме преди всичко война на нерви и демонстрация на сила?
4: Оценъчное суждение по поводу того или иного явления в геополитическом...
5: Знаете, когато формирам оценката си за дадено явление в геополитически аспект, се старая да черпя информация от различни източници. В този случай от доста време поддържам кореспонденция с един пенсиониран полковник от турската армия, който на практика е бил отстранен от армията след неуспешен опит за военен преврат в Турция. Този човек не е имал пряко отношение към действията на офицерите, които са се опитали да свалят Ердоган, но е попаднал под вълната от репресиите и е бил уволнен от армията. Разбира се, той не е изпитвал особени симпатии към Ердоган. Освен това, преди години е учил в Москва, владее руски език и с него поддържаме, така да се каже, виртуален контакт. Той споделя с мен много от своите преживявания и наблюдения, разказва ми за ситуацията в турската армия, за тенденциите, които се развиват там и така нататък. Давам този пример като един от източниците на информация, които ми помагат да изградя по-широка картина от тази, която могат да получат хората, които се опитват да формират мнението си единствено въз основа на публикации във вестници. Що се отнася до настоящата ситуация, както знаете, преди около две десетилетия Ердоган рязко промени отношението си към Израел и към израелската държава. В продължение на много десетилетия Турция беше един от най-близките ни партньори в региона. Имахме прекрасни отношения, възприемахме турците като братска страна и братски народ. Разбира се, подобни определения днес звучат доста наивно и емоционално. Но израелтяните в много отношения са млада нация и може би за това сме склонни да бъдем по-емоционални. Харесваше ни да мислим, че имаме Турция до себе си и че тя се отнася добре към нас, а ние се стараехме да отговаряме със също. Когато в Турция имаше земетресение, в началото на 90-те години Израел изпрати безпрецедентна хуманитарна помощ. Беше разположена военна полева болница, която оказваше помощ на хиляди турски граждани. За съжаление, Ердоган заличи голяма част от тези добри отношения и заложи на ислямизма. Някои твърдят, че истинската причина за промяната е свързана с борбата за контрол върху трафика на въглеводороди към Европа. Когато Ердоган разбрал, че американските планове за нови търговски маршрути за доставка на енергийни ресурси към Европа заобикалят Турция, той е решил да се включи в голямата геополитическа игра. Но не бих искал да навлизам в подробности по тази тема.
2: А къде минава червената линия на Израел по отношение на турското военно присъствие в Сирия? Какво точно трябва да направи Турция, за да се реши Израел на военен удар?
5: Днес ситуацията се развива точно така, както прогнозирах преди около две години. Тогава започвах да казвам, че Турция е враг номер едно на Израел в региона, а не Иран. Защото с Иран ситуацията е сравнително ясна и въпросът с Иран рано или късно ще бъде решен по един или друг начин. Може би не толкова бързо, колкото ни се иска, но ще бъде решен. С Турция обаче въпросът е много по-сериозен. Тогава много хора се отнасяха с насмешка към прогнозите ми и казваха, че съм изпаднал в конспиративно мислене, че се опитвам да плаша хората и така нататък. За съжаление, според мен всички мои прогнози от последните две години до голяма степен се оправдаха и на практика вече не сме на ръба на въоръжен конфликт, а се намираме в въоръжен конфликт. Защото вече се е състоял първият въздушен сблъсък между израелската и турската авиация. Това е бил сблъсък от ново поколение, без нито един изстрелен куршум или снаряд. Въпреки това, противопоставянето се е състояло и е завършило с категорично мощие на израелската авиация. Това се е случило преди няколко месеца, когато две авиогрупи се движили една срещу друга на територията на Сирия.

0: Израелската авиогрупа е подала сигнал към турската. Смисълът на сигнала бил: ние ви виждаме, а вие не ни виждате. Ако продължите да се движите в нашата посока, ще нанесем удар и дори няма да разберете откъде е дошъл. Турците незабавно променили курса си и се оттеглили. Тази история се случи преди няколко месеца и беше отразена и в открити източници, макар и да не беше широко разгласявана по редица причини. Именно за това, според мен, унищожаването на пистата на летище в Северна Сирия е само едно звено от цялата тази верига. За това смятам, че вече се намираме в конфликт, а от тук нататък много фактори ще определят дали той ще се разрасне или прагматично настроените сили в региона и света, като САЩ и Азербайджан, ще успеят да го поставят под дипломатически контрол.
1: А къде минава червената линия на Израел по отношение на турското военно присъствие в Сирия? Какво точно трябва да направи Турция, за да се реши Израел на военен удар?
0: Преди всичко искам да подчертая, че аз не съм официално лице. От много години съм в оставка и съм свободен журналист. Не представлявам позицията на израелското ръководство и изразявам единствено логичното си мислене. Искам да припомня на българските слушатели, че преди време Иран се опитваше да разполага на територията на Сирия различни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, които бяха унищожавани от израелската авиация. Убеден съм, че ако Турция предприеме подобни стъпки, Израел ще има същата позиция по отношение на Турция. За да бъдат унищожени тези системи, не е необходимо Израел да издига знамето. Това може да бъде направено по съвсем различен начин, така че да няма преки доказателства и Израел дори да не поема отговорност. Както понякога се случва, Израел поема отговорност за определени действия, понякога не го прави. Турците прекрасно знаят това и добре разбират къде минават тези червени линии. Те са изключително предпазливи хора и прекрасно разбират кога могат да действат, кога не могат, кога могат да си позволят по-агресивно поведение и кога не. Искам да припомня, че на времето те свалиха руски самолет, бомбардировач, като много добре са разбрали какви ще бъдат последствията и че няма да има сериозни последици за тях. Същото се случва и сега. Ако турската авиогрупа продължи полета си, въпреки че е получила ясно предупреждение, че ще бъде унищожена, тя рискува да бъде атакувана. Затова червените линии са свързани с всяко действие на Турция, което представлява стратегическа промяна на правилата на играта и застрашава сигурността на Израел в региона.
1: У кого ще бъде предимството в случай на конфликт? У Израел или у Турция? И доколко изобщо е коректно да сравняваме възможностите на двете армии?
0: Когато говорим за конфликт между държави, той е много по-широк от обикновен конфликт между две армии. Това е политически, икономически и цивилизационен конфликт. Не става дума просто за това две армии изведнъж да решат да воюват. Турция има много големи предимства пред Израел в политическата, дипломатическата и международната сфера. Израел до голяма степен е политически изолиран и днес разчита почти изцяло на подкрепата на САЩ. Турция, от друга страна, е държава член на НАТО, която доста цинично манипулира фактите. Ще ви дам пример. Турция окупирала част от територията на съседна суверенна държава, имам предвид Кипър. Просто с военни средства е завзета една трета от територията на тази държава и никой не предявява особени претенции към тях. А днес Турция обвинява Израел, че извършва икономическа експанзия в Република Кипър, че израелците купуват недвижими имоти там и по този начин подкупават суверенитета на Кипър. Тоест това, че те са използвали въоръжена сила, убивали са хора, бомбардирали са градове и са нападали държави, е нормално. А това, че израелците купуват жилища, вече се определя като икономическа експанзия. И така те се държат във всички тези сфери. Абсолютно цинично. Днес никого не го интересува особено истината и фактите, а по-скоро емоциите и обществените нагласи. Турция прекрасно се възползва от това. Тя има много по-широка международна подкрепа от Израел по редица причини и именно това е нашата ахилесова пета. Израел прекрасно разбира това. Затова през последните години израелското правителство предприе много сериозни усилия, за да избегне международната изолация при евентуална конфронтация с Турция. Така се появи съюзът между Гърция, Кипър и Израел, отбранителен съюз, насочен срещу Турция. Ако се стигне до военна конфронтация с Турция, гърците ще ни осигурят политическа подкрепа, защото Гърция също е държава член на НАТО. Така конфликтът вече няма да изглежда като конфликт между Израел и НАТО, а ще бъде съвсем друга ситуация. Кипър също ще ни оказва политическа подкрепа. И двете държави са членове на Европейския съюз. Затова в такава ситуация за нас не е необходима нито подкрепата на кипърската армия, нито дори непременно тази на гръцката армия. Но за нас ще бъде много важно тези две държави, които се намират в самия център на Средиземноморието, да направят невъзможна евентуална морска блокада, която Турция би могла да се опита да наложи. Ако говорим единствено за военните възможности на двете армии, бих открил няколко момента. На първо място искам да изключа от уравнението наличието на неконвенционално оръжие у Израел. Ясно е, че при подобна ситуация Израел няма да го използва при никакви обстоятелства. Това е абсолютно изключено. Ако говорим само за конвенциалния арсенал, Израел има абсолютно превъзходство във всичко, свързано с авиацията. Въпреки, че Турция разполага с относително модерна авиация и достатъчно голяма по численост, технологично и по отношение на подготовката на личния състав, Израел значително превъзхожда Турция във военните си способности. От друга страна, Турция има огромен военноморски флот, който значително превъзхожда израелския потонаж. Той е и сравнително модерен. Израел планира в случай на конфронтация да се неутрализира турския военноморски флот отново чрез действията на авиация. Историята на войните показва, че това не са безпочвени предположения. Подобни ситуации сме наблюдавали дори по време на Втората световна война. Що се отнася до сухопътната армия, Турция има огромна армия, която числено превъзхожда израелската. Не чак толкова, колкото обикновено се смята, защото кадровата армия на Турция е по-голяма, но Израел има много по-голям мобилизационен резерв от Турция. Във всеки случай, турската армия ни превъзхожда числено. Прието е да се смята, че тя разполага и със съвременно въоръжение, съобразено с стандартите на НАТО. Но нека не забравяме, че последният реален боен опит на турската армия от 1974 година от войната с Гърция. Израел, от друга страна, има изключително разнообразен боен опит, включително опит от последните години. Това, че турската армия воювала с кюрски бунтовници, не е война в пълния смисъл на думата. Това по-скоро са били контрабунтовнически или полицейски операции. Не може да се разглежда като пълноценен боен опит. За Израел в този случай е от критично значение да не позволи на Турция да приближи своите ракетни системи до израелските граници. Ако, например, Турция разположи в централната част на Сирия ракетни комплекси като Тайфун, те ще могат да застрашават не само северната част на Израел, но дори и централната част на страната. Според различни оценки, тактико-техническите характеристики на Тайфун позволяват обсег до 800 км. Ако, например, такива системи бъдат разположени на 300 км от границата, тогава е ясно, че целият център на Израел ще попадне под обстрел. Ние не може да си позволим това и никога няма да позволим подобно нещо да се случи. Затова за нас е критично важно да не допускаме турски ракетни системи до нашите граници. Днес войните вече не се водят така, както са се водили дори през 1973 година, когато беше войната от Йом Кипур между Египет, Сирия и Израел. Тогава огромни маси танкове се предвижваха, както по време на Втората световна война, и танковите клинове навлизаха на територията на противник. Всеки, който се опита да води война по начина, по който Путин се опита да води в Украина, с такива танкови клинове ще бъде унищожен моментално. Днес се използват съвсем различни технически и тактически средства за водене на бойни действия. Затова ние не се страхуваме от никакви огромни маси турски танкове, които ще се движат към нашите граници. Ракетните системи обаче са сериозен въпрос. Те представляват заплаха за нашия тил и ние не можем да си позволим подобна заплаха.
1: Турският президент Ердоган все по-често използва остра риторика по отношение на израелската държава. Готова ли е според вас Анкара действително да стигне до военна конфронтация или това е преди всичко форма на политически натиск?
0: Ердоган по своята политическа природа е националист и популист. За да решава вътрешно-политическите проблеми на Турция, а днес знаем, че страната има много сериозни проблеми, той използва тази риторика. Това са икономическите проблеми, огромна инфлация. Казано на прост език, те се опитаха да отхапят по-голямо парче от баницата, отколкото могат да преглътнат, говоря за икономиката. Има и много сериозни демографски проблеми. По време на арабската пролет Ердоган даде турско гражданство на много бежанци с арабски происход и днес в турското общество съществуват сериозни етнически напрежения. Тоест Турция се намира в тежка ситуация и той решава вътрешно-политическите си проблеми чрез антисемитска, крайно антисемитска и антиизраелска риторика. Той сравнява нашият премиер с Хитлер. Това е абсолютно неприемливо. Дори нямам думи, с които да го определя. Аз не съм привърженик на Бенямин Нетаняху. Не съм гласувал за него, но той е законно избран премиер на демократична държава. А твърденията, че е извършил военни престъпления, са въпрос, който трябва да бъде разгледан въз основа на решенията и процедурите на международните институции.
1: И последният ми въпрос. Вие сте израелски офицер от запаса и военен историк. Ако говорим не на дипломатически език, а съвсем директно, очаквате ли пряк израелски-турски военен сблъсък до края на 2026 година?
0: Знаете, предсказанията не са моята стихия.

0: стихия. Аз не съм пророк, но смятам, че вероятността за подобен сценарий е над средната и че той действително може да се случи. В края на нашия разговор искам да отбележа, че ние в Израел се отнасяме с голяма топлота към България и към българския народ. Ние винаги помним поведението на вашия цар Борис по време на Холокоста, когато под влиянието на най-добрите представители на православното духовенство във вашата страна, той взема решение да не предаде на Хитлер българските евреи. Ние никога няма да забравим това. И не се иска да се надяваме, че и днес, когато в Европа популисти и кресливи политици, повлияни от различни външни фактори, разиграват антиизраелската и антисемитската карта, българският народ, който традиционно не се отнася към евреите с враждебна предубеденост, ще запази приятелското си отношение към Израел, към израелския народ и към еврейският народ, както традиционно е било в България. Говоря лично от своя име, разбира се, но съм убеден, че всички израелтяни биха застанали за тези мои думи. Желаем просперитет на България и на българският народ.
1: Господин Тамар, большое спасибо.
2: Всего хорошо.
1: Уважаеми слушатели, чухте Григорий Тамар, израелски военен историк, анализатор и публицист, капитан от резерва на израелските отбранителни сили за конфликта между Турция и Израел.

0: след първото кафе.
1: Понякога една буква в името на едно село може да носи цяла история. В община Ивайловград започва инициатива за възстановяване на историческото име Пелевун на днешното село Плевун. Името продължава да живее в паметта на местните хора, които и днес се наричат пелевунци. Селото е свързано и с историята на малоазийските българи, както и с капитан Петко Войвода и събитията от 1878 година. Но защо хората искат да върнат старото име, какво означава то и какъв е пътят, по който новата стара табела на входа на селото трябва да извърви? По темата ще чуете кмета на община Ивайловград Диана Овчарова. С нея разговаря Мартина Дякова.
0: Здравейте, госпожо Овчарова.
2: Здравейте.
0: Нека започнем от началото. Как се роди идеята за възстановяване на историческото име Пелевун и защо община Ивайловград реши да застане зад нея?
2: Ами понякога промяната на една буква всъщност означава връщане към цяла на история. Такава е интересна историята на Пелевун. Тази инициатива се роди от желанието на хората в селото. Само преди няколко дни беше един от съборите и там те споделиха това свое желание, което всъщност и никога не се забравили името на селото Пелевун. Всъщност, когато говорим за възстановяване на историческото име на едно село, лесно можем да го сведем до административна процедура като документи и подписи, институционални решения, но за всичко това има нещо, което е много по-силно. Човешко и истинско. Има хора, които в селото и днес казват, ние сме пелевунци. Имат своите семейни истории, спомени, разкази, които се предават от поколения, имат и връзката с капитан Петко Войвода и с събитията от 1878 година.
0: Да.

0: ще поговорим и за тях, но да обясним и на слушателите, които не са запознати с значението, всъщност какво означава името Пелевун?
1: В превод Стара гора. Това означава името Пелевун. Не е ново име.
0: Да.
1: Никой от нас не го измисля сега, нали, той е съществувал като такова. Това е историческото име на селото и най-силното доказателство за неговия живот е, че той днес продължава да живее в самите хора. Наричат се, както ви казах, пелевунци. Присъстват, това има присъства във всички семейни разкази и във всичките спомени на поколенията.
0: А откъде произлиза самото име и знаете ли каква е историята, която стои зад него?
1: Ето тук предстои заедно с директора на Общински исторически музей задълбочено да проучиме откъде тръгва това име. Различни са теориите, но най-сериозната е за Стара гора като спомен от времето преди.
0: А в самото село днес колко души живеят и има ли конкретно настояване от тяхна страна да се направи подписка за самото връщане на името на селото?
1: Около 170 човека живеят в селото и да, тяхна инициативата и аз изключително приятно съм така изненадана, че заедно с тях поемаме това желание и ще успеем да върнем, надявам се, историческото име на селото, нещо, което толкова силно е пожелано от тях, което е толкова важно за тях, защото независимо какво пише на официалната табела, хората продължават да си ценят и пазят спомените за едно друго име, което име не е изчезнало. Престанало е официално да се изписва, но в душите им то седи с главни букви.
0: Да, това е много интересно. Едно име може да бъде сменено официално, както казахте, но да продължи да живее в паметта. Защо според вас хората не са престанали да се наричат пелевунци?
1: Ами те не спират да казват, че са пелевунци и точно в това е силата на тази история. Пелевун не е просто име за всеки един от тях, което трябва да бъде измислено отново, а то вече е там в тяхната памет, в техните разкази, в имената на хората. Разбира се, някой може да каже какво толкова една табела, но ако за тази табела стоят предците ти, твоя род, твоите близки, твоята семейна история, усещането ти за мястото, от което произлизаш, това вече не е просто табела, а това е памет. И ако тази памет оцелява през толкова много поколения, смятам, че тя заслужава днес да бъде уважена и официално. Затова заставаме на страната на хората и започваме заедно с тях тази инициатива.
0: Няма как да пропусна да ви попитам и нещо, което и вие самата споменахте и се знае. Пелевун е свързан и с една много важна страница от историята на региона, капитан Петко Войвода и събитията от 1878 година. Какво знаем за тази връзка и защо тя е важна днес?
1: Това е един много силен пласт от историята на Пелевун. Селото е познато още като селото на капитан Петко Войвода. Връзката му с събитията от 1878 година е част от историческата памет на този край. Когато говорим за това място, всъщност се докосваме до много по-голяма история за освобождението, за хората от този край, за съдбите на малазийските българи и за онова време, в което имената на местата са били част от самата памет на хората. Затова Пелевун не е само просто едно старо наименование. Зад него стоят хора и история. И мисля, че това е история, която заслужава да бъде разказвана не само в Ивайловград, но и извън него.
0: И за да бъде възстановено едно историческо име, разбира се, трябва да има и документи. И тук е следващият ми въпрос. Какви материали предстои да бъдат събрани и каква ще бъде ролята на подписката от жителите? Всъщност аз не разбрах, има ли вече такава подписка?
1: Има вече такава, да. Започнете тази подписка. Да. По отношение на това какво предстои, предстои да съберем исторически и документални материали, които всъщност да дадат необходимата основа на тази инициатива, защото освен подписката е необходимо към нея да приложим и архивни документи, исторически сведения, стари карти, публикации и други стари материали, които са свързани с името на Пелевун. Но също така е важна точно тази воля на хората, тези, които започнаха събирането на подписката. Това, което предстои от тук нататък е установяване на законов и институционален път, внасене на подписката с докладна до Общински съвет, вземане на решение, изпращане на решението и най-накрая указ на президента за преименуване. Но всичко това, колкото и да е дълго,

0: него, когато зад него стоят хората и имат нашата подкрепа, смятам, че това е правилният път и начин да стигнем до финала успешно. Обещаваме цялата подкрепа и, разбира се, законовата процедура се надяваме успешно да успеем да приключим в рамките на следващата година.
1: Да, това ще да е следващият ми въпрос. В какъв срок ще се случи всичко това и кога може реалистично да се очаква резултат? И един по-личен въпрос. Ако инициативата успее и на входа на селото отново се появи табелата Пелевун, какво според вас ще бъде върнато с това име? Само едно старо название или част от памета и идентичността на хората?
0: Според мен това ще бъде изключително красив жест към хората, които са запазили името си през годините и едновременно с това ще покажем, че историята не може да бъде променена и понякога трябва просто да бъде върната. Пелевун, това е името, което хората не са забравили, така че нищо по-естествено от това да помогнем да се възстанови.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: И аз ви благодаря.
1: Уважаеми слушатели, това беше Диана Овчарова, кмет на община Ивайловград. Пелевун, име, което според хората, които продължават да го носят, никога не е било забравено. Предстои да видим дали то ще се върне и там, където най-видимо принадлежи на табелата на входа на селото.

Малко преди 12 часа дойде време да си кажем до чуване. Уважаеми слушатели, вие бяхте с утрешния блок на Радио Кърджали. Предаването подготвихме Галина Кичукова, Мартина Дякова, Нахид Дугу и аз, Илияна Типова. В часовете до обед на пулта беше Теодоси Георгиев, музиката избра Ангел Чевдаров. След минути започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След него програмата на Радио Кърджали продължава. Страхотен ден, уважаеми слушатели!

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Българско национално радио.
1: часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 26 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Издирва се 7-годишно дете, което изчезна вчера в морето край Созопол. С декларации за приоритетите през новия политически сезон започна есенната сесия на Народното събрание. На 4 места по българското Черноморие бяха открити останки от дронове. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Според американски медии, директорът на ЦРУ е разговарял в Москва за войните в Украина и за Иран. Следват и подробностите. Останете с нас. Момче на 7 години е изчезнало в морето край Созопол. Сигналът е подаден от бащата на детето с нощи около 19 часа, съобщиха от бургаската полиция. Издирването е започнало вечерта и продължава днес от екипи на гранична полиция. В акцията се използва и дрон, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: Семейството от Свищов. Бащата бил на плажа с трите си деца в неохраняемия часови пояс и влязъл във водата с едно от тях. Двамата били повлечени от течението като спасители от плаж Хармани, които по това време вече не били на смяна, успели да извадят бащата, но момчето изчезнало в бурното море. Продължава и днес издирването на 7-годишното дете. В акцията участват два катера на гранична полиция, полицейски дрон обследва водната площ, а екипи проверяват района по суша. От Бургас, Християна Рданова.
1: Обстановката в общините Пещера и Батак се нормализира, но обявеното бедствено положение остава в сила. Екипи на общините и доброволци разчистват улиците и наводнените къщи от наноси и клони. Трети ден продължава издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който бе отнесен от високите води на Стара река. Пътят Пещера-Батак остава затворен, съобщава кореспондентът ни Вена Петрова.
3: Все още няма резултат от издирването на 58-годишният мъж от Пещера. Трети ден в акцията участват полицаи, доброволци и местни хора. Днес районът на издирването е разширен надолу по поречието на Стара река, каза за Хоризонт областният управител на Пазарджик Борислав Богословов.
4: Имам уверението от полицията, че от сутринта са на терен и работят. Продължава издирването и днес. Остава бедственото положение в Батак и частично бедствено положение в Пещера. Екипите са на място, продължава разчистването по улиците и по тротуарите и хората почистват домовете си. Има хора, които са се включили като доброволци, за да помагат на наводнените жилища.
3: Продължава и оценката на щитите, които нанесе Стара река. При доказване на потърпевшите, че няма друго жилище, освен засегнатото от наводнението, то те ще получат правото и на еднократна помощ до 1500 евро. За новините, Невена Петрова.
1: Бедственото положение за част от община Струмяни ще остане в сила до края на седмицата. Днес започна описването на щетите в частните имоти, наводнени през нощта на 25 август. Кметът Емил Илиев е изискал да бъде събрана информация и за най-необходимите нужди на хората, чието къщи пострадаха от водната стихия, информира

0: кореспондентът ни Кети Тренчева.
1: Продължават дейностите по разчистване на коритата на реките Шашка и Злинска, които са затлачени с кал и тиня. На места височината на наносите е над 2 метра, което затруднява работата на машините, особено около мостовите съоръжения. През вчерашния ден бяха почистени всички основни пътни връзки в общината, както и улиците и тротуарите. След като бъдат възстановени всички паднали електрически стълбове, ще бъде пуснато и електрозахранването в селата Струмяни и Линденци. Очаква се до края на деня или най-късно утре да бъде отстранена аварията на довеждащия водопровод. Към момента вода се осигурява от 2 цистерни на ВИК Благоевград, като на хората се раздават и бутилки, предоставени от дарители. Дейностите по възстановяването на железопътната линия ще продължат с дни, заявиха от Национална компания Железопътна инфраструктура. Описването на щетите от водното бедствие ще продължи до края на седмицата, като след това докладите ще бъдат внесени в Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към Министерския съвет. За новините Кети Тренчева.
0: Министерството на здравеопазването излезе с официална позиция срещу практиката пациенти да се задължават да осигуряват кръводарители преди операция. Това заявяват от ведомството в официално писмо до Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването. Още информация от репортера Мила Младенова.
2: От Министерството подчертават, че кръводаряването в България е доброволно и безвъзмезно и недостигът на кръв не може да бъде компенсиран чрез прехвърляне на това задължение върху пациентите и техните семейства. Лечебно заведение не може да откаже дарителска бележка само защото кръводаряването е извършено в друг регион на страната. Позицията на Министерството идва след сигнал за конкретен случай. Николай Недялков, заместник-председател на Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването, заяви.
3: Поставя се изискване пред пациентите да предоставят медицинска бележка, че има двама кръводарители и то изискването е да бъде от определени градове. София, Кюстендил, Пловдив и не приемат тази бележка всъщност от Стара Загора. Хората даряват кръв от Стара Загора, трябва да е от точно определени градове. И в случая пациента, на който му е казано, че предстои операция, преживява един допълнителен стрес и трябва да търси бързо кръводарители.
2: От Министерството на здравеопазването заявяват, че ще изяснят случая и ако бъде установена практика без основание в закона, ще предприемат действия за прекратяването й. За новините Мила Младенова.
0: Народното събрание официално откри новата си есенна сесия. Приемане на бюджета за 2027 година и избора на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети, декларираха управляващите.

0: и опозиция. Репортаж на Мария Филева.
1: Има кворум и откривам първото редовно пленарно заседание на втората сесия на 52-то Народно събрание. Да си пожелаем успешна и ползотворна работа.
2: Така председателят на Народното събрание Михаила Доцова откри заседанието. След като приеха седмичната си програма, всяка от парламентарните групи представи своите приоритети за новия пленарен сезон. Петър Витанов от Прогресивна България посочи, че търсят широк консенсус за избор на нов, почтен състав на Висшия съдебен съвет, като първа стъпка към съдебна реформа, а сред приоритетите на управляващите ще са достъпно здравеопазване, ревизиране размера на концесионните такси и намаляване на броя и възнаграждения на бордовете на държавните предприятия.
3: България няма нужда от предизборен театър, а от стабилна защита за битовите потребители и икономиката. Ние твърдо заставаме зад управленската програма на кабинета и сме готови да я превърнем в работещо законодателство. Нашата цел е държавата да се управлява по ясни правила, а не по телефона.
2: От опозицията обвиниха правителството в липса на реформи през първите 100 дни в управление и отправиха предупреждение за обществено недоволство в следващите месеци. Тома Биков препотвърди ролята на ГЕРБ СДС като опозиция.
4: Толерантността, която проявявахме през първите 100 дни на управлението, беше въпрос на политическа култура. Но през новата сесия тя ще бъде лукс, който не можем да си позволим.
2: Ще продължим да подкрепяме решения, които са в интерес на българските граждани и потвърждават досегашната геополитическа ориентация на страната, посочи Етен Сабри от ДПС.
5: Сред водещите ни цели са преодоляване на социалните и регионални неравенства.
2: Очаквахме големи реформи, а такива не се виждат, изтъкна Надежда Йорданова от Демократична България.
6: След 100 дни, зад големите обещания се вижда реалния модел. Повече дълг и риск от нови данъци вместо реформи. Политически заклинания вместо реални решения за цените. Кадрово прегрупиране с изпитани кадри на ИТН, ГЕРБ, БСП, ДПС вместо демонтаж на зависимостите.
2: Николай Денков от Продължаваме промяната предупреди.
7: Колеги от Прогресивна България, вие имате цялата власт и пълната отговорност да си свършите работа. Искате ли и можете ли? Отговорът го очакват всички български граждани. И ако той продължава да бъде все така неубедителен, зимните месеци ще станат много, много горещи.
2: Критики отправи и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов.
8: Българското правителство заяви, че приема управленска програма за следващите години, в която обаче имаш само единствено много общи приказки. Държавата съществува по инерция.
2: За новините Мария Филева.
0: Председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова критикува политиката на управляващите в медийната сфера и се противопостави на твърдението на вицепремиера Иво Христов, че Българското национално радио не изпълнява обществените си функции.
6: Българското национално радио, колеги, не е прес-център на Министерския съвет. Неговата работа не е да осигурява комфорт на властта, а да задава въпросите, които тя предпочита да не чува. Тревога будят и сигналите за възможно пренареждане на собствеността в големи частни медии и контактите на правителството с медийни играчи, заявили интерес към българския пазар. От Демократична България ще защитаваме предвидимото финансиране на БНР и БНТ, прозрачността

0: Възможността при промени в медийната собственост и принципа, че редакционната независимост не зависи от политическите удобства на управляващите.
1: Заяви Надежда Йорданова от парламентарната трибуна. На 4 места по българското Черноморие бяха открити останки от дронове. Два от тях са били на север при плажа Кабакум във Варна и на плажа Пашадере, съобщиха от областната дирекция на МВР. На място са екипи на военноморските сили и гранична полиция. Подробностите от кореспондента ни Даниела Стойнова.
2: Тази сутрин части от дрон са открити и транспортирани от плаж Кабакум край Варна. В морето край плажа в местността Пашадере също са открити части от дрон, които обаче са унищожени на място. Няма взривен заряд и в останките от двата дрона. Още на две места, но по Южното Черноморие също са открити части от дронове. Припомням, че наскоро това се случи и на плажа в курорта Албена, както и в местността Ракитника край Варна. От Варна, Даниела Стойнова.
1: По информация на Министерството на отбраната, във водите на Поморие е унищожен безпилотен летателен апарат, друг е бил идентифициран вчера в района на курортния комплекс Камчия. Установено е, че става въпрос за крило от военен дрон, което не представлява опасност. Фрагмент от дрон е намерен тази сутрин на плажа на румънския черноморски курорт Олимп, на около 40 км южно от Констанца, където снощи на вълнолома

0: Journal. Изданието цитира експерти, че директорът на ЦРУ Джон Радклиф е проверил готовността на Русия за преговори, тъй като дипломатическите усилия на Вашингтон не дават резултат. Друга възможна тема е било предоставянето от Москва на Техеран на разузнавателна информация за местоположението на американски военни в Близкия изток. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Вашингтон Пост, че посещението на Радклиф в Москва е свързано с контакти между разузнавателните служби на двете държави. Няма планове за срещи с представители на американската администрация тази седмица, допълни още Песков. Последният път директор на ЦРУ посети Русия през ноември 2021 година. Тогава Уилям Бърнс предупреди Кремъл, че Вашингтон е наясно с подготовката за мащабно нахлуване в Украина. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Тази нощ украински дронове атакуваха една от най-големите складови бази на онлайн търговеца Wildberries. Местни жители в Котовск, Тамбовска област, съобщиха за най-малко 10 експлозии и голям пожар. Един човек загина в Днепропетровска област, а при нов руски удар в Чернигов бяха убити 49-годишна жена и 4-годишно момиченце. Кирил Боданов, ръководителят на администрацията на украинския президент, заяви, че Киев ще получи тази година по-малко ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot, отколкото през 2025 година. Те не са достатъчни, за да противодействат на темпото на руските атаки, обясни Боданов пред италианското издание La Stampa. Системата Patriot е от решаващо значение, защото само тя може ефективно да неутрализира балистични ракети. За новините Весела Владкова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че всички мини в международните води на Ормузкия проток вече са премахнати или взривени и уточни, че Иран е уведомен, че всеки кораб, поставящ нови мини, ще бъде незабавно унищожен. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че на този етап не се очакват нови американски удари по Иран. Световната икономика устоява на енергийния шок от войната в Близкия изток по-добре от очакваното. Оценката е на управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Тя обаче изрази опасение заради влошаващите се фискални условия в някои държави, където лихваните проценти и инфлацията не спадат. Артисти от цял свят почетоха иконата на кантри музиката Доли Партън, която почина вчера на 80 годишна възраст. Семейството на Доли Партън, която в последно време имаше проблеми с здравето, не посочи причината за смъртта й. В памет на изпълнителката, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп разпореди знамената в страната да бъдат свалени наполовина през следващата една седмица. Вестник Нью Йорк Таймс коментира, че малцина са се радвали на толкова голяма популярност в една толкова разделена страна. Доли Партън е една от най-уважаваните изпълнителки на кантри музика, има 11 награди Грами и 3 награди Еми, снима се в редица филми, има и 2 номинации за Оскар. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден!
2: Добър ден! Отборът на Левски гостува тази вечер на АЕК в Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската футболна лига на Европа. Началото на двубоя на АЕК Арена е в 22 часа. Главен арбитър е един от най-добрите рефери в света, французина Клеман Тюрпен. Очаква се на 32-000-то съоръжение да присъстват близо 1500 привърженици на сините. Първият мач в София завърши без победител 0-0. Двубоят АЕК Левски ще предаваме по програма Хоризонт. Днес от тази фаза на турнира предстоят още 3 реванша. Викинг, Динамо Загреб, Лион Фенербахче и целия Слован. Равенство в първите 90 минути в Загреб, Истанбул и Братислава. Резултатите от вчерашните 3 реванша: Сабах Апоел Бершева 5-2, Бодю Глимт Нимеген 3-0, Ласк Селтик 5-1. За основната фаза на турнира се класират отборите на Сабах, Бодю и Ласк. Бетис се наложи с 1-0 при гостуването си на Валенсия в отложен матч от първия кръг на испанското футболно първенство. Лийс отново без Илия Груев постигна втора поредна победа като гост срещу Нотингам, този път с 2-0 в турнира за купата на лигата в Англия и се класира за третия кръг на надпреварата. А в друг матч от турнира Брентфорд победи като гост Бирмингам с 6-1. Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш спечели наградата на Асоциацията на професионалните футболисти за играч на отминалия сезон във Висшата лига на Англия. Португалецът отбеляза 9 гола и има 21 асистенции. Защитникът на Манчестър Сити Нико О'Райли бе избран за млад играч на годината, а бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго попадна в идеалния състав. Карлос Алкарас и Серина Уилямс от

0: Тото първенство на Съединените щати по тенис. Носителите на общо 30 титли от големия шлем на сингъл отстъпиха на четвъртите поставени Флавио Куболи от Италия и Белинда Бенчич, Швейцария, с 4 на 5 и 1 на 4. Турнират напусна и дуета Новак Джокович, Арина Сабаленка след загуба в първия кръг с 1 на 2 сета от Хенри Патън и Катерина Синякова.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време има в много райони в югозападната половина от страната, докато на северо-исток се продължава да се развива купесто дъждовна облачност. Там от нощта и до обяд продължават локални краткотрайни валежи. В отделни райони и грамотевици има. Количествата на валежите не са значителни, все още между 5 и 7 литра на квадратен метър. Температурите към обяд най-високи в крайните югозападни райони до 31-32 градуса, докато в североизточните с облачно време температурата е 20-21 градуса. В столицата сега температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца. Бавно ще се повишава и утре вече ще надхвърли средните стойности за месеца. След обяд по преминаващото атмосферно смущение, вятърът в повечето райони ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. Облачността ще е променлива, по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. По линията на преминаващия студен фронт има условия и за градушки и интензивни явления. С по-голяма вероятност в източните и планинските райони на Южна България. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в столицата ще бъде около 30 градуса. През нощта ще преобладава ясно време, главно над Северна България ще има времени увеличения на облачността и на изолирани места в централните северни и в североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде от запад, в източните райони от север-североизток. Предимно слаб. Утре въздушната маса ще остане неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони и по Черноморието по-низки 27-29, в столицата около 31 градуса. За утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за локални интензивни валежи и грамотевични бури в част от три области в източна България – във Варна, Бургас и Шумен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Катастрофа между два тира с българска и румънска регистрация затвори пътя Русе-София край село Петревене. Пострадали са водачите, като румънският шофьор е транспортиран в тежко състояние с въздушна линейка. При сблъсъка на пътя са се разпилели стоки, превозвани от камионите. Има обходен маршрут. Движението в участъка между 34 и 36 км на автомагистрала Хемус посока София в лентата за изпреварване поради аварирал тир. С информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 82 до 83 км в двете посоки поетапно са ограничени изпреварващите ленти. Движението от двете платна е пренасочено в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 15 до 19 км посока Варна е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица при пътен възел Димитровград в двете платна е ограничена скоростта на движение до 90 км в час. Движението по главен път 1-1 в участъка между пътен възел Кресна и Струмяни е ограничено в двете посоки. Движението е пренасочено по обходен маршрут. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти.

0: Издирва се 7-годишно дете, което изчезна вчера в морето край Созопол. С декларации за приоритетите през новия политически сезон започна есенната сесия на Народното събрание. На 4 места по българското Черноморие бяха открити останки от дронове. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Според американски медии, директорът на ЦРУ е разговарял в Москва за войните в Украина и в Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върданова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
3: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
4: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 14 часа започват новините на радио Кърджали, представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. Още 3 пожара са избухнали вчера в областта, извикана е помощ от Хасково. Шарката по овцете се разпространява в Кърджалийско. Следват подробностите. Министерство на здравеопазването излезе с официална позиция срещу практиката пациенти да се задължават да осигуряват кръводарители преди операция. От Министерството подчертават, че кръводаряването в България е доброволно и безвъзмездно. Недостигът на кръв не може да бъде компенсиран чрез прехвърляне на това задължение върху пациентите и техните семейства.

0: Първи случай на западно-нилска треска у нас за този сезон е регистриран в Пловдив миналата седмица. Пациентът е прегледан от личния си лекар с оплаквания за болки в мускулите, кашлица и висока температура. На 7 август вече е хоспитализиран в инфекциозното отделение на болница Свети Георги в Пловдив, а малко след това в неврологичното. Директорът на РЗИ в Пловдив, доктор Аргир Аргиров.
1: В добро състояние, което е добрата новина, но той е приет в инфекциозна клиника на УМБАЛ Свети Георги с една грипоподобна симптоматика, която след взимане на пробите вирусологичните е доказано, че се касае за този вид заболяване. Западно-нилската треска, следните месеци юни-юли, пациента се е наложил да пътува професионално в чужбина до Италия. Минава и през Македония, където има регистрирани такива случаи, но това, че той не съобщава, че е охапан от комар, не значи, че може и безсимптомно да го е охапал комар, тъй като това заболяване се предава чрез комари, чрез охапване от комари. И е бил лятото на нашето Черноморие, но там нямаме данни, че там може да се е заразил, тъй като близките, с който е бил на почивка на морето, не са се разболяли.
0: Директорът на РЗИ в Пловдив, доктор Аргир Аргиров, пациентът се чувства добре, каза той. За цялата минала година в България от болестта, която се разпространява с охапване от комари, са регистрирани 31 случая. Шарката по овцете се разпространява в района на Кърджали. Второ огнище беше установено в село Родина. Определени са защитна и надзорна зона, а заразените и контактни животни са принудително умъртвени. Директорът на областната дирекция по безопасност на храните, доктор Коста Батков.
2: В село Родина ситуацията е следната. Най-вероятно там се касае за вторично огнище. Засегнатите животни са 109 овце и 2 коча, общата бройка е 111. Стадото се е заразило след контакт с животни от огнището в Миладиново. В момента тече епизоотологичното проучване, което изисква време, за да стигнем до начина на разпространение на заболяването, но за момента всички факти водят на там. За съжаление, в момента още няма пълна яснота за това как заразата е проникнала в огнището в Миладиново, което е първичното огнище. Колегите продължават с проучването.
0: Директора на областната дирекция по безопасност на храните, доктор Коста Батков. Пожарът, който тръгна от сухи треви и храсти край Кърджали, се е развил много бързо заради вятъра и е имало опасност да се прехвърли на къщи и вили в селата Калинка и Царевец, както и в квартал Боровец. Евакуирани са 8 души. Директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали, комисар Николай Кирилов.
3: Обща площ е 1100 декара, от които 40 декара са в горски фонд. Останалата част е в сухи треви и храсти. Към момента продължават действията по доизгасяване на локални нища, които са в вътрешността на пожара. Няма опасност за населените места, село Калинка и Царевец, както и крайната махала на квартал Боровец. Това може продължи. В пожара, който възникна в Калинка, общо взеха участие 7 броя пожарни автомобила, 3 броя специализирани автомобили, 2 леки щабни с общо 30 служители пожарникари. Освен нашите сили и средства, в локализирането на пожара взеха участие още 10 служители от държавното
4: НСО.
3: Да, Женда, Кърджали с 3 броя високи проходими автомобили и един специализиран автомобил, който е с мобилна система за гасение на пожари.
0: Още 3 пожара са избухнали вчера в областта. Извикана е помощ от регионалната пожарна служба в Хасково. Комисар Николай Кирилов.
3: Получихме още едно съобщение за пожара в село Комунига, който пожар охвана 600 декара сухи треви и храсти, също застрашаваше къщи в село Комунига. Там бяха изпратени 2 броя пожарни автомобили от РСПВ на Кърджали с 5 служители и пожарникари, един щабен с 2 служители, както и беше потърсена и помощ от колегите от РДПВ на Хасково, като един автомобил от РСПВ на Димитровград беше пренасочен за подпомагане на действията за локализирането на пожара в село Комунига. Вторият пожарен автомобил от РДПВ на Хасково беше пренасочен в районната служба в Кърджали за осигуряването на готовността на службата за следващото съобщение за происшествие, ако се налагаше. Имах

0: дни пожар в село Сливарка, община Крумовград, който пожар обхвана около 3 декара сухи треви и храсти в началото на селото, но и там благодарение на спонтанните доброволци и колегите от пожарната успяха пожара на време да бъде овладян и да не засегне къщи.
1: Директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали, комисар Николай Кирилов. Времето в Кърджали е слънчево. Прогноза до края на деня да чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, а след обяд ще има купеста, а над водопите и купесто дъждовна облачност. В следобедните часове в по-високите части на планината ще има и краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има локални интензивни явления и градушки. Ще духа слаб вятър от север-северо-исток, който по-късно през деня ще се обърне от север-северо-запад и ще се усили до умерен. Максималната температура в Кърджали ще е 33 градуса, в Хасково 34, в Смолян около 27. В Хасково вероятността за валежи е малка, но в Кърджали и Смолян ще вали краткотраен дъжд в следобедните часове с грамотевици. За област Смолян е в сила и предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи и грамотевици с количества на валежа до 35 литра на квадратен метър. Температурата на морската вода по българското Черноморие е 24-25 градуса, а по Беломорието от Керамоти до Александрополис 26 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
1: Чухте новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Радка Петкова.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
1: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
2: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
4: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представям артисти, заели достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще говорим за големия Васил Найденов, един от най-разпознаваемите гласове на България. Всичко това след малко, първо да послушаме.

0: Васил Найденов е роден на 3 септември 1950 година в София. Завършва естрадния отдел на Българската държавна консерватория със специалност пиано през 1973. Защо певец определя себе си като най-добрия певец сред пианистите, чуете от самия Васил Найденов. С него разговаря Таня Димова.
1: Започва ти кариерата от една група, която за мен е емблематична, а именно Диана Експрес, с песента Синева, откъдето ти тръгва и първия прякор, Васко Синеват. След което вече се стига и до Васко Кец. От едното до другото, какъв път извървя ти? Какво се случи, за да може от Васко Синевата да станеш Васко Кец?
2: Абе, преди Синевата и Кеца бях в една група Златни струни. Боби, Иван, даже мисля, че някои от тях не са живи, те отидаха да живеят в Америка. Румен и Данчо от Сигнал. Данчо беше младо момче, по-млад от мен. Аз бях средно млад между тази цялата компаньолка и там бях пианист. Даже помня, като Иван Лечев идваше като съвсем пубертет да ни слуша отпред. То беше едноетажни къщи в Иван Вазо горе. Така че тази група, отначало ние свирихме Пърпъл, Юрехи, Плексабът. Тази музика съм се прехранвал едно 4-5 години, макар че малко клонях в една друга посока, харесвах Стиви Уондър и имаше вътрешни борби дали трябва да слушаме Стиви Уондър, който беше малко по-различен от цялата тази емблемност и не бех много стандартен с колегите, те наречени. След това те заминаха за Америка, двама от тях. Румен остана тука, а Данчо направиха група Сигнал. Всъщност това е групата Сигнал. Без мене, който аз напуснах, оттам, който напуснах, отидах при Митко Щерев. Този период е много емблематичен, защото аз бях първия, който отидах при Митко. Групата още не беше направена никаква. Митака живееше близо до бившата зооградина, която е на Патриарх Евтими. Там започнах много да се уча. Почти живеех до Митко много години. Присъствах и на сватбите му, и на любовите му. Присъствах и на много песни, които имах шанса да бъда най-първи да ги чувам, още като ги създавах. Част от тази песни са и музика от филми. По-късно Лили изпя тази песен, която е емблематична за нея до ден днешен, от Осъдени души. Аз съм е пял 8-9 месеца преди това в групата. По-късно стана така, че Митко прекъсна да свири и аз започнах да свира на органа и да пея и да водя цялата програма. Митко беше даже в един период дори и тон режисьор. Това беше най-хубавия период от гледна точка на звук, така че аз съм много разглезен на тема звук и винаги го помна, връщам лентата и съм много капризен до ден днешен, защото при тази доста напреднала техника в днешно време, защото в момента техниката е със светлини години различна, но въпреки всичко ние звучахме Диана Експрес доста прилично, да не кажа меко казано прилично. Трудно е, когато свикнеш от такъв мащаб да бъдеш до Митко Щерев, след това вече всичко ти се вижда по един по-друг начин. От Митко съм научил и как да се акомпанира и как да се репетира. Той ни спукваше от репетиции. Особено преди турне на Диана Експрес сме репетирали по 14-15 дена, денонощно сме репетирали. Помня, че първият град, който трябваше, беше най-важният, така за мен е било през моя поглед тогава, беше винаги Пловдив и си казахме, че ако и в Пловдив минат нещата, год означава, че от тук нататък България е наша. Това са много хубави години, които ето в момента си ги припомням и които младите не могат да позрат, че съм се търкалял по това време, а преди това и тая мода, дето измъдрихме с причината, бех пак аз, заедно с Тангра, баскетериста Косето, появихме се за първи път тук е тая песен, а къде да тя на своите дни, поледни. Та беше...
1: Ако имаш време.
2: Ако имаш време, да. Ние пяхме тогава като нова песен, тя за наградата на публиката, се на номер едно, срещу парламента, отсреща я пяхме. И за ужас на телевизионерите се появихме и двамата в... не в кецове, по-късно прерасна в кецове, беше в гуменки и то китайски. То пък стана, че мода излезе от тая цялата работа. Тогава пък беха такива години, които ни гледаха се в краката и дали имаме обица или какво имаме. Пък аз вече и обица имах, защото бех ходил в Кнок, Белгия на телевизионната Евровизия и оттам

позволих да си купа диамантена малка обица. Това беше меко казано малка, но за ужас на телевизионерите, ту ми гледаха в краката, ту ми гледаха в ухото и все беше въпроса махнали я, махнали ги. Това беше цял живот проблема на забавна редакция в телевизията. И много се смея като връщам лентите, защото виждате, че напоследък предимно униформата е сутени гащички, по-скромни. Ето, че нека да истината е по средата, като естетика и като вкусове, времето променя много неща. Понякога не винаги за положително, пак казвам, че истината е по средата, защото като във вагон ресторантите по-хубаво е да има някаква нормална температура, а не да изгараш от горещини или да бъдеш в ледников период.

Звездата на Васил Найденов изгрява през 1979 година, когато песента от филма «Адаптация» е обявена за мелодия на годината. В същата година печели и първа награда на Златният Орфей с «Предутрин». Популярността му расте с месеци. Почти всяка песен, която изпълнява, се превръща в шлагер. «Адаптация», «Откровение» и «Утре е ден», а дали е така, са само част от многобройните хитове, които изпълнява певеца. През 80-те години песните, изпълнявани от Васил Найденов, продължават да печелят награди. Втора награда на Златния Орфей е присъдена на песента «По първи петли» през 1980-та и «Любовта продължава» през 1982-та, а трета награда на «Огризение» през 86-та. «Остани» по музика на Тончо Русев печели първа награда на радиоконкурса «Пролет» на Българското национално радио през 1983-та, а още три негови песни са обявени за мелодия на годината. «Адаптация», «Телефонна любов», «С Богом казах», «Чудо», пак

0: по музика на Тончо Русев, която става мелодия на телевизионните зрители на същия конкурс през 1983 година. С какво певецът не прави компромиси, за да успее да се задържи на гребена на вълната вече 50 години?
1: Мисля, че не се прави компромис с мода. Това много ме притеснява. Едни такива шаблони и някои хора си позволяват, няма да спомена имена, но да бъдат световни оракор, който казва това е модерно, това не е модерно, това се слуша, това не се слуша, това трябва да правим като това. Защо трябва да правиш като това? Като това, верно, че е по-трудният вариант, защото като това можеш да стигнеш в една друга категория. Когато си като Елтън Джон или като Стиви Уондър или като Уитни Хюстън, хубаво е да учиш. Много неща можеш да научиш, това е идеално, но ти ще получаваш, дори да станеш много добър, с няколко нули по-малко. Може да работиш в най-големия локал, най-големия ресторант, най-големия най-клуб, най-големия световен, говоря, не български. И пак ще получиш няколко нули по-малко. Даже бивши ми пианист, който в момента е в Германия, оженен за германка и има бебета, той много пъти споделя това. Нещо един прекрасен и джаз музикант и певец и човек. Жена му е една от най-известните в Германия, подражателки на най-известната певица. И той ходи да озвучава. И точно това си говорихме, че там нещата са много ясни. Много ясен със смисъл, че в момента, в който ти си в този отбор на безкрайното добро подражание, ако ще да е на световен мащаб, моментално твоите парички отиват от дясно наляво в една друга посока. Пък и не само паричките. Ти си като еди кой си. Аз съм се учил от много хора и нищо лошо няма. Даже при няколко дена гледах някаква телевизия и не знам кой актьор каза, вика, аз го гледах като млад, като съм бил млад, някъде в провинците ме е гледал и като той пееше малко по-различно от това, което се пееше в момента. Стойността съм пеял малко по-различно, защото аз съм пеял българска музика със същите тонове, те са колко тона в една октава. В нищо не съм по-различен, но общо взето много е важно мисловния процес, как виждаш нещо, което се създава.

0: Васил Найденов завоюва признание и на международната сцена като изпълнител. Той печели втора награда на Шлагер фестивал в Дрезден през 81-а и втора награда на фестивала Гала в Хавана през 82-а година. Представя си на фестивалите в Сопот, Полша и Кнок, Белгия. Многократно е обявяван за певец на годината в анкетата на радиопредаването «Музикална стълбица». Най-многобройни са задграничните му турнета в бившият Съветски съюз и бившата Германска демократична република. През 1990 година работи с балета на Алла Пугачова «Телефон», а съвместните му изяви включват дуети с Силвия Кацарова и концерти с Бони Тейлър при гостуването на Дивата в България. Ето какво си спомня певецът за работата си с руската прима Алла Пугачова.
1: Общо ето всичките глупости, които ги наговорих до момента, са част от живота ми. Тази мода успях и да я въведа дори в Русия, защото вече по това време допуснаха и благоволиха някои отговори другари да ме пуснат, макар че много години не ме пускаха нито в Източна Германия, нито в Без съм направил нещо лошо. Имах баба в Детройт, която беше жива и може би това е една от причините да съм имал в досието някакъв проблем. Може би не само това, явно не бех много стандартен и като поведение, бая танцувах и се тръжках. Аз тогава го приемах за нормално, но явно, че не е било толкова нормално. Плюс това хем скецове, хем субици. Това време малко или много. Може пък това да ми е помогнало и по-късно си дава сметки в Русия, дори като пътувах, защото вече бех почвал да пътувам в Русия и направих доста добра кариера. Това ми помогна, защото руснаците, които имат световен балет и кушете, те са азбука и в Америка до ден днешен най-големите хореографи са руските, още от времето на царизма, но пръците бяха много по-статични, много по-неподвижни. Аз шарех, а залите им при тях са доста големички, защото се сещаме много от нещата, което Алла Пугачова работили сме 13 вечери пред 36 хиляди всяка вечер, който мащаб е огромен. Затова като ми кажат, няма ли да направиш тук нещо в спортната зала, тук ми се вижда доста смешно, защото по-младите хора и по-амбициозните, за тях това е някакво ниво, обаче когато, примерно, Пугачова, защото аз не си въобразявам, че за мен ще дойдат между 18 и 36 хиляди, само масовката беше към 200-300 човека. За още мащабите са други.

0: Музиката на Васил Найденов преживява и политическите промени от 1989 година. С малко тъга певецът си спомня за онези години, когато музикалната критика в България лепна етикета на изпълнителите от неговото поколение, като ги нарече естрададжи.
1: Нашето поколение хич не беше звездно и колегите, даже които бяха преди мене, и Данчето Христова, и Богдана, и Или Ливанова, и Мил Димитров, тези хора са ми приятели и ги познавам много добре. Аз бях малко по... чак много малко, ако ме чуе, Богдана ще постреклее. Даже може би тя е по-млада от мене душевно. Така че малко ли много аз съм се учил от тия хора и като поведение, и като много неща. И щурците вече, които бяха тотални звезди. Аз почнах с групите. Те младите хора не знаят и по-добре. Бе да знам, защото те ни сложиха и окачиха един медал, че сме те наречените естрада. И от тук ни сложиха така малко комунистически термин, който няма нищо лошо, макар че естрада означава нещо, което може би много хора не знаят. Нашия Мишо Белчев е завършил точно в Русия и режисьора е завършил естрадна, така че това включва всичко. От цирк до естрада, което означава един подиум, на който може да поставиш всичко. У нас така го префасонираха, че точно този модел музика естрада и ни сложиха този етикет, който беше тъпо и беше много така гарбланш за определени такива млади журналисти, които непрекъснато ни се подиграваха през този период, когато имаше разни политически промени и те казваха тези естрададжи, които са, и по този начин ни омалуважаха. Делехме се на някакви пак отбори и ните са рокаджи, другите са поп-музиканти, третите са естрададжи, което е много тъпо, защото аз съм започнал съвсем като малък с пиано, по-късно вече бех частен ученик на музикалната гимназия, по-късно бех и в консерваторията специално с пиано. Аз поначало не съм завършил пеене, макар че втора специалност ми беше пеене и затова винаги казвам, че не съм певец и те много ми се смеят, ама може би съм най-добрият певец между пианистите и обратното и между геодезистите, т.е. съм завършил геодезия и картография, за което не съжалявам, защото ето и до снощи дори поставах едни гипсови орнаменти и гипсови пана, барабар с майсторите. И човек трябва да е любознателен и да не се ограничава само в една посока. Това му донася удоволствие според мен, независимо, че не трябва да се профилира, да каже аз съм точно това или пък искам да бъда това, постигнал от това и до тук. Не е верно. Ти можеш да намериш и естетика и в едни гипсови пана, и в едни гипсови орнаменти, и в как да оправиш своето жилище без си завършил архитектура, който имаш желание да кандидатствам, пък така стана, че ме приеха в консерваторията и архитектурата остана на заден план. Плюс това, това понятие от старо време е музикант къща не храни. Витаеше по мое време и баба ми, и дядо ми, и майка ми са го казвали това нещо, макар че майка ми беше певица. Така че няма право да каже, че музикант къща не храни.

0: Кои са кумирите на Васил Найденов и какво може да почерпят от тях младите изпълнители?
1: Погледнете така в страни, колко хора са Елтън Джон, колко са Мик Джагър. Оня ден го гледах и много му се радвах. Мик Джагър като юноша почти излезе по някаква телевизия да дава награди. Той е forever, наистина завинаги е този Мик Джагър. И само да е Мик Джагър, защото ние в нашия двор се деляхме на два отбора, като Левски и ЦСКА. Едните бяха Beatles Money, а другите бяха Stones. Реално това са двете групи, които преди години направиха тъй наречената музика, която до ден днешен не слушаме, или по-скоро те премесиха акцента от Америка в Европа, и то по един много силен начин. Защото до ден днешен те са нарицателно за всички музиканти. Според мен дори младите, които са по-любознателни, знаят за тях, но много млади, пренебрегвайки времето и позиции, не са достатъчно запознати какво значи за света Beatles и Stones.

Това бе моят кратък разказ за Васил Найденов, певец минал от Васко Синевата през Васко Кеца до една от емблемите на българската популярна музика. Това бе и всичко за днес в предаването Родени в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чавдаров. Успешен ден и обичайте българската музика!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Народното събрание официално откри новата си есенна сесия. Приемане на бюджета за следващата година и избора на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети.

0: Тети декларираха управляващи и опозиция. Репортаж на Мария Филева.
1: Има кворум и откривам първото редовно пленарно заседание на втората сесия на 52-то Народно събрание. Да си пожелаем успешна и ползотворна работа.
2: Така председателят на Народното събрание Михаила Доцова откри заседанието. След като приеха седмичната си програма, всяка от парламентарните групи представи своите приоритети за новия пленарен сезон. Петър Витанов от Прогресивна България посочи, че търсят широк консенсус за избор на нов, почтен състав на Висшия съдебен съвет, като първа стъпка към съдебна реформа, а сред приоритетите на управляващите ще са достъпно здравеопазване, ревизиране размера на концесионните такси и намаляване на броя и възнаграждения на бордовете на държавните предприятия.
3: Ние твърдо заставаме зад управленската програма на кабинета и сме готови да я превърнем в работещо законодателство. Нашата цел е държавата да се управлява по ясни правила, а не по телефона.
2: От опозицията обвиниха правителството в липса на реформи през първите 100 дни в управление и отправиха предупреждение за обществено недоволство в следващите месеци. Тома Биков препотвърди ролята на ГЕРБ СДС като опозиция.
4: Толерантността, която проявявахме през първите 100 дни на управлението, беше въпрос на политическа култура, но през новата сесия тя ще бъде лукс, който не можем да си позволим.
2: Ще продължим да подкрепяме решения, които са в интерес на българските граждани и потвърждават досегашната геополитическа ориентация на страната, посочи Етен Сабри от ДПС.
5: Сред водещите ни цели са преодоляване на социалните и регионални неравенства.
2: Очаквахме големи реформи, а такива не се виждат, изтъкна Надежда Йорданова от Демократична България.
6: След 100 дни, зад големите обещания се вижда реалния модел. Повече дълг и риск от нови данъци вместо реформи.
2: Николай Денков от Продължаваме промяната предупреди.
7: Колеги от Прогресивна България, вие имате цялата власт и пълната отговорност да си свършите работа. Искате ли и можете ли? Отговорът го очакват всички български граждани. И ако той продължава да бъде все така неубедителен, зимните месеци ще станат много, много горещи.
2: Критики отправи и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов.
8: Българското правителство заяви, че приема управленска програма за следващите години, в която обаче имаш само единствено много общи приказки. Държавата съществува по инерция.
2: За новините Мария Филева.
0: Парламента започва процедурата по избора на новите членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. 26 са инициативните предложения, 20 за съдийската и 6 за прокурорската колегия. Следващия срок за номинации от депутатите изтича на 9 септември, а по план процедурата трябва да приключи до края на ноември. Подробностите от репортера Даяна Маринова.
9: Сред предложенията има съдии, прокурори, представители на академичната общност, неправителствени организации и граждани.
10: Дадохме възможност за по-широк кръг от лица, които да направят номинации на кандидати.
9: Заяви Янка Тянкова от Прогресивна България, председател на правна комисия. От Продължаваме промяната заявиха, че ще се запознаят подробно с имената и не изключиха да направят и собствени номинации.
11: Ще предложим хора от така номинираните, от иницииращите организации, което, разбира се, не изключва и ние да предложим и други кандидати в срока до 9 септември.
9: Заяви депутатът Велислав Величков. От Демократична България също коментираха предстоящия избор. Надежда Йорданова заяви, че ще обсъдят с Продължаваме промяната възможността за обща кандидатура. Възраждане от своя страна поставиха условия за участието си в процедурата. Лидерът на партията Костадин Костадинов заяви, че няма да подкрепят промени във Висшия съдебен съвет с гласовете на ГЕРБ и ДПС.
8: Ако този Висш съдебен съвет бъде променен с участието на гласовете на ГЕРБ и на ДПС, ние няма да участваме в това.
9: Условният график предвижда процедурата да приключи около 20 ноември. За новините Даяна Маринова.
0: Доцент Ангел Кунчев е подал заявление до премиера да бъде освободен като главен държавен здравен инспектор, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Като причина Кунчев е посочил навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвената реформа в държавния здравен контрол. В съобщение до медиите от Здравното министерство оспориха твърдението му, че сегашният модел работи ефективно и че реформата ще затрудни системата. Продължава издирването на 7-годишното момче, което вчера изчезна в морето край Созопол. Сигналът е подаден от бащата на детето с нощи около 19 часа, след което е започнало издирването, което продължава днес. В акцията днес се включиха два катера на гранична полиция и дрон, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
12: Семейството от Свищов. Бащата бил на плажа с трите си деца в неохраняемия часови пояс и влязъл във водата с едно от тях.

0: Двамата били повлечени от течението като спасители от плаж Хармани, които по това време вече не били на смяна, успели да извадят бащата, но момчето изчезнало в бурното море. От Бургас, Християн Рданова.
1: В общините Пещера и Батак остава в сила бедственото положение, обявено след проливните дъждове в понеделник. Трети ден продължава издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който бе отнесен от високите води на Стара река. Обстановката постепенно се нормализира, като днес екипи на общините и доброволци разчистват улиците и наводнените къщи от наноси и клони. Бедствено положение за част от община Струмяни ще остане в сила до края на седмицата. Днес започна описването на щетите в частните имоти, наводнени през нощта на 25 август. А току-що бе съобщено, че вече е намерено тялото на 7-годишното момче, което вчера изчезна в морето край Созопол. Парламентът одобри окончателно придобиването на 7 кораба тип минни ловци втора употреба от Нидерландия и Белгия и измененията в 3 договора с Съединените щати за придобиването на бойни машини Страйкър, боеприпаси за тях и противотанкови ракети Джаверин. Промените предвиждат оскъпяване на машините и намаляване на цената на боеприпасите. Против придобиването на корабите и промените в 3-те договора гласуваха единствено депутатите от Възраждане. На 4 места на българското Черноморие бяха открити части от дронове. На север при плажа Кабакум във Варна. Другите са на плаж Пашадере, в курортния комплекс Камчия и във водите на Поморие. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни, че дроновете, които се откриват по Черноморието, са предимно разузнавателни и тип приманки и не носят боеприпаси.
2: Всички дронове, които към момент са открити и вчера, и днес, а и доста преди това, не носят бойни припаси.
1: Министърът на отбраната обясни, че към момента няма начин да бъде изградена стена от дронове, която да предпазва от подобни навлизания.
2: Знаете, че тези антидрон системи имат определен радиус на действие. Представете ли си как цяла България трябва да бъде опасана? Цялата ни граница с такива дрони. Това е просто невъзможно. Това е като нашата противовъздушна отбрана. Прави се обектово. И ние това е правим в момента.
1: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Руският лидер Владимир Путин е информиран за резултатите от контактите на руските специални служби с директора на ЦРУ Джон Радклиф, съобщи говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. Той уточни, че Радклиф не се е срещал с Путин. Контакти между Москва и Вашингтон по линия на президентските администрации за сега не са планирани, отбеляза Песков. Според американски медии, сред които Wall Street Journal, директора на ЦРУ е разговарял в Москва с представители на руските власти за войните в Украина и с Иран. Иран заяви, че Съединените щати няма да постигнат нищо с новите икономически санкции срещу Техеран. Това стана малко след като израелският премиер Бенямин Нетаняху подкрепи новата кампания на Вашингтон за икономически натиск срещу Ислямската република. Редакторът Лилия Димитрова с подробности по темата.
3: Според Нетаняху не е възможно постигане на дипломатическо решение на конфликта с Ислямската република заради, цитирам, диваците, които управляват Иран. От своя страна, иранският президент Масуд Пезешкиян заяви, че с икономическите мерки Съединените щати няма да постигнат нищо, както не са постигнали нищо и по време на войната. Така Пезешкиян коментира обявените в понеделник от американския финансов министър Скот Бесант планове за икономическо задушаване на Ислямската република. От своя страна, президентът Доналд Тръмп обяви, че всички мини в международните води на Ормузкия проток вече са премахнати или взривени и уточни, че Иран е уведомен, че всеки кораб, поставящ нови мини, ще бъде незабавно унищожен. За новините, Лилия Димитрова.
1: Отборът на Левски гостува тази вечер на АЕК в Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската футболна лига на Европа. Началото на двубоя на АЕК Арена е в 22 часа. Очаква се да присъстват близо 1500 привърженици на сините, като гръцките медии съобщават за засилени мерки за сигурност. Първият матч в София завърши без победител 0-0. Победителят от двубоя тази вечер ще продължи в Шампионската лига. Двубоят АЕК Левски ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт. Какво е времето над България в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
4: Добър ден! Купесто дъждовна облачност се развива над планините и на много места над източните райони. В Родопите има по-интензивни краткотрайни валежи. В Арда количеството на валежа е 19 литра на квадратен метър. В останалата част от страната, където има валежи, те са под 10 литра на квадратен метър. Температурите към този час от 25-27 градуса в Североизточна България и по Черноморието,

0: до 36-37 в крайните югозападни райони. В планините температури от 10 градуса на Мусала до 21 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, през следващото денонощие ще се повиши. До края на деня по преминаващо атмосферно смущение вятърът в повечето райони ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще продължи да нахлува сравнително хладен въздух. Облачността ще е купеста над планинските и източните райони и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за локални интензивни явления и градушки, главно в Рило-Родопската област. През нощта ще преобладава ясно време. Главно над северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места в централните северни и североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде от запад, в източните райони от север-североизток. Утре въздушната маса ще е неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност след обедните часове. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северозапад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони и по Черноморието по-ниски 27-29, в столицата около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация, все още е спряно движението по пътя Русе-София в района на село Петървене, където стана катастрофа между два тира и загина единият шофьор. Има обходни маршрути в двете посоки. Възстановено е движението в участъка от 34 до 36 км на автомагистрала Хемус в посока София и по пътя Симитли-Разлог в района на Предела, където имаше аварирали тежкотоварни автомобили. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове всеки четвъртък.
4: След новините в 21 часа.
3: Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. Първи случай на западно-нилска треска у нас за този сезон. Шарката по овцете се разпространява в Кърджалийско, вече са три огнищата. Следват подробностите. Доцент Ангел Кунчев е подал заявление до премиера да бъде освободен като главен държавен здравен инспектор, съобщиха от Министерство на здравеопазването. Като основание Кунчев е посочил навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвената реформа в държавния здравен контрол. Освен в Миладиново и Рудина и в община Крумовград е установено ново трето огнище на шарка по овцете. Директорът на областната дирекция по безопасност на храните е доктор Коста Батков.
2: В село Рудина ситуацията е следната. Най-вероятно там се касае за вторично огнище. Засегнатите животни са 109 овце и 2 коча, общата бройка е 111. Стадото се е заразило след контакт с животни от огнището в Миладиново. В момента тече епизоотологичното проучване, което изисква време. Колегите продължават с проучването. Снощи имаме потвърдено трето огнище в областта, което се намира в село Поточница, община Крумовград. Ако се замислиме и погледнем картата, се вижда, че всъщност тези села не са толкова далече. Те са в различни общини, но не са толкова далече едно от друго. И най-вероятно пътя на разпространението на заразата е един. Тоест може да се търси причинно-следствена връзка в тези три стада.
1: Директорът на областната дирекция по безопасност на храните е доктор Коста Батков. Павилионите за готвена храна по крайбрежните морски алеи цената се обявява за 100 грама, съгласно изискванията на закона, обясни Габриела Руменова от Ние потребителите. Когато туристите сравняват цените с тези в заведенията, не трябва да пропускат това обстоятелство. Габриела Руменова.
3: Много хора избират като алтернатива на класическите ресторанти и друг тип места за хранене, и това са обикновено павилионите, които са тип временен обект. Те се разполагат сезонно по така оживените места, да речем по крайбрежните алеи за хората, които са по морето, и съответно там цените обаче се обявяват за 100 грама и всеки човек си прави порцията, която прецени. Отделни са случаите, например, за супи или за салати, където цената е за брой, но там задължително трябва да бъде посочен и грамажа, не само един брой, да се знае колко е тежината. Но за тези порции, които са от 100 грама, е важно да кажем, че потребителите е хубаво да обръщат внимание, защото може да се случи така, че да сравняват цената на едно ястие, което е посочено за 100 грама, с цената в истински класически ресторанти, да се объркат, просто да останат изненадани от по-високата сметка. Нека да кажем все пак, за да сме коректни, че в повечето случаи е по-ниска.
1: Обясни Габриела Руменова от Ние потребителите. Например, ястия като пълнена чушка, славянски гювеч, пържени тиквички за пеканка с цени от около 1,30 евро за 100 грама, в ресторанта ще струват около 4 евро, допълни Руменова.

0: Първи случай на западно-нилска треска у нас за този сезон е регистриран в Пловдив миналата седмица. Пациентът е прегледан от личния си лекар с оплаквания за болки в мускулите, кашлица и висока температура. На 7 август вече е хоспитализиран в инфекциозното отделение на болница Свети Георги в Пловдив, а малко след това в неврологичното. Директорът на РЗИ в Пловдив, доктор Аргир Аргиров.
1: В добро състояние, което е добрата новина, но той е приет в инфекциозна клиника на УМБАЛ Свети Георги с една грипоподобна симптоматика, която след взимане на пробите вирусологичните е доказано, че се касае за този вид заболяване. Западно-нилската треска, следните месеци юни-юли, пациента се е наложило да пътува професионално в чужбина до Италия. Минава и през Македония, където има регистрирани такива случаи, но това, че той не съобщава, че е охапан от комар, не значи, че може и безсимптомно да го е охапал комар, тъй като това заболяване се предава чрез комари, чрез охапване от комари. И е бил лятото на нашето Черноморие, но там нямаме данни, че там може да се е заразил, тъй като близките, с който е бил на почивка на морето, не са се разболяли.
0: Директорът на РЗИ в Пловдив, доктор Аргир Аргиров. Пациентът се чувства добре, каза той. За цялата минала година в България от болестта, която се разпространява с охапване от комари, са регистрирани 31 случая. До края на деня по преминаващото атмосферно смущение вятърът в повечето райони ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за локални интензивни явления и градушки, главно в Рило-Родопската област. Утре въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточна част от страната, а след обед и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северозапад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони и по Черноморието 29, а в Кърджали около 33. Чухте новините на радио Кърджали в 16 часа, представени от Радка Петкова.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудник АДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Ти отмина.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Добър ден, уважаеми слушатели! Започва обзорното предаване Денят. Аз съм Божидар Чулаков, а на пулта е Мехмет Реджеп. Ще бъдем заедно до 18 часа. Ето и някои от акцентите от днешния 26 август. Областният управител на Кърджалийска област Бисер Николов свиква на 28 август, петък, от 10 часа консултации за съставът на регионална избирателна комисия Кърджали за произвеждането на изборите за президент и вице-президент на Република България на 25 октомври. Съгласно решение на Централната избирателна комисия, районната избирателна комисия в Кърджали трябва да се състои от 13 членове. За участие в консултациите са поканени парламентарно представените партии и коалиции, както и други, които не са представени в 52-то Народно събрание. Приемане на бюджет 2027 и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети и за управляващи, и за опозиция. Това обявиха от парламентарната трибуна при официалното откриване на есенната сесия на 52-то Народно събрание.

Заседанието беше открито от председателят на Народното събрание Михаела Доцова. След като приеха седмичната си програма, всяка от парламентарните групи представи своите приоритети за новия пленарен сезон. И още. Доцент Ангел Кунчев е подал заявление до премиера да бъде освободен като главен държавен здравен инспектор, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Като основания Кунчев е посочил навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвената реформа в държавния здравен контрол. И от последните минути Българската агенция по безопасност на храните обяви първично огнище на антракс

Ето и темите пък, които ще чуете на по-подробно и на широко, както се казва в предаването днес. Пожарите край Кърджали и в областта са потушени. Изгорели са над 1000 декара площ само на пожара, който се беше разразил над Кърджали. Трето огнище на шарка по овцете и козите е открито в област Кърджали. То е регистрирано в село Поточница, след като преди това заболяването беше установено в селата Миладиново и Рудина. Първият за сезона случай на западно-нилска треска у нас е регистриран в Пловдив. Юбилейният 25-ти национален фолклорен фестивал за двогласно пеене и народна песен с международно участие ще се проведе в неделино от 4 до 6 септември, а на 28 и 29 август в Ивайловград ще се проведе втория международен фестивал «Чакам те на границата». Това са темите в днешното издание на обзорното предаване «Денят». Останете с нас!

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Пожарът над Кърджали е локализиран и потушен. Гасенето е продължило през цялата нощ. Над 1100 декара е изгорялата площ между Кърджали и селата Калинка и Царевец. Около 40 декара от тях са горски фонд. Огънят е тръгнал от квартал Боровец. 8 души от село Калинка са били евакуирани. Друг пожар е възникнал вчера край Комунига. Той е обхванал около 600 декара. Част от пожарникарите, участвали в гасенето на огъня край Кърджали, са били пренасочени към новото огнище. В гасенето там са се включили и много доброволци и жители на селото. И този пожар вече е потушен. Чуйте още от комисара Николай Кирилов, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали.
2: В пожара, който възникна в Калинка, общо взеха участие 7 броя пожарни автомобила, 3 броя специализирани автомобили, 2 леки щабни с общо 30 служители пожарникари. Освен нашите сили и средства, в локализирането на пожара взеха участие още 10 служители от държавното Женда Кърджали с 3 броя високи проходими автомобили и един специализиран автомобил, който е с мобилна система за гасение на пожари. 2 водоноски се включиха с 2 служители, които са водачи на фирма DZZD Green Partners, БКС. От доброволното формирование Огни и сърца Кърджали се включиха 2 доброволци, както и 28 служители на ОДМВР Кърджали с 7 броя автомобили и 6 служители с 2 броя автомобили на ЗЖУ Кърджали, както и около 30 спонтанни доброволци от местното население. Пожарът се разви много бързо следствие на високата тревна растителност, което е изцяло изсъхнала, съпроводена с силния вятър. Съществуваше опасност пожара да засегне къщи и вили в селата Калинка и Царевец, както и квартал Боровец на град Кърджали. Извършена беше евакуация на 8 граждани мина на от вилната зона на село Калинка, тъй като там беше най-голямата опасност пожара да засегне тези имоти, но благодарение на общите усилия на всички, които се включиха, пожара не засегна нито една сграда, не пострада нито един имот, няма пострадали и загинали граждани, както и животни. Значи, първоначално пожара тръгва от квартал Боровец, крайната част на квартал Боровец. Причината за пожара в момента е в процес на установяване. Колегите от ОДМВР Кърджали работят по изясняване на причините и обстоятелствата, при които е възникнал пожара. Заедно с този пожар получихме още едно съобщение за пожар в село Комунига, който пожар охвана 600 декара сухи треви и храсти,

което застрашаваше къщи в село Комунига. Там бяха изпратени два броя пожарни автомобили от РСПВ на Кърджали с петима служители и пожарникари, един щабен с двама служители, както и беше потърсена и помощ от колегите от РДПВ на Хасково, като един автомобил от РСПВ на Димитровград беше пренасочен за подпомагане на действията за локализирането на пожара в село Комунига. А втория пожарен автомобил от РДПВ на Хасково беше пренасочен в районната служба в Кърджали за осигуряването на готовността на службата за следващото съобщение за происшествие, ако се налагаше. Освен това, имахме и пожар в село Сливарка, община Крумоград, който пожар обхвана около 3 декара сухи треви и храсти в началото на селото, но и там благодарение на компаниите доброволци и колегите от пожарната успяха пожара на време да бъде овладен и да не засегне къщи на гражданите. Значи, наистина сме в разгара на пожар, опасен сезон и знаете, както при нас, така и в цялата страна, каква е ситуацията. Най-честите причини за пожари, за съжаление, продължава да бъде човешката небрежност, съпроводена от високите треви, които през пролетта израснаха, но всякъде в момента са изсъкнали. Силният вятър, който се появява и сменяйки често посоката си, допринасят за ситуации и обстановки, които могат за секунди да бъдат изключително променени. Така че апелирам към всички граждани да спазват правилата за пожарна безопасност, да не палят огън

0: открито и да не допускат изобщо запалването на каквито и да било растителни остатъци и отпадъци с цел тяхното изгаряне или почистване на самите имоти. Самата опасност не е отминала. Това не трябва да ни успокоява, че вече е към края на пожароопасен сезон. Напротив, все още пожарната обстановка не е спокойна. Така че и в следващите дни се очаква високи температури, които температури са рискови. Не най-малката човешка небрежност да създаде такава ситуация, че да бъде критична и за всички нас. Да отбележа, че от началото на месец юли на територията на област Кърджали имаме унищожени и засегнати от пожари около 230 декара. За тези пожари имаме установени нарушители, за които нарушители са съответно предприети административно-наказателни мерки, са съставени 11 броя актове за установяване на административни нарушения и към момента имаме издадени 8 броя наказателни постановления. За останалите 3 броя актове за установяване на административни нарушения са в процес на разглеждане, за които също ще бъдат издадени наказателни постановления.
1: Чухте комисар Николай Кирилов, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали, с равносметката за пожарите от последното денонощие, възникнали на територията на областта.

0: Овце са засегнати от заболяването в село Рудина. Това е второто огнище на шарка в област Кърджали след първото, регистрирано в село Миладиново. Повече по темата съобщи директорът на областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали, доктор Коста Батков.
1: Засегнатите животни са 109 овце и 2 коча, общата бройка е 111. Като, както казах, най-вероятно се касае за вторично огнище, т.е. стадото се е заразило след контакт с животни от огнището в Миладиново. В момента тече епизоотологичното проучване, което изисква време, за да стигнем, нали, до начина на разпространение на заболяването, но за момента всички факти водят на там. За съжаление, в момента още няма пълна яснота за това как заразата е проникнала в огнището в Миладиново, което е, нали, първичното огнище. Колегите продължават с проучването, но за съжаление е трудно да се стигне до истината. За момента имаме наложена възбрана за пашуване. Животните не трябва да се пускат на паша в 5 и 20-километровата зона. Това е основната мярка за момента. И другата мярка е, която всъщност е и най-важната мярка, нерегламентираната търговия на живот. Стопаните трябва да са наясно, както съм казвал и в предходни интервюта, че основният механизъм за разпространение на заболяването е именно нерегламентираната търговия на животни. Просто да не се купуват животни с неизяснен происход, без документи. За момента пазара е забранен. Нали, не може дори и регламентирано да се извършва търговия. Но въпреки всичко, най-вероятно, все още има хора, които извършват нерегламентирано движение на живот.
2: А какво трябва да направи един стопанин, ако забележи съмнителни симптоми при животните си?
1: Всяка промяна в здравословния статус на животното, той трябва да информира или официалния лекар на общината, в която се намира, или частно практикуващия ветеринарен лекар, с който има сключен договор за обслужване.
2: Стопаните, чието животни са заразени и впоследствие евтаназирани, ще получат ли компенсация или само за тези, които са регламентирани?
1: Компенсация получават всички стопани, които са регистрирани по закона за ветеринарно-медицинската дейност, чието животни са идентифицирани, всички те получават обезщетение.
2: Казахте, че пътувате към ново огнище. Има ли още нещо, което бихте...
1: Връща се от новото огнище, да. С нощ имаме потвърдено трето огнище в областта, което се намира в село Поточница, община Крумовград.
2: Тоест на съвсем различно място, откъдето са тези две огнища.
1: Всъщност, да, но ако се замислиме и погледнем картата, се вижда, че всъщност тези села не са толкова далече. Те са в различни общини, но не са толкова далече едно от друго. И най-вероятно пътя на разпространението на заразата е един. Тоест може да се търси причинно-следствена връзка в тези три стада.
2: Разговаряхме с доктор Коста Батков, директор на областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: И следващата тема е на здравна тематика, но този път засягаща хората. Първи случай на западно-нилска треска у нас за този сезон е регистриран в Пловдив миналата седмица. Това става ясно от справката на Националния център по обществено здраве и анализи, публикувана на сайта на Националния център по заразни и паразитни болести. Пациентът е лекуван в клиниката по инфекциозни болести в Университетската многопрофилна болница за активно лечение Свети Георги. Той е на 63 години, пловдивчанин. Мъжът е работил като международен шофьор, но от 2 години не пътува в чужбина и в момента работи като монтажист. Чуйте още в интервюто на Паулина Комсалова с директорът на РЕЗИ и Пловдив, доктор Аргир Аргиров.
2: Какво можем да кажем за този пациент, чиято положителна проба за заболяването е излязла на 21 август на практика?
3: Той е приет в инфекциозна клиника на УМБАЛ Свети Георги с една грипоподобна симптоматика, която след взимане на пробите вирусологичните е доказано, че се касае за този вид заболяване. Западно-нилската треска, така че това е причината. Епидемиологичната обаче проучване е малко затруднено, защото през последните месеци юни и юли пациента се е наложил да пътува професионално в чужбина до Италия. Минава и през Македония, където има регистрирани такива случаи, но това, че той не съобщава, че е охапан от комар, не значи, че може и безсимптомно да го е охапал комар, тъй като това заболяване се предава чрез комари, чрез охапване от комари.
2: Единствено.
3: И е било лятото на нашето Черноморие, но там нямаме данни, че там може да се е заразил, тъй като близките, с който е бил на почивка на морето, не са разболяли.
2: Т.е. предполага се, че някъде в чужбина е станало заразяването?
3: Най-вероятно при пътуванията в чужбина оттам е станало заразяването, като не е усетил, че е охапан от комар.
2: Още веднъж да кажем, че той е добре, лекува се. Това заболяване, вие специалистите ще кажете повече, то много прилича в началото на грип, после вече се усилват неврологичните симптоми.
3: Слава Богу, добре е човека, така че потвърждаването само е вече чрез вирусологията. А предпазните мерки по принцип, които трябва да се вземат, когато се пътува в някакви такива рискови региони, е да се ползват индивидуални репеленти, а пък специално в домашни условия замръжване на прозорците. Това е, което може като предпазни мерки да се използва.

0: могат ли тези симптоми, има ли специфичен симптом, който да насочи вниманието на пациента да е по-бързо към
1: лекар? Не, няма грипоподобната симптоматика, значи може да има и някаква, ако се забави в, примерно, да се посети лекар, да се развие по-тежка неврологична симптоматика.
0: В какво тя да се изразява? Можете ли да обясните?
1: Ими свитовъртеж, главоболие, замаяност, нали, в този случай, а може някой път и да се стигне до прострация, така че, но това са вече в много тежки случаи, които наподобяват и на други заболявания, които първоначално без потвърждение от вирусологията могат да бъдат объркани.
0: 31 случая припомнихме на нашите слушатели, имало за цялата минала година от западно-нилска треска в България, но ми се струва, че първия пак идва около края на август. Се засича това. Трябва ли да ни даде някакъв сигнал по-различен, сериозен?
1: Не. Принципно не.
0: И другото, което е много важно да кажем, може би за да не се притесняват хората, да се пазим от комарите, но това заболяване не се предава от човек на човек, не е заразно,
1: точно
0: така ли?
1: Точно така, не се предава от човек на човека, само от ухапване индивидуално от комари. Така, това е.
0: И средствата за защита са само индивидуални, освен съветите, които можем да дадем с вас на всички.
1: Да, репелентите и замрежване на прозорците, така че това е по принцип. Нещо специфично няма.
0: Добре, сега пациента в инфекциозна клиника ли още или изписан
1: да,
0: вече?
1: Да, още е в инфекциозна клиника. Надявам се скоро време да бъде изписан.
0: Дълго ли е лечението на западно-нилска треска?
1: То по принцип зависи от самата симптоматика. Ако се чувства добре и показателите клиничните са добре, е безсмислено да стои повече в лечебно заведение.
0: Някакви общи мерки, които вие да препоръчате, още веднъж да попитам или да се направи, като вече има такъв случай в България?
1: Няма нещо специфично, така че предпазните мерки личните. Да се крием от комарите.
0: И да ги няма в пространствата, които обитаваме. Също. Много е важно.
1: Да.
0: Се обезпаразитяват, да се пръска срещу комари и в обществените, и в частни пространство.
1: Ами прави се, по принцип прави се пръскани в, поне в Пловдив и в региона. Пролетта и ранното лято малко бяха закъснели, но се пръскаха и всички водоеми в областта големите. Така че нали, бяха взети превентивни мерки, но така или иначе напас от комари си има винаги, всяка година.
0: Благодаря за информацията, която ни дадохте, доктор Аргиров, директорът на РЗИ в Пловдив, за първия случай на западно-нилска треска, пациент заразен с това заболяване, най-вероятно в чужбина. Той е обаче пловдивчанин, на 63 години е пътувал за Италия през Македония, бил е и на морето, но там неговата компания няма заразени на българското Черноморие хора. Индивидуалните предпазни средства са най-важни, каза ни директорът на РЗИ.

0: Българско национално радио.
1: 17 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. Подводен дрон за трафик на наркотици през морската ни граница към Турция откриха при спецоперация. Шарката по овцете се разпространява в Кърджалийско, огнищата са вече 3. Следват подробностите. Подводен дрон за трафик на наркотици през морската ни граница към Турция са открили при специализирана операция служители на отдел борба с организираната престъпност в Бургас. Днес бяха оповестени подробности за случая. За първи път специализираните служби откриват устройство, чрез което се извършва пренос на наркотици под вода. Двама мъже от Несебър и София са задържани, като в колата на единия от тях са открити 99 пакета с над 100 кг марихуана. Срещу двамата задържани са повдигнати обвинения за притежание с цел разпространение на марихуана в особено големи размери. Двамата са действали като съизвършители. Освен в Миладиново и Рудина и в община Крумовград е установено ново трето огнище на шарка по овцете в областта. Директорът на областната дирекция по безопасност на храните е доктор Коста Батков.
2: В село Рудина ситуацията е следната. Най-вероятно там се касае за вторично огнище. Засегнатите животни са 109 овци.

0: доктор Коста Батков.
1: В село Рудина ситуацията е следната. Вероятно там се касае за вторично огнище. Засегнатите животни са 109 овце и 2 коча, общата бройка е 111. Стадото се е заразило след контакт с животни от огнището в Миладиново. В момента тече епизоотологичното проучване, което изисква време. Колегите продължават с проучването. Снощи имаме потвърдено трето огнище в областта, което се намира в село Поточница, община Крумовград. Ако се замислиме и погледнем картата, се вижда, че всъщност тези села не са толкова далече. Те са в различни общини, но не са толкова далече едно от друго. И най-вероятно пътя на разпространението на заразата е един. Тоест може да се търси причинно-следствена връзка в тези три стада.
0: Директорът на областната дирекция по безопасност на храните доктор Коста Батков. В павилионите за готвена храна по крайбрежните морски алеи цената се обявява за 100 грама съгласно изискванията на закона, обясни Габриела Руменова от Ние потребителите. Когато туристите сравняват цените с тези в заведенията, не трябва да пропускат това обстоятелство. Габриела Руменова.
2: Много хора избират като алтернатива на класическите ресторанти и друг тип места за хранене, и това са обикновено павилионите, които са тип временен обект. Те се разполагат сезонно по така оживените места, да речем по крайбрежните алеи за хората, които са по морето, и съответно там цените обаче се обявяват за 100 грама и всеки човек си прави порцията, която прецени. Отделни са случаите, например, за супи или за салати, където цената е за брой, но там задължително трябва да бъде посочен и грамажа, не само един брой, да се знае колко е тежината, но за тези порции, които са от 100 грама, е важно да кажем, че потребителите е хубаво да обръщат внимание, защото може да се случи така, че да сравняват цената на едно ястие, което е посочено за 100 грама, с цената в истинския класически ресторант и да се объркат, просто да останат изненадани от по-високата сметка. Нека да кажем все пак, за да сме коректни, че в повечето случаи е по-ниска.
0: Обясни Габриела Руменова от Ние потребителите. Например, ястия като пълнена чушка, славянски гювеч, пържени тиквички за пеканка с цени от около евро и 30 евроцента за 100 грама в ресторанта ще струват около 4 евро, допълни Руменова. Община Ивайловград подкрепя инициатива за възстановяване на историческото име Плевун на днешното село Плевун. Идеята е на жителите на селото, в което днес живеят около 170 души. Те продължават да използват името Плевун и да се наричат плевунци. Кметът на община Ивайловград Диана Овчарова.
3: Около 170 човека живеят в селото. Тяхна инициативата и заедно с тях поемаме това желание и ще успеем да върнем, надявам се, историческото име на селото, нещо, което толкова силно е пожелано от тях, защото независимо какво пише на официалната табела, хората продължават да си ценят и пазят спомените за едно друго име, което име не е изчезнало. Престанало е официално да се изписва, но в душите им то седи с главни букви.
0: Вече е започнала и подписка в подкрепа на инициативата. Предстои да бъдат събрани исторически и документални материали, сред които архивни документи, стари карти и публикации, свързани с името Плевун.
3: Предстои да съберем исторически и документални материали, които всъщност да дадат необходимата основа на тази инициатива, защото освен подписката е необходимо към нея да приложим и архивни документи, исторически сведения, стари карти, публикации и други стари материали, които са свързани с името на Плевун. Но също така е важна точно тази воля на хората, тези, които започнаха събирането на подписката. Предстои от тук нататък установяване на законов и институционален път, внасяне на подписката с докладна до Общински съвет, вземане на решение, изпращане на решението и най-накрая указ на президента за преименуване. И разбира се, законовата процедура се надяваме успешно да успеем да приключим в рамките на следващата година.
0: Диана Овчарова, кмет на община Ивайловград. До края на деня от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за локални интензивни явления и градушки, главно в Рило-Родопската област. Утре въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обед и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен в крайните източни райони от изток. източок-североизток. Преобладаващите максимални температури

0: температури ще са между 30 и 35 градуса в североизточните райони и по Черноморието до 29, а в Кърджали около 33. Чухте новините на радио Кърджали в 17 часа, представени от Радка Петкова.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: След новините в 17 часа продължава обзорното предаване Денят в ефира на Радио Кърджали. Аз съм Божидар Чулаков, а на пулта е Мехмет Реджеп. Продължаваме във втората част на предаването с предстоящи фестивали. Една трагична история, прекрачила границите между две държави, се превръща в повод за среща, памет и култура. Елени Топалуди е млада гръцка студентка, станала жертва на жестоко насилие. Историята ѝ разтърсва Гърция и се превръща в символ на борбата срещу насилието над жени. Именно в нейна памет миналата година в Ивайловград е създаден международният фестивал «Чакам те на границата». Първото му издание премина под мотото «Нито една повече, нито един сам» с послание срещу насилието чрез музика, театър, танц и изкуство. Тази година фестивалът продължава, но с ново послание – за любовта.

0: страни на българо-гръцката граница. Тази година неговата тема е за любовта. Нека първо да започнем с това, което очаква хората в Ивайловград. Какво сте подготвили за тази годишното издание и колко участници ще се включат в фестивала?
1: Тази година Чакам те на границата ще бъде по-богат, много по-разнообразен и най-вече много по-смислен. Защото за двата фестивални дни стои една много ясна идея – чрез културата да събираме хора. Това ще се случи на 28 и 29 август в Ивайловград. Ивайловград ще бъде сцена на музика, фолклор, танго, мюзикъл и съвременно сценично изкуство с участници от България и Гърция. От гръцка страна очакваме близо 30 участници от община Оръстияда, а от българска страна ще представим нашите прекрасни фолклорни състави. Групата за обработен изворен фолклор при Народно читалище Пробуда Ивайловград – Клон Лъджа, групата за автентичен фолклор при Народно читалище Пробуда Ивайловград – Клон Свирачи и тракийския хор Яни Попов, който също е състав към Народното читалище, а във втората фестивална вечер ще имаме участие и удоволствието да посрещнем звездите на музикално-артистичен форум Пловдив, както и танго клуб Елиас. Първата вечер ще бъде и с един много специален момент. Очакваме с особено вълнение Христос Кремос от Димотика, който ще изпълни за първи път и пред българска публика своята авторска песен, която е посветил на Елени. Елени Тупалудо, на името на която е и този прекрасен фестивал.
0: А фестивалът, както казах, е международен. Какъв е интересът тази година? Очаквате ли и гости от чужбина? От кои държави? Общо взето, каква публика очаквате да съберете?
1: Да, тази година имаме много силно международно участие от страна на Гърция. Имаме официално потвърждение за присъствие на представителите както на Оръстияда, така и на Димотико. В това число и на официални лица, в това число и на кметовете на съседните гръцки общини, както и на фолклорните състави. Разбира се, освен гръцките участници, за нас много важно е, че имаме потвърждение от родителите на Елени Тупалуди, които ще бъдат наши гости и през двата фестивални дни. Това, разбира се, придава на фестивала съвсем различна човешка дълбочина. Очакваме публика не само от Ивайловград и региона, очакваме от региона на Гърция и искаме хората, които ще дойдат да преживеят не само заради музиката, но заради тази среща, която предстои между историята на Елени и посланието, което отправяме.
0: Освен хора от Ивайловград и региона, как се подготвя градът за очакваните гости? Усеща ли се вече интереса от хора извън Ивайловград?
1: Към Ивайловград има нескрит интерес и интерес от цялата страна и от групи, които са заявили в Общински исторически музей и в Туристически информационен център своето присъствие. Да, има интерес и къмто фестивала. Ивайловград, макар и малък град, има своето огромно предимство и това е границата, която, чрез която сме отворени и границата, която се явява част от нашия живот. И поради тази причина този път сме решили да посрещнем нашите гости от Гърция на самата граница, за да почувстваме това място. На 28 август в 18 часа ще чакаме своите гръцки гости на българска територия, преминавайки границата, без протоколна дистанция, но се надяваме наистина да прозвучат гръцките гласове, да отговорят българските фолклорни състави. След това двете групи да продължим заедно към Ивайловград, към сградата на читалището, в залата, която носи името на почетния гражданин, поета Ивайло Балабанов. И всъщност в това е идеята на фестивала. В един единствен образ да чакаш някого на границата, не за да го спреш, а за да го посрещнеш като приятел.
0: Това е второто издание на Чакам те на границата. Какво ви показа първият фестивал? Как беше прият той? Какво научихте от първото издание?
1: Първото издание ни показа нещо много важно. Че в тази идея има живот. Показа ни, че когато поставиш човешката история в центъра и оставиш културата да говори, хората разбират много по-бързо и по-правилно. Тази година искаме да надградим именно това. Не искаме само фестивал, искаме фестивал с дълбочина на кауза, с дълбочина на послание. Искаме той да се превърне в място, в което България и Гърция се срещат не само като

0: съседни държави, а като хора. И тук за мен идва понятието културна дипломация. Понякога дипломацията се случва между институциите, но понякога тя се случва много по-естествено. Като един човек запее и друг му отговори, разбирането е много по-лесно, по-човешко и всъщност разбираме, че много повече са общите неща, отколкото тези, които ни разделят.
1: И не случайно, може би тази година темата е за любовта. На пръв поглед това звучи много различно от темата на първото издание. Защо избрахте именно любовта и какво послание искате да отправите чрез фестивала?
0: Ами защото любовта е най-човешкият език. Езика, на който всички сме щастливи, когато говорим. А когато говорим за историята на Елени и Тупалуди, думата любов съвсем по-различен смисъл придобива. Просто не искаме фестивала да остане спомена за една трагедия, а искаме да бъде фестивал на живота, такъв какъвто трябва да бъде. С уважение към човешкото достоинство и надеждата, с уважение към свободата, към грижата за другия. Защото любовта никога не трябва да бъде насилие. И никой човек не трябва да живее в страх. Точно тук е и тази връзка. Най-важното послание на фестивала, че имаме правото да искаме справедливост. Имаме правото да говорим и най-вече отговорността да възпитаваме децата си в уважение един към друг.
1: И самото име на фестивала «Чакам те на границата» носи много силен символен смисъл. Границата по принцип разделя, но тук сякаш се превръща в място за среща. Може ли една граница да не бъде място, което разделя хората, а място, на което те се срещат и се свързват?
0: Точно това целим с фестивала и аз мисля, че точно това ще покажем на 28 август. Тази година няма само да казваме, че границата може да събира. Просто ще го направим. Ще чакаме гръцките гости там и ще ги посрещнем. За мен това е културната дипломация, за която и преди малко говорих. В най-чистия вид. Без големи думи, без демонстрации, без дистанции, без необходимост някой да обяснява какво се случва. Просто два гласа. Българския и гръцкия. Гръцкия ще посрещне българския. После ще тръгнем заедно към Ивайловград и сред тези хора ще бъдат родителите на Елени. Мисля, че това е един изключителен образ, който казва всичко.
1: Абсолютно. Виждате ли това събитие, като което така постепенно може да се превърне в традиция за Ивайловград и в разпознаваем международен фестивал за региона?
0: Да, бих казала, че имаме не само тази амбиция, но и работим в тази посока. Имаме намерение да изградим постепенно този фестивал, да надграждаме със всяко следващо издание. И тази година правим още една крачка в тази посока. На предходната сесия на Общинския съвет в Ивайловград, по мое предложение, общинските съветници учредиха ново почетно звание културен посланник на Антична Вилармира, като първият удостоен ще бъде музикално-артистичен форум Пловдив и това ще се случи тези дни на събитията, които предстоят в Ивайловград.
1: И един практичен въпрос. Има ли достатъчно места за настаняване в Ивайловград? Казахте, че очаквате много гости. Очаквате ли фестивалът да даде отражение върху местния бизнес, хотелите, къщите за гости, ресторантите?
0: Да, всеки фестивал оживява града ни. Очакваме това да се случи с този фестивал. Отразяваме събитието и се надявам, че града също ще се напълни с гости. Всяко по-голямо събитие в града се усеща от местния бизнес. Това е безспорно. Местата за настаняване са традиционно пълни и обикновено са за месеци напред поради интереса към Ивайловград в посока на туризма Антична Вилармира. Гостите не само идват за концерта, те се настаняват, хранят се, посещават забележителностите на града ни, остават в града ни, опознават региона и разбира се, това няма как да не се отразява на местния бизнес. А Ивайловград има какво да покаже от Антична Вилармира до Общинския музей, през природата, Римския мост, защитената местност Дубката, не на последно място, прекрасната кухня, местната кулинария, всички онези малки селца и малки места, които не се виждат от един афиш, но остават като прекрасен спомен за престоя на хората и гостите в Ивайловград. Така че нашия фестивал да не бъде само две вечери е като цел на сцената, а да бъде един повод хората да открият още веднъж Ивайловград.
1: И на финала, ако трябва с едно изречение да поканите хората пък от Кърджалийско да дойдат в Ивайловград на 20

0: 8 и 29 август, какво бихте им казали?
1: Заповядайте, ще бъдем прекрасни домакини и ще се радваме да можем заедно да съпреживаем тези хубави мигове. Ивайло град има какво да покаже и вие ще бъдете щастливи да бъдете сред нас, а ние още повече.
0: Благодаря ви за този разговор.
1: И аз ви благодаря.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Диана Овчарова, кмет на община Ивайловград, за Международния фестивал «Чакам те на границата».

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Юбилейният 25-ти национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие ще се проведе в Неделино от 4 до 6 септември тази година. Вече четвърт век в началото на септември Неделино се превръща в център на българския фолклор, а през последните години фестивалът събира и участници от различни страни. Още за предстоящия празник на фолклора разговаряме с кмета на Неделино Боян Кихайов. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как върви подготовката за този юбилеен вече фестивал, 25 години?
2: Всичко е готово вече, като фестивалната програма, журито, гостите. Вървят още подготвителни мероприятия по почистване на града, облагородяване на някои пространства, тъй като в момента асфалтираме улици, които са в центъра на града, които бяха разкопани. Така че всичко е наред.

0: провеждане на 25-тия фестивал.
1: Както винаги, може би и предишните години сме говорили с вас, от всяка една област от страната имате участници и тази година.
0: Точно така. Имах скоро възможност да прегледам по часовата програма. Около 30 самодейни състава, 30 читалища всеки ден в трите дни, т.е. около 100 читалища ще изнесат своята програма в центъра на нашия град. Те са направена разбивката, тъй като те участват в конкурсния характер на програмата и всеки си знае на коя дата, в колко часа, за колко минути има право да изнася представление на сцената на града. Журито е, и тая година ще бъде под председателството на академик Василев, т.е. нямаме промяна в състава на журито, така че ние сме си традиционалисти в тая гледна точка. Ще го провеждаме както винаги.
1: Да, акцент предвид 25 години от откриването на фестивала ще има ли тази година?
0: Ами, вижте, ние всяка година форума се провежда на много високо равнище и тая година ще бъде така. В момента сме с разговори с президента на Република България, с нейния кабинет, тъй като се очаква тя да бъде на откриването на фестивала, т.е. на 4-ти вечерта от 19 часа. Госпожа Йотова за сега е потвърдила своето участие. Уточняваме детайлите около програмата, в кои мероприятия ще се включи. Със сигурност на откриването на сцената ще бъдем заедно, така че форума отново ще бъде на високо равнище и ще бъде представено от висши политици на страната.
1: Международното участие от кои държави? Предишни години имахте...
0: Международното участие... Тая година 8 държави ще бъдат на нашия фестивал. Това са Молдова, Испания, Северна Македония, Румъния, Турция, Полша, Сърбия и Италия.
1: Индийците имаха огромно желание да дойдат през годините. Успяха ли поне веднъж да дойдат?
0: Индийците три пъти идват в Неделино. Три поредни години идваха в Неделино. Тая година не можаха да се здобият с визите, иначе отново бяха заявили участие, но визовия режим е малко по-сложен при тях, както за представители от други държави, тъй като имаха в началото на годината имахме запитвания от Колумбия, от държави, които са извън Европейския съюз и извън европейските държави, но визите са проблем за тях, затова тая година ги няма.
1: Нека да кажем, откриването казахте на 4 от 19 часа?
0: На 4 от 19 часа на площада с хореография в центъра на нашия град, като ви казах, че водим разговори за момента почти на 100% присъствие ще има и от президентството, от лицето на президента на републиката.
1: Да, добре, благодаря ви за тази информация. Уважаеми слушатели, разговаряхме с кмета на Неделино Боян Кехайов за предстоящият фестивал в Родопския град, който ще се проведе от 4 до 6 септември.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: И завършваме днешното издание с едно предстоящо спортно събитие. За 41-и път традиционният лекоатлетически крос Ванко Дяков ще се събере любители на спорта по трасето от Димитровград до Хасково на 7 септември. Стартът ще бъде даден в 10 часа от Димитровград, а финалът е на булевард Раковски в Хасково до сградата на НАП. Записването е на място от 9 часа, като участниците ще бъдат разпределени в различни възрастови групи. Община Хасково ще връчи парични награди на победителите, а награждаването ще се състои непосредствено след финала. Така, с тази информация завършва и обзорното предаване Денят за днес, 26-я.

0: август.
1: Предаването реализирахме Илияна Типова, Мартина Дякова, Паулина Комсалова и аз, Божидар Чулаков. А с вас се разделяме екипът, звукорежисьорът Мехмет Реджеп и аз, Божидар Чулаков. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна вечер, уважаеми слушатели!

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Римитене, в началото водещите новини. Приемането на бюджета за до година и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети в есенната сесия на парламента. На 4 места по българското Черноморие бяха открити части от дронове. Според военния министър, дроновете по Черноморието са предимно разузнавателни тип примамки. Доцент Ангел Кунчев, който подаде оставка като държавен здравен инспектор, влезе в задочен спор с здравния министър Катя Ивкова. Заболяването антракс е потвърдено при трима пациенти от област Ловеч, а в столичния квартал факултета бяха установени нови случаи на заразени с хепатит Б и С. Здравното министерство се обяви срещу практиката пациенти да се задължават да осигуряват кръводарители преди операция. Доналд Тръмп намекна, че посещението на директора на ЦРУ в Москва е било свързано с войната в Украина, заявявайки, че би искал тя да приключи. Следват подробностите по тези и други новини. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август, когато две огромни приливни вълни наводниха къщи, отнесоха електрически стълбове, близо километър от ЖП линия и изсипаха тонове кал по улици и тротуари. Десетки доброволци от цялата страна, пожарникари, горски служители и военни продължават разчистването на речните корита от огромните дървета, като помагат и на пострадалите семейства. Кореспондентът ни Кети Тренчева обобщава.
1: Основните пътни артерии в Струмяни вече са отворени, а улици и тротуари са почистени от тоновете кални наноси. Продължават усилията за нормализиране на ситуацията в залетите къщи, като комисия от общината и социалните служби от сутринта започнаха да описват щетите. 30 са домовете, които бяха засегнати от водното бедствие. Днес беше възстановено електрозахранването, а до края на деня се очаква да приключи и ремонтът на довеждащия водопровод. Един от сериозните проблеми е къде ще се извозват тоновете кал, коренища и дървета, които довлякоха придошлите реки Шашка и Злинска. Днес въпросът беше обсъден и с представители на институциите към МОСВ, които министър Росица Карамфилова спешно изпрати на място. Горски служители са извършили обходи в планината на Цело и Линденци, където миналото лято бушува най-големия пожар през последните години и което беше най-сериозната предпоставка за наводненията. Тревожно закъснява разчистването на засегнати от огнената стихия площи. При описани около 220 000 кубика похабена дървесина, фирмите, с които са сключени договори, са разчистили едва 30 000, каза за Българско национално радио директорът на Югозападното държавно предприятие Благой Милев.
2: Вече сме точно една година от пожара. Тя опожарената дървесина, като мине една зима и става много трудно за освояване. Ние тук закъсняваме. Към днешна дата са освоени само 30 000 кубика. Поне да се разчисти, за да може да се залеси.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Обстановката в общините Пещера и Батак се нормализира, но обявеното бедствено положение остава в сила. Почистването на калните наноси продължава. И днес издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който беше отнесен от високите води на Стара река, е без резултат. В Пещера по-голямата част от наводнените къщи са незаконни, което поставя под въпрос изплащането на държавна помощ за възстановяването им, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
3: Батак, част от наводнените приземни етажи вече се ремонтират. В Пещера 8 от общо 9 наводнени къщи вече са годни за живеене.
4: В рамките на днешния ден се надявам всички хора да си влезат в домовете.
3: Каза кметът Йордан Младенов. Екипи на Социалното министерство консултират жителите на ромския квартал Луковица в Пещера какви документи да подадат за отпускането на помощ. Проблемът е, че повечето къщи в квартала са незаконни от 30 години. Неудобен факт, който се наследява от всеки следващ кмет.
4: Всеки се опитва да прехвърли картофа, въпреки че в община Пещер ние можем да се похвалим с едни от пилотните проекти, именно в узаконяване на домове. Предоставихме парцел на 300 за социална алтернатива. Въпросът е, че повече от 30 години държавата малко не хае.
3: Все още издирването на 58-годишният мъж е без резултат.
5: От сутринта са на терен и работят.
3: Семейството на изчезналият мъж остана и без дом, тъй като къщата им се е намирала почти в коритото на реката. За новините Невена Петрова.
0: Водата в град Твърдица и сливенското село Чинтулово не отговаря на микробиологичните изисквания и от регионалната здравна инспекция в Сливен препоръчват тя да не се използва за пиене и готвене, а само за битови нужди. Подробностите от кореспондента ни Стоян Радев.
6: Мониторингът на качество

0: качеството на питейната вода в Твърдица е проведен на 24 август, а излезлите резултати показват отклонение от наредба номер 9 за водата, предназначена за питейно-битови цели. Поради тази причина РЗИ и Сливен указва на населението от източната зона за водоснабдяване в града да използват водата само за битови нужди. Подобна е ситуацията и в село Читулово, където пробите от 18 август също показват микробиологични отклонения. От инспекцията препоръчват водата там също да не се ползва за пиене и готвене. От ВИК Сливен вече са предприели мерки за отстраняване на причините, довели до влошаването на качеството, като в момента се провежда контролен мониторинг, уверява от официалната си страница в интернет регионалната здравна инспекция. От Сливен, Стоян Радев.
1: Доцент Ангел Кунчев, който по-рано днес стана ясно, че подава оставка като държавен здравен инспектор, посочва, че причината за решението, освен навършването на пенсионна възраст, е и нежеланието да участва в процеса на разрушаване на системата на общественото здраве. Подробностите от редактора Виргиния Врабанова.
2: Позиция, публикувана във Фейсбук, доцент Кунчев задава въпроса защо дългоочаквани реформи в сферата на здравеопазването започват точно с система, която до момента работи относително стабилно. Показала ефективност и надежна работа дори при извънредни обстоятелства, като пандемия, бежанска криза, заплаха от вносно особено опасни инфекции, национални епидемии и други. При наличие на големи, сериозни и изискващи спешни действия проблеми, като голям дял на заплащания от джоба на пациента, затруднен достъп до лекарства, агресивно и неоправдано нарастване на болничната база, сериозно изкривена система на ТЕЛК, генерираща разходи за милиарди, усилията се насочват към реформиране на системата на РЗИ, пише в поста си Ангел Кунчев. Според него отнемането на оперативната самостоятелност на здравните инспекции ще ограничава възможностите за организиране на спешни извънредни мерки при възникване на ситуация, заплашваща общественото здраве. В отговор министъра на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че една оставка не трябва да бъде присъда за административна реформа. Пред журналисти Ивкова обясни, че регионалните здравни инспекции в страната няма да бъдат закривани. Те ще бъдат преобразувани в дирекции на министерството, като администрацията им няма да бъде в сегашния обем, защото ще бъдат въведени споделени услуги. Тя коментира аргументите на Ангел Кунчев за подаване на оставка.
3: Това не трябва да бъде обвързвано с някаква присъда над административната реформа, защото тя е с фокус върху експертизата, така че всички ние като граждани да бъдем защитени.
2: Министър Ивкова каза, че е твърде рано да бъде обявено кой ще замести доцент Кунчев като държавен здравен инспектор.
1: Заболяването антракс е потвърдено при трима пациенти от област Ловеч, настанени в университетската болница доктор Георги Странски в Плевен. Съобщи професор Цеца Дойчинова, началник на инфекциозната клиника.
4: Обадиха се от лабораторията по особено опасни инфекции и на тримата пациенти. Резултата PCR и при тримата пациенти е категорично положително за антракс. Това е особено опасна инфекция и означава, че най-вероятно животните, които тези хора са отглеждали за собствена консумация, са болни. И при обработването им най-често тогава става заразяването. Реагирали сме правилно, че веднага сме ги хоспитализирали.
1: Професор Цеца Дойчинова, началник на инфекциозната клиника в университетската болница в Плевен. От утре започва вакцинация на стадото от 205 крави и на това с овце, които са собственост на семейството, както и на още 200 да от село Стефаново. Това реши на спешно заседание областната епизоотична комисия в Ловеч под председателството на областния управител Пламен Христов. Наложена е възбрана на стадото, от което е болното животно. Взети са всички мерки за неразпространение на болестта, обявих още експертите. Кампанията за безплатни изследвания за вирусен хепатит в част от столичните райони установи нови случаи на заразени с хепатит Б и С в квартал Факултета. В рамките на кампанията осигурена е и консултация с специалисти по гастроентерология. Прегледите се извършват от столичната здравна инспекция по инициатива на Българското дружество по гастроентерология. Председателят на дружеството професор Красимир Антонов посочи, че случаите се увеличават.
5: Тези инфекции, те не стоят кротки. Те се разпространяват между хората. И хепатит Б, и хепатит С, за съжаление, тенденцията е към увеличаване на бройката на инфектирани. Протичат коварно и само изследването може да ви предпази от тези опасни инфекции и от тежко увреждане на черния дроб и съответно да бъде приложена на временна терапия, която да реши проблема, защото това се лекува.
1: Каза професор Красимир Антонов, председател на Българското дружество по гастроентерология и главен координатор към Министерството на

0: здравеопазването. А самото министерство излезе с официална позиция срещу практиката пациенти да се задължават да осигуряват кръводарители преди операция. Това заявяват от ведомството в официално писмо до Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването. Още от репортера Мила Младенова.
1: От министерството подчертават, че кръводаряването в България е доброволно и безвъзмездно и недостигът на кръв не може да бъде компенсиран чрез прехвърляне на това задължение върху пациентите и техните семейства. Лечебно заведение не може да откаже дарителска бележка само защото кръводаряването е извършено в друг регион на страната. Позицията на министерството идва след сигнал за конкретен случай. Николай Недялков, заместник-председател на Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването, заяви.
2: Поставя се изискване пред пациентите да предоставят медицинска бележка, че има двама кръводарители и то изискването е да бъде от определени градове. София, Кюстендил, Пловдив и не приемат тази бележка всъщност от Стара Загора. Хората даряват кръв от Стара Загора, трябва да е от точно определени градове. И в случая пациента, на който му е казано, че предстои операция, преживява един допълнителен стрес и трябва да търси бързо кръводарители.
1: От Министерството на здравеопазването заявяват, че ще изяснят случая и ако бъде установена практика без основание в закона, ще предприемат действия за прекратяването й. За новините Мила Младенова.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Високите цени на горивата у нас са заради недостига на преработени продукти в Европа. Върху цената влияе не само суровия петрол, обясни пред депутатите от Комисията по икономическа политика особеният търговски управител на Лукойл в България Евгений Симеонов. За първи път, откакто пое поста през юни, Симеонов отговаря на въпросите на депутатите, информира репортерът Наталия Ганчовска.
3: Цените на бензина и дизел растат не само заради борсовите цени на суровия петрол, но и заради дефицита на вече преработени продукти в европейските страни. За последните две години са затворили 8 европейски рафинерии, а цената на дизела изпреварва тази на авиационното гориво. По колонките за потребителите в Европа цените започват да прехвърлят 2 евро за литър. На фона на това цени от около евро и 60 за бензина и евро 85 за дизела в България изглеждат приемливи. И обяснението на Евгений Симеонов.
4: В момента цената на дизела не се определя само от суровия нефт, а се определя и от самия недостиг на дизел в региона и на Балканския полуостров и в Европа. Редица рафинерии спряха своята дейност и в момента имаме дефицит на готови продукти. Това е основният проблем. Цената на бензина и на дизела да бъде по-висока от предишния такъв период, в който цената на нефта е сходна до сегашната.
3: В момента рафинерията в България е в конкуренция с всички, купува суровини от цял свят и се влияе от всички тенденции в Европа. Риск за българския пазар обаче няма, увери Евгений Симеонов.
4: Риск за България, докато функционира Лукойл Нефтохим Бургас и мрежата от петролни бази на Лукойл България, няма. Винаги приоритетно първо се задоволяват нуждите на вътрешния пазар, след това се стига до експорт. Имаме достатъчно горива на пазара. Доставките за месец септември са направени, за месец октомври вече ги финализираме. До 20 октомври нефта за рафинерията е договорена.
3: Особеният търговски управител, който беше назначен от правителството на Румен Радев, съобщи, че при влизането си в дружеството в началото на юни е заварил рафинерията в тежка финансова ситуация, която е преодоляна и в момента дружеството е на най-голямата печалба от последните повече от 5 години. Рафинерията купува икономически най-изгодния нефт и изнася на възможно най-високата цена и това позволява да се подобрят финансовите показатели. Направен е и технически анализ, който е показал, че ремонт на съоръженията не се налага до 2028 година. За новините Наталия Ганчовска.
0: Народното събрание официално откри новата си есенна сесия. Приемане на бюджета за 2027. Изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети, декларираха управляващи и опозиция. Репортаж на Мария Филева.
5: Има кворум и откривам първото редовно пленарно заседание на втората сесия на 52-то Народно събрание. Да си пожелаем успешна и ползотворна работа.
6: Така председателят на Народното събрание Михаила Доцова откри заседанието. След като приеха седмичната си програма, всяка от парламентарните групи представи своите приоритети за новия пленарен сезон. Петър Витанов от Прогресивна България посочи, че търсят широк консенсус за избор на нов, почтен състав.

0: първите 100 дни в управление и отправиха предупреждение за обществено недоволство в следващите месеци. Тома Биков препотвърди ролята на ГЕРБ СДС като опозиция.
1: Толерантността, която проявявахме през първите 100 дни на управлението, беше въпрос на политическа култура, но през новата сесия тя ще бъде лукс, който не можем да си позволим.
0: Ще продължим да подкрепяме решения, които са в интерес на българските граждани и потвърждават досегашната геополитическа ориентация на страната, посочи Етен Сабри от ДПС.
2: Сред водещите ни цели са преодоляване на социалните и регионални неравенства.
0: Очаквахме големи реформи, а такива не се виждат, изтъкна Надежда Йорданова от Демократична България.
3: След 100 дни, зад големите обещания се вижда реалния модел. Повече дълг и риск от нови данъци вместо реформи.
0: Николай Денков от Продължаваме промяната предупреди.
4: Колеги от Прогресивна България, вие имате цялата власт и пълната отговорност да си свършите работа. Искате ли и можете ли? Отговорът го очакват всички български граждани. И ако той продължава да бъде все така неубедителен, зимните месеци ще станат много, много горещи.
0: Критики отправи и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов.
5: Българското правителство заяви, че приема управленска програма за следващите години, в която обаче имаш само единствено много общи приказки. Държавата съществува по инерция.
0: За новините Мария Филева.
6: Председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова критикува политиката на управляващите в медийната сфера и се противопостави на твърдението на вицепремиера Иво Христов, че БНР не изпълнява обществените си функции.
3: Българското национално радио, колеги, не е прес-център на Министерския съвет. Неговата работа не е да осигурява комфорт на властта, а да задава въпросите, които тя предпочита да не чува. Тревога будят и сигналите за възможно пренареждане на собствеността в големи частни медии и контактите на правителството с медийни играчи, заявили интерес към българския пазар. От Демократична България ще защитаваме предвидимото финансиране на БНР и БНТ, прозрачността при промени в медийната собственост и принципа, че редакционната независимост не зависи от политическите удобства на управляващите.
6: Каза председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова. Предложенията за кандидати за членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота са 26 на брой. По-голямата част, 20, са предложения за съдийската квота, а 6 за прокурорската. Процедурата предвижда в срок от 2 седмици припознатите от депутатите кандидати да бъдат официално внесени като предложения. След изтичането на този срок ще бъде публикуван нов списък с официално номинираните. Подробностите от репортера Даяна Маринова.
7: Преди депутатите да излязат в лятна ваканция, парламентът даде старт на процедурата за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Тогава бяха приети правилата, които разшириха възможността за номиниране на кандидатите. Освен от народни представители, инициативни предложения можеха да правят и неправителствени организации, професионални организации, академичната общност и граждани.
8: В тази следваща фаза, в рамките на този 14-дневен срок, народните представители могат да припознаят някои от вече кандидатите, които са оповестени в този списък, независимо, че те не са го предлагали, и след това могат да предложат и някой друг кандидат.
7: Заяви Янка Тянкова от Прогресивна България и председател на правна комисия. От Продължаваме промяната заявиха, че ще се запознаят подробно с имената и не изключиха да направят и собствени номинации.
9: Ще предложим хора от така номинираните, от иницииращите организации, което, разбира се, не изключва и ние да предложим и други кандидати в срока до 9 септември.
7: Заяви депутата Велислав Величков. От Демократична България също коментираха предстоящия избор. Надежда Йорданова заяви, че ще обсъдят с Продължаваме промяната възможността за обща кандидатура.
10: И тук това е нашата отговорност на политици като народни представители в Народното събрание, именно да осигурим качествен състав на кадровия орган в съдебната власт.
7: Възраждане от своя страна поставиха условия за участието си в процедурата. Лидерът на партията Костадин Костадинов заяви, че няма да подкрепят промени във Висшия съдебен съвет с гласовете на ГЕРБ и ДПС.
5: Този Висш съдебен съвет бъде променен с участието на гласовете на ГЕРБ и на ДПС, ние няма да участваме в това.
7: ГЕРБ няма да издига свои кандидати за Висшия съдебен съвет, но няма и да подкрепя безусловно кандидати на други партии. Това каза депутатът от

0: партията Тома Биков декларацията си по повод началото на новия сезон в парламента. След изтичането на 14-дневния срок за номинации ще бъде публикуван новият списък с кандидатите, които ще представят концепциите си и необходимите документи. Условният график предвижда процедурата да приключи около 20 ноември. За новините, Даяна Маринова.
1: На 4 места по българското Черноморие бяха открити части от дронове. На север, при плажа Кабакум във Варна. Другите са на плаж Пашадере, в курортния комплекс Камчия и във водите на Поморие. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни, че дроновете, които се откриват по Черноморието, са предимно разузнавателни и тип примамки. По думите на министъра, те не носят боеприпаси.
2: Всички дронове, които към момент са открити и вчера, и днес, а и доста преди това, не носят бойни припаси.
1: Димитър Стоянов обясни още, че към момента няма начин да бъде изградена стена от дронове, която да предпазва подобни навлизания.
2: Знаете, че тези антидрон системи имат определен радиус на действие. Представете ли си как цяла България трябва да бъде опасана? Цялата ни граница с такива дрони. Това е просто невъзможно. Това е като нашата противовъздушна отбрана. Прави се обектово и ние това е правим в момента.
1: Каза военният министър Димитър Стоянов. И към водещите теми от света. Вчерашното изненадващо посещение на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва е свързано с подготовката на Русия за военна мобилизация и евентуалното предаване на разузнавателни информации от Русия на Иран за удари по американски военни бази в Близки изток. Това твърдят медийни публикации. Москва обаче не потвърждава тази информация. Редакторът Весела Владкова с подробностите.
3: Американските служби разполагат с информация, че Русия подготвя военна мобилизация, за да продължи войната срещу Украина, както и за да изпита решителността на НАТО, пише Wall Street Journal. Изданието цитира експерти, че директорът на ЦРУ Джон Радклиф е проверил готовността на Русия за преговори, тъй като дипломатическите усилия на Вашингтон не дават резултат. Друга възможна тема е било предоставянето от Москва на Техеран на разузнавателна информация за местоположението на американски военни в Близкия изток. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Вашингтон Пост, че посещението на Радклиф в Москва е свързано с контакти между разузнавателните служби на двете държави. Няма планове за срещи с представители на американската администрация тази седмица, допълни още Песков. Последният път директор на ЦРУ посети Русия през ноември 2021 година. Тогава Уилям Бърнс предупреди Кремъл, че Вашингтон е наясно с подготовката за мащабно нахлуване в Украина. За новините Весела Владкова.
1: И още по темата, руският лидер Владимир Путин е информиран за резултатите от контактите на руските спецслужби с директора на ЦРУ, съобщи и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той уточни, че Джон Радклиф не се е срещал с Путин. Преди малко американският президент Доналд Тръмп съобщи, че посещението на директора на ЦРУ в Москва е било полурутинно, като намекна, че шефът на разузнаването е бил в руската столица, за да обсъди войната в Украина. Бихме искали тя да приключи, заяви Тръмп в интервю за консервативния радиоводещ Глен Бек. Иран заяви, че Съединените щати няма да постигнат нищо с новите икономически санкции срещу Техеран. Това стана малко след като израелският премиер Бенямин Нетаняхо подкрепи новата кампания на Вашингтон за икономически натиск срещу Ислямската република. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
4: Според Нетаняхо не е възможно постигане на дипломатическо решение на конфликта с Ислямската република заради, цитирам, диваците, които управляват Иран. От своя страна, иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че с икономическите мерки Съединените щати няма да постигнат нищо, както не са постигнали нищо и по време на войната. Така Пезешкиан коментира обявените в понеделник от американския финансов министър Скот Бесант планове за икономическо задушаване на Ислямската република. От своя страна, президентът Доналд Тръмп обяви, че всички мини в международните води на Ормузкия проток вече са премахнати или взривени и уточни, че Иран е уведомен, че всеки кораб поставящ нови мини, ще бъде незабавно унищожен. За новините, Лилия Димитрова.
1: Спортните новини представя Кристина Иванова.
5: Матчът от седмия кръг на първа футболна лига между отборите на Ботев, Пловдив и Левски ще се играе на 30 август неделя от 19 часа на стадион Христо Ботев. Първоначално двубоят бе насрочен за събота от 21:15, но по предложение на Левски заради участието на клуба в европейските турнири, спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз го премести с ден по-късно. От Ботев вчера възразиха срещу промяната и изпратиха писмо до Българския футболен съюз, но искането им не бе уважено. От БФС

0: Съобщиха още, че главен съдия на срещата ще бъде Тодор Киров. Припомням, че отборът на Левски гостува тази вечер на АЕК в Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската футболна лига. Началото на двубоят на АЕК Арена е в 22 часа. Очаква се на 32-хилядното съоръжение да присъстват над 1500 привърженици на сините. Първият матч в София завърши без победител 0-0. Двубоят АЕК Левски ще предаваме пряко по Хоризонт. Манчестър Сити привлече 18-годишния полузащитник от Лил Аюб Буади за над 85 милиона паунда. Мароканецът подписа договор до 2031 година и стана най-скъпият тинейджер в историята на английската висша лига. Волейболистките от националният ни отбор играят в момента срещу тима на Австрия, четвъртата си среща от европейското първенство в Чехия. Резултатът е 0-2 гейма в полза на Австрия. В класирането във втора група българките заемат петото място след една победа и две загуби за момент. Преслав Георгиев и двойката Радостина Ангелова, Ганна Иванова продължават участието си на световното първенство по кану каяк в Познан, Полша. Георгиев се класира за полуфиналите на 1000 метра кану, а Ангелова и Иванова намериха място сред полуфиналистите на 500 метра двойка кану. Димитър Кузманов започна с победа участието си на тенис турнира на клей в Марибор, Словения, след като надигра Адараш 3 пъти от Съединените щати с 6-3 и 6-2. Иван Иванов отпадна във втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger категория 50 в Роудхемптън, Великобритания. Шампионът при юношите на Уимбълдън и откритото първенство на Съединените щати отстъпи пред представителите на домакините Джордж Лофгейгън с 3-6 и 0-6.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите към този час в страната са от 25 градуса в Бургас до 35 в Сандански и от 10 градуса навръх Мусала до 17 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Времени увеличения на облачността ще има главно над Северна България и на изолирани места там ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще от запад и северозапад до умерен в източните райони от север и северо-исток. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в източна България и в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Вятърът ще се задържи слаб до умерен от запад и северозапад в източните райони от север и северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по-ниски в северо-источните райони и по Черноморието от 27 до 29 градуса, в София ще около 31 градуса. В петък с умерен в източната половина от страната и временно силен север-северо-източен вятър ще продължи да нахува хладен въздух. Въздушната маса ще се задържи неустойчива. Ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността. На места, главно в Централна България, ще има и краткотрайни валежи с гърмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В събота сутринта ще е прохладно, но през деня ще е предимно слънчево и ще започне затопляне. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Утре от 9 до 18 часа ще се подменят преброителни камери при 61-я километър на автомагистрала Хемус поетапно в двете платна за движение. Последователно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки. Автомобилите ще преминават в активната лента. Утре и в други ден в три интервала от около 15 минути през деня ще се ограничава движението по пътя с Фогия Лютиброд в района на село Гарабов заради изграждането на нова улица от община Сфогия. С още информация за ограниченията по пътищата у нас слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 343 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено за посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в района на Мъглиш е пренасочено двупосочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час.

0: Движението по главен път е на 7 в участъка между Коневец и Елхово. По етапно се пренасочва до посочно фенален. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Сега да чуем отново водещите новини. Доцент Ангел Кунчев, който подаде оставка като държавен здравен инспектор, влезе в задочен спор с здравния министър Катя Ивкова. Заболяването антракс е потвърдено при трима пациенти от област Ловеч в столичния квартал факултета. Бяха установени нови случаи на заразени с хепатит Б и С. Здравното министерство се обяви срещу практиката пациенти да се задължават да осигуряват кръводарители преди операция. Приемането на бюджета за до година и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети в есенната сесия на парламента. Доналд Тръмп намекна, че посещението на директора на ЦРУ в Москва е било свързано с войната в Украина, заявявайки, че би искал тя да приключи. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Ангел Иванов и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР беше Победа Лакова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Радка Петкова. В началото акцентите. Подводен дрон за трафик на наркотици през морската ни граница към Турция откриха при спецоперация. Шарката по овцете се разпространява в Кърджалийско, огнищата са вече три. Следват подробностите. Подводен дрон за трафик на наркотици

0: през морската ни граница към Турция са открили при специализирана операция служители на отдел борба с организираната престъпност в Бургас. Днес бяха оповестени подробности за случая. За първи път специализираните служби откриват устройство, чрез което се извършва пренос на наркотици под вода. Двама мъже от Несебър и София са задържани, като в колата на единия от тях са открити 99 пакета с над 100 кг марихуана. Срещу двамата задържани са повдигнати обвинения за притежание с цел разпространение на марихуана в особено големи размери. Двамата са действали като съизвършители. Освен в Миладиново и Рудина и в община Крумовград е установено ново трето огнище на шарка по овцете в областта. Директорът на областната дирекция по безопасност на храните доктор Коста Батков.
1: В село Рудина ситуацията е следната. Това вероятно там се касае за вторично огнище. Засегнатите животни са 109 овце и 2 коча, общата бройка е 111. Стадото се е заразило след контакт с животни от огнището в Миладиново. В момента тече епизоотологичното проучване, което изисква време. Колегите продължават с проучването. Снощи имаме потвърдено трето огнище в областта, което се намира в село Поточница, община Крумовград. Ако се замислиме и погледнем картата, се вижда, че всъщност тези села не са толкова далече. Те са в различни общини, но не са толкова далече едно от друго. И най-вероятно пътя на разпространението на заразата е един. Тоест може да се търси причинно-следствена връзка в тези три стада.
0: Директорът на областната дирекция по безопасност на храните доктор Коста Батков. В павилионите за готвена храна по крайбрежните морски алеи цената се обявява за 100 грама съгласно изискванията на закона, обясни Габриела Руменова от Ние потребителите. Когато туристите сравняват цените с тези в заведенията, не трябва да пропускат това обстоятелство. Габриела Руменова.
2: Много хора избират като алтернатива на класическите ресторанти и друг тип места за хранене, и това са обикновено павилионите, които са тип временен обект. Те се разполагат сезонно по така оживените места, да речем по крайбрежните алеи за хората, които са по морето, и съответно там цените обаче се обявяват за 100 грама и всеки човек си прави порцията, която прецени. Отделни са случаите, например, за супи или за салати, където цената е за брой, но там задължително трябва да бъде посочен и грамажа, не само един брой, да се знае колко е тежината. Но за тези порции, които са от 100 грама, е важно да кажем, че потребителите е хубаво да обръщат внимание, защото може да се случи така, че да сравняват цената на едно ястие, което е посочено за 100 грама, с цената в истински класически ресторант, и да се объркат, просто да останат изненадани от по-високата сметка. Нека да кажем все пак, за да сме коректни, че в повечето случаи е по-ниска.
0: Обясни Габриела Руменова от Ние потребителите. Например, ястия като пълнена чушка, славянски гювеч, пържени тиквички за пеканка с цени от около евро и 30 евроцента за 100 грама в ресторанта ще струват около 4 евро, допълни Руменова. Община Ивайловград подкрепя инициатива за възстановяване на историческото име Плевун на днешното село Плевун. Идеята е на жителите на селото, в което днес живеят около 170 души. Те продължават да използват името Плевун и да се наричат плевунци. Кметът на община Ивайловград Диана Овчарова.
3: Около 170 човека живеят в селото. Тяхна инициативата и заедно с тях поемаме това желание и ще успеем да върнем, надявам се, историческото име на селото. Нещо, което толкова силно е пожелано от тях, защото независимо какво пише на официалната табела, хората продължават да си ценят и пазят спомените за едно друго име, което име не е изчезнало. Престанало е официално да се изписва, но в душите им то седи с главни букви.
0: Вече е започнала и подписка в подкрепа на инициативата. Предстои да бъдат събрани исторически и документални материали, сред които архивни документи, стари карти и публикации, свързани с името Плевун.
3: Предстои да съберем исторически и документални материали, които всъщност да дадат необходимата основа на тази инициатива, защото освен подписката е необходимо към нея да приложим и архивни документи, исторически сведения, стари карти, публикации и други стари материали, които са свързани с името на Плевун. Но също така е важна точно тази воля на хората, тези, които започнаха събирането на подписката. Предстои от тук нататък установяване на законов и институционален път, внасяне на подписката с докладна до общински съвет, вземане на решение, изпращане на решението и най-накрая указ на президента за преименуване.

0: се законовата процедура се надяваме успешно да успеем да приключим в рамките на следващата година.
1: Диана Овчарова, кмет на община Ивайловград. До края на деня от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за локални интензивни явления и градушки, главно в Рило-Родопската област. Утре въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обед и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен в крайните източни райони от тук северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса в североизточните райони и по Черноморието до 29, а в Кърджали около 33. Чухте новините на радио Кърджали, представени от Радка Петкова.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
4: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: 20.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми Хоризонт и Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в студиото е Мерим Тенев. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август, когато две огромни приливни вълни навниха къщи, отнесоха електрически стълбове близо километър от ЖП линия и сипаха тонове кал по улици и тротуари. Кореспондентът ни Кети Тренчева обобщава.
2: Основните пътни артерии в Струмяни вече са отворени, а улици и тротуари са почистени от тонове текални наноси. 30 са домовете, които бяха засегнати от водното бедствие. Горски служители са извършили обходи в планината на Цело и Линденци, където миналото лято бушува най-големия пожар през последните години и което беше най-сериозната предпоставка за наводненията. Тревожно закъснява разчистването на засегнатите от огнената стихия площи. При описани около 220 000 и кубика похабена дървесина, фирмите, с които са сключени договори, са разчистили едва 30 000, каза за Българско национално радио директорът на Югозападното държавно предприятие Благой Милев.
3: Вече сме точно една година от пожара. Тя опожарената дървесина, като мине една зима, и става много трудно за усвояване. Ние тук закъсняваме.
2: За новините Кети Тренчева.
1: Обстановката в общините Пещера и Батак

0: се нормализира, но обявеното бедствено положение остава в сила. И днес издирването на 58-годишния мъж от пещера, който беше отнесен от високите води на Стара река, е без резултат. В пещера по-голямата част от наводнените къщи са незаконни, което поставя под въпрос изплащането на държавна помощ за възстановяването им. Междувременно регионалната здравна инспекция в Сливен препоръча водата в град Твърдица и село Чинтулово да не се използва за пиене и готвене, тъй като не отговаря на микробиологичните изисквания. Доцент Ангел Кунчев, който по-рано днес стана ясно, че подава оставка като държавен здравен инспектор, посочва, че причината за решението, освен навършването на пенсионна възраст, е и нежеланието да участва в процеса на разрушаване на системата на общественото здраве. В позиция, публикувана във Фейсбук, той задава въпрос защо дългоочаквани реформи в системата започват с система, която до момента работи относително стабилно. В отговор здравният министър Катя Ивкова обяви, че регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани, а ще бъдат трансформирани в дирекции към министерството. Тя коментира още аргументите на Кунчев.
1: Това не трябва да бъде обвързвано с някаква присъда над административната реформа, защото тя е с фокус върху експертизата, така че всички ние като граждани да бъдем защитени.
0: Каза министър Катя Ивкова. Утре започва вакцинация на стадото в ловешкото село Стефаново, където беше открито заболяването антракс, а трима пациенти от семейството стъпланистващо животните бяха настанени в университетската болница доктор Георги Странски в Плевен. При тях болестта е потвърдена. Междувременно кампанията за безплатни изследвания за вирусен хепатит в част от столичните райони установи нови случаи на заразени с хепатит Б и С в квартал Факултета. Народното събрание официално откри новата си есенна сесия днес, приемането на бюджета за 2027 и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети, декларираха управляващи и опозиция. Няколко нови дрона по Черноморието са установени и прибрани в следобедните часове днес, съобщих от Министерството на отбраната. Единият без взривно устройство се е намирал на близо 3 морски мили североизточно от нос Галата. Бяха открити и останки от корпус на дрон на плаж в местността Кабакум до град Варна, както и крило от дрон, забелязано в курорт Златни пясъци при къмпинг Лагуна. Крило на дрон беше открито и на северния плаж на Бургас до 6-ти спасителен пост. България няма нужда да иска гръцки системи Patriot да охраняват въздушното пространство у нас. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред ресорната парламентарна комисия.
2: Нашата преценка към момента е, че няма необходимост да искаме от Гърция да бъдат разположени такива системи по-близко до българската граница. Летище Безмер беше най-охраняваната точка в България, сигурно, когато бяха американски самолети разположени. Към летище Безмер имам предвид целия регион на около Безмер и Ямбол в тая посока.
0: България няма да има втора ръка F-16 и Грипен. Това обяви още военният министър Димитър Стоянов. Страната ни трябва да търси варианти за поддръжката на МиГ-29 за охрана на въздушното ни пространство. Според него, новите F-16 не могат да се ползват за охрана и заради липса на система. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че посещението на Джон Радклиф, директора на ЦРУ в Москва, е било полурутинно, като намекна, че шефът на разузнаването е бил в руската столица, за да обсъди войната в Украина. Бихме искали тя да приключи, заяви Тръмп. Руският лидер Владимир Путин е информиран за резултатите от контактите на руските спецслужби с директора на ЦРУ, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той уточни, Радклиф не се е срещнал с Путин. Иран и Оман все още работят по детайлите на споразумение относно Ормузкия проток, заяви високопоставен ирански източник пред Reuters, след като иранската революционна гвардия съобщи, че двете страни са се споразумели как да си поделят водния път и приходите от него. Говорителят на Ислямската революционна гвардия, повтаряйки официалната позиция на Техеран, също заяви, че протокът няма да бъде отворен, освен ако Съединените щати не изпълнят условията на Техеран по временното споразумение за прекратяването на огъня, сключено през юни. Цените на петрола спаднаха за трети пореден ден, като отбелязаха понижение с повече от 1,5%, след като се появиха признаци за подновяване на усилията за постигане на прекратяване на войната. Спортните новини представя Кръстина Иванова.
3: Женският национален отбор по волейбол победи Австрия в четвъртия си матч от Европейското първенство в Бърно, Чехия. Момичетата на Марчела Бунданца трябваше да направят пълен обрат от 0 на 2 до крайното 3 на 2 гейма. В отделните части 24 на 26, 15 на 25, 25 на 15, 25 на 16 и 15 на 4 точки. Така българките заемат четвъртото място.

0: временното класиране с 2 победи, 3 загуби и 5 точки, с което запазват шансовете си да продължат към 8-ми на финалната фаза. За целта Сърбия трябва да победи Украина или България да спечели срещу домакините от Чехия. Двете срещи са утре от 17 и от 20 часа българско време. България записа 2-ра победа в квалификациите за Европейското първенство по волейбол за мъже до 20 години в зала Христо Ботев. Националите ни се наложиха на Сърбия с 3-2 гейма. Григор Димитров играе в момента срещу представителя на Казахстан Тимофей Скатов матч от 2-ра квалификационен кръг на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Резултатът е 5-5 гейма в първия сет. Същевременно стана ясно, че сестрите Серина и Винъс Уилямс са получили покана за участие в турнира на двойки. Матчът от 7-я кръг на първа лига между Ботев, Пловдив и Левски ще се играе на 30 август неделя от 19 часа на стадион Христо Ботев. Реши спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз вместо в събота от 21:15. Предложението е на Левски заради участието на клуба в европейските турнири. От БФС съобщиха, че главен съдия на срещата ще бъде Тодор Киров. Отборът на Левски, припомням, гостуват тази вечер на АЕК в Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската футболна лига. Началото на двобоя е от 22 часа и ще бъде предавано пряко по програма Хоризонт. Първата среща завърши 0-0 в София. Италианската футболна федерация оттегли подкрепата си за президента на ФИФА Джани Инфантино. Решението е в солидарност с позицията на УЕФА и Александър Чеферин по отношение последните инициативи на Инфантино за управление и развитие на международните турнири и предложението за създаване на компания, която да контролира основните състезания, организирани от ФИФА. Преслав Георгиев и двойката Радостина Ангелова и Ганна Иванова продължават участието си на световното първенство по кану-каяк в Познан, Полша. Георгиев се класира за полуфиналите на 1000 метра кану, а Ангелова и Иванова намериха място сред полуфиналистите на 500 метра двойка кану. Британецът Матю Бренан спечели 2-ра победа от общо 5 етапа в колоездачната обиколка на Испания. Генералното класиране продължава да води словенеца Тадей Погачар.
1: Актуалната информация за времето и прогнозата ще научим сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 57%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. През нощта ще преобладава ясно време. Главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде от запад в източните райони и от север, северо-исток, предимно слаб. Утре въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в северо-източната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен. В крайните източни райони от изток-северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса в северо-източните райони и по Черноморието 27-29 градуса. А в София около 31. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.
2: Много голям празник съм, много голям празник.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
3: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Галактика музика.
1: Световни хитове в ефира на Радио Кърджали.
2: Whoa, yeah!

0: Галактика музика.
1: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август. Обстановката в общините Пещера и Батак са нормализирана, обявеното бедствено положение остава в сила. Регионалната здравна инспекция в Сливен препоръча водата в град Твърдица и село Чинтулово да не се използва за пиене и готвене. След потвърдените проби на антракси на трима жители на село Стефаново, огнището е под възбрана за движение на животни и посещения на хора, като днес ще започне вакцинирането на животните. Доцент Ангел Кунчев съобщи, че освен навършването на пенсионна възраст, причината за решението му да подаде оставка като държавен здравен инспектор е на желанието да участва в процеса на разрушаване на системата на общественото здраве. Започна есенната сесия на 52-то Народно събрание. Над 150 са към момента потвърдените жертви на огромните наводнения, които удариха граничния район на Хималаите между Непал и Китайски Тибет. Иран и Оман все още работят по детайлите на споразумение относно Ормузския проток. Ето и подробностите. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август, когато две огромни приливни вълни наводниха къщи, отнесоха електрически стълбове и близо километър от железопътната линия, както и изсипаха тонове кал по улици и тротуари. Кореспондентът ни Кети Тренчева обобщава.
1: Основните пътни артерии в Струмяни вече са отворени, а улици и тротуари са почистени от тоновете кални наноси. 30 са домовете, които бяха засегнати от водното бедствие. Горски служители са извършили обходи в планината на Цело и Линденци, където миналото лято бушува най-големия пожар през последните години и което беше най-сериозната предпоставка за наводненията. Тревожно закъснява разчистването на засегнатите от огнената стихия площи. При описани около 220 000 кубика похабена дървесина, фирмите, с които са сключени договори, са разчистили едва 30 000, каза за Българско национално радио директорът на Югозападното държавно предприятие Благой Милев.
2: Лечите точно една година от пожара, тя опожарената дървесина, като мине една зима и става много трудно за освояване. Ние тук закъсняваме.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Обстановката в общините Пещера и Батак се нормализира, но обявеното бедствено положение остава в сила. Все още е без резултат издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който беше отнесен от високите води на Стара река. В Пещера по-голямата част от наводнените къщи са незаконни, което поставя под въпрос изплащането на държавна помощ за възстановяването им. Междувременно регионалната здравна инспекция в Сливен препоръча водата в град Твърдица и село Чинтулово да не се използва за пиене и готвене. Причината е, че тя не отговаря на микробиологичните изисквания. Спешно заседание на епизоотичната комисия в Ловеч беше свикано от областния управител Пламен Христов след потвърдените проби на антракс на трима жители на село Стефаново. Огнището е под възбрана за движение на животни и посещение на хора, като днес ще започне вакцинирането на животните. Подробностите от кореспондента ни Латинка Светозарова.
3: Областният управител на Ловеч Пламен Христов.
4: Заседанието на комисията беше важно. Свиках го спешно заради потвърдените положителни случаи на антракс в животновъден обект в село Стефаново. Ситуацията е сложна. Трябва да успокоим хората. Няма опасност за здравето на хората.
3: Доктор Тихомира Въцова, областна дирекция по безопасност на храните.
5: Мерките, които трябва да изпълним, част от тях са вече изпълнени като резултат. Следим здравословния статус ежедневно на животните. Възбранено е движението на животните в територията на село Стефаново. Това са един обект за говеда. До три от обектите са с овце. Там животните са с добър здравословен статус. Влизаме с превенция, незабавна, с ваксина. Няма опасност за населението, тъй като механизма на предаването е при пряк контакт с заразено животно. Тези хора са имали пряк контакт при клането, при боравенето с трупа и с кожата на животно. Смятам, че за другите хора

0: които не са участвали там, няма реална заплаха.
1: Доктор Росица Милчева, директор на РЗИ Ловеч, каза, че 21 са контактните лица, сред които експерти от институции и членове на заразеното семейство.
2: Осигурили сме консултация с специалист по инфекциозни болести, за да бъдат прегледани и да им бъде назначено антибиотично лечение.
1: От Ловеч, Латинк Светозарова.
3: Доцент Ангел Кунчев съобщи, че освен навършването на пенсионна възраст, причината за решението му да подаде оставка като държавен инспектор, като държавен здравен инспектор, е нежеланието да участва в процеса на разрушаване на системата на общественото здраве. В позиция, публикувана във Фейсбук, той задава въпроса защо дългоочаквани реформи в здравеопазването започват със системата на регионалните здравни инспекции, която до момента работи относително стабилно. В отговор здравния министър Катя Ивкова обяви, че регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани, а ще бъдат трансформирани в дирекции към министерството. Тя коментира аргументите на Кунчев така.
4: Това не трябва да бъде обвързвано с някаква присъда над административната реформа, защото тя е с фокус върху експертизата, така че всички ние като граждани да бъдем защитени.
3: Каза здравния министър Катя Ивкова. Приемането на бюджета за 2027 и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основните приоритети и за управляващи, и за опозиция. Това обявиха от парламентарната трибуна при официалното откриване на есенната сесия на 52-то Народно събрание. От Прогресивна България заявиха, че търсят широк консенсус за избор на нов почетен състав на Висшия съдебен съвет като първа стъпка към съдебна реформа. Сред приоритетите на управляващите ще са също достъпно здравеопазване, ревизиране на размера на концесионните такси и намаляване на броя и възнагражденията на бордовете на държавните предприятия. От опозицията обвиниха правителството в липса на реформи през първите 100 дни на управление и отправиха предупреждения за обществено недоволство в следващите месеци. Няколко нови дрона по Черноморието са установени и прибрани в следобедните часове в сряда, съобщих от Министерството на отбраната. Единият, който е бил без взривно устройство, се е намирал на близо 3 морски мили североизточно от нос Галата. Открити са също останки от корпус на дрон на плаж в местността Кабакум до град Варна, както и крило от дрон, забелязано в курорт Златни пясъци и къмпинг Лагуна. Крило от дрон е открито и на северния плаж на Бургас до 6-ти спасителен пост. Няма необходимост България да иска гръцки системи Patriot да охраняват нашето въздушно пространство, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред ресорната парламентарна комисия. Той също така съобщи, че страната ни няма да има втора ръка F-16 и Грипен. България обаче трябва да търси варианти за поддръжката на МиГ-29. Още информация от Добромир Видев.
5: Отрицателни са били отговорите на американската страна за втора ръка F-16, информира министърът. Отказ е дошъл и след запитване към шведската фирма Saab за Gripen, каза Димитър Стоянов.
6: Българската авиация е изправена пред една много трудна ситуация.
5: Защото трябва да се разчита на ремонтите на МиГ-29 чрез придобиване на резервни части, обяви отбранителния министър. Пред комисията той каза, че с Полша не се водят преговори и разговори дали да се търсят резервни части за миговете или цели машини. Търси се съдействие на посолство ни в Полша как да се процедира. В края на юли Министерството на отбраната обяви обществена поръчка за ремонт на до 10 двигателя за МиГ-29, но подобна обществена поръчка за ремонт на двигатели се провели в началото на годината, тъй като никой не подаде заявление за участие. Министър Стоянов помоли депутатите да се включат с идеи как България да носи бойното дежурство с миговете до 2030 година и допусна, че е възможно да се мисли.
6: Ако ние спрем МиГ-29, кой, как и по какъв начин ще носи бойното дежурство?
5: Преди дни стана ясно, че ще има забавене на доставката за вторите 8 нови F-16, за което Министерството на отбраната ще поиска и компенсация и, цитирам, преформатиране на сумите за плащане. На депутатските въпроси Димитър Стоянов отново обясни, че сега наличните у нас F-16 не могат да бъдат ползвани за охрана на българското небе. Освен недостатъчната натренираност на пилотите, като причина Димитър Стоянов посочи и липсата на система в новите самолети, която е още в процес на разработка. Lockheed Martin е уверил министъра, че такава система ще бъде доставена до година. За новините Добромир Видев.
3: Украинският държавен глава Володимир Зеленски поздрави българския президент Илияна Йотова. Украина високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря ви, Илияна Йотова, за това, че стоите до нашия народ и за вашите сърдечни пожелания за 35-та годишна от възстановяването на независимостта на Украина. Нашите две страни имат да постигнат още много благодарение на задълбочаването на двустранните взаимоотношения в редица области, написа Зеленски на официалната си страница в социалната платформа X. Той направи изявлението по повод поздравителния адрес на президента Илия

0: Татяна Йотова, изпратен до Зеленски на украински език в чест на отбелязвания в понеделник Ден на независимостта на Украина. Над 150 са към момента потвърдените жертви на огромните наводнения, които удариха граничния район на Хималаите между Непал и китайски Тибет, съобщих от местната полиция. Властите и в двете страни предупредиха, че общия брой ще бъде много по-голям на фона на големите разрушения. Още информация от Ангел Иванов.
1: Наводненията погълнаха за броени минути пътища, мостове, къщи, енергийни обекти и предизвикаха кално свлачище. Предполага се, че земетресение ударило региона и е предизвикало срутването на долната част на ледник. Около 500 туристи и чуждестранни работници са обявени от властите за изчезнали. Сред тях са 105 индийци, 3 американци и 12 британски граждани. 8 южнокорейци, които са работили на водно-електрическа централа, също са в неизвестност. Сред другите изчезнали са 17 малайзийски граждани, 4 южноафриканци и по един австралиец и нидерландец. Предупреждения за наводнения са издадени и за индийските щати Бихар и Утар Прадеш, които граничат с Непал. Полицаи и военни участват в спасителните операции, въпреки че властите обявиха, че хеликоптерите няма да могат да кацнат в засегнатите райони, докато водите не се оттеглят. Китай е разположил 574 спасители, а Индия координира с Катманду спасителните операции. Южна Корея също планира да изпрати екип в помощ на бедстващата страна. За новините, Ангел Иванов.
0: Иран и Оман все още работят по детайлите на споразумение относно Ормузския проток. Това заяви високопоставен ирански източник пред Ройтерс, след като Иранската революционна гвардия съобщи, че двете страни са се споразумяли как да си поделят водния път и приходите от него. Подробностите от Мерим Тенев.
2: Говорителят на Ислямската революционна гвардия, повтаряйки официалната позиция на Техеран, също заяви, че протокът няма да бъде отворен, освен ако Съединените щати не изпълнят условията на Техеран по временното споразумение за прекратяване на огъня, сключено през юни, което по-късно се провали. Тези условия включват прекратяването на американската блокада на иранските пристанища, компенсации и отмяна на санкциите. Иран и Оман провеждат периодични преговори от седмици насам относно контрола върху трафика през пролива, през който преди началото на войната през февруари преминаваше една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. От тогава по-голямата част от корабоплаването е спряно, което доведе до повишаване на световните цени на енергията, тъй като Техеран и Вашингтон се опитаха да установят контрол над пролива, налагайки отделни блокади. Цените на петрола спаднаха за трети пореден ден, като отбелязаха понижение с повече от 1.5%, след като се появиха признаци за подновяване на усилията за постигането на прекратяване на войната.
0: Спорт с Кристина Иванова.
3: АЕК Атина победи Левски с 4-0 в реванша от плейофите на Шампионската лига по футбол и ще играе в груповата фаза на надпреварата. Българският първенец продължава в групите на турнира Лига Европа до януари 2027, като жребият за турнира е в петък от 14 часа. В останалите срещи реванш тази вечер целият Словен Братислава 1-1 играят продължения. Викинг Динамо Загреб 3-1 продължава Викинг с общ резултат 5-3. Лион Фенер Бахче 1-2, Фенербахче продължава с общ резултат 3-2. В турнира Лига на конференциите Рапид Виена Харц 5-6 след изпълнение на Дуспи, 2-2 в редовното време, 4-4 в продълженията. Харц влиза в основната схема на турнира Лига на конференциите с общ резултат 8-7. В Англия за Карабао Къп Тотнам Чарлтън 5-1, Братфорд Бърнли 4-2, Нюкасъл Уест Бромич 3-2, Престън Евертън 0-4. За първенство на Испания Реал Мадрид Реал Сосиедад 4-1. Матчът от седмия кръг на първа лига между Ботев Пловдив и Левски ще се играе на 30 август неделя от 19 часа на стадион Христо Ботев, вместо в събота от 21:15, реши спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз. Промяната е по предложение на Левски заради участието на клуба в европейските клубни турнири. От Българския футболен съюз общиха още, че главен съдия на срещата ще бъде Тодор Киров. Григор Димитров записа втора победа в квалификация на откритото първенство на Съединените щати по тенис, след като се наложи над казахстанеца Тимофей Скатов с 7-6 и 6-4. За място в основната схема на последния за годината турнир от големия шлем, българина ще играе срещу финландеца Ото Виртанен. Женският национален отбор по волейбол победи Австрия в четвъртия си матч от европейското първенство в

0: Лърно, момичетата на Марчело Абунданца трябваше да направят пълен обрат от 0 на 2 до крайното 3 на 2 гейма. Така българките заемат четвъртото място във временното класиране с 2 победи, 3 загуби и 5 точки, с което запазват шансовете да продължат към 8 на финалната фаза. За целта Сърбия трябва да победи Украйна или България да спечели срещу домакините от Чехия. И двете срещи са утре. България записа втора победа в европейските квалификации по волейбол за мъже до 20 години в зала Христо Ботев. Националите ни се наложиха на Сърбия с 3 на 2 гейма. Четири български лодки в дисциплината кану достигнаха до полуфиналите на световното първенство по кану-каяк в Познан, Полша. Преслав Георгиев ще се бори за място на финала на 1000 метра, Радостина Ангелова на 200 метра, а двойката Ангелова и Ганна Иванова на 200 и на 500 метра. Британецът Матю Бренан спечели втора победа от общо 5 етапа в колоездашната обиколка на Испания. Генералното класиране продължава да води словенеца Тадей Погачар.
1: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
2: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
7: Метроном, останете информирани.
8: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
9: Не може да отделите толкова пари.
8: Не може.
7: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
10: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
11: В павилионите за готвена храна по крайбрежните морски алеи цената се обявява за 100 грама съгласно изискванията на закона. Обясни Габриела Руменова от Ние потребителите. Когато туристите сравняват цените с тези в заведенията, не трябва да пропускат това, за да не останат неприятно изненадани от крайната сума. Така, например, ястия като пълнена чушка, пържени тиквички и славянски гювеч с цени 1 евро и 30 цента, 1 евро и 40 цента за 100 грама, в размера на порцията в ресторант ще струват около

0: морето и съответно там цените обаче се обявяват за 100 грама и всеки човек си прави порцията, която прецени. Когато му сипват, те го питат колко бихте желали от това или от това. Отделни са случаите, например, за супи или за салати, където цената е за брой, но там задължително трябва да бъде посочен и грамажа, не само един брой, да се знае колко е тежината. Но за тези порции, които са от 100 грама, е важно да кажем, че потребителите е хубаво да обръщат внимание, защото може да се случи така, че да сравняват цената на едно ястие, което е посочено за 100 грама, с цената в истинския класически ресторант и да се объркат, просто да останат изненадани от по-високата сметка.
1: Да, или пък
0: но
1: да...
0: тя, нека да кажем все пак, за да сме коректни, че в повечето случаи е по-ниска, дори след като сме сложили такова количество, което е равно на една ресторантска порция.
1: Да. А в менютата на заведенията също ли трябва да бъде вписан? По някой път не фигурира грамажа.
0: Да, ако не фигурира е нарушение, специално в българското законодателство, за разлика от в много други държави, е въведено изискване да се посочва както цената, така и грамажа на напитките, на ястията. И мисля, че това не е случайно, защото хората в България много често се оплакват, че са много малки порциите и сега тук с инфлационните процеси се стига до това още да се свива количеството. Да. Така наречената шринкфлация, описана в науката, в икономиката. И съответно това е начин, по който стоката може да поскъпне, не чак толкова забележимо за потребителя, въпреки че ние виждаме, че хората го усещат.
1: А сега да питам, може на някой да прозвучи забавно, но съвсем не е. По някой път има много артикули в дадено заведение, ресторант и цените буквално са наблъскани една в друга, една за друга. Това също нарушение ли е като оправданието? Разбира се, че няма място, нали? Но...
0: О, да. Нарушение. Даже и законът казва, че когато самите стоки, ако стигнем малко по-далеч, са много малки и върху тях не може да се посочи цената, то тя се посочва в непосредствена близост. Стигаме сега до другия проблем, в който дори в непосредствена близост няма достатъчно място. Въпреки това, търговецът е длъжен да обозначи цената и то по начин, по който е ясен, че се отнася за тази конкретна стока.
1: Да.
0: Защото понякога има серия и да речем е посочена цената за една, която е в намаление от тази серия.
1: Но другите не са.
0: Човек си от други. Тогава и в отивите им казвам, но то това не е в намалението, е на редовната цена. Е, да няма как да разбере човек.
1: А пък и много често, като с една за друга стоките, по някой път е изписан сами артикул, името на артикула, а другия случай марката или производителя, който, нали, едва ли човек ще тръгне в момента да проверява и марка, и производител, и така нататък.
0: Затова всеки артикул, когато стигнем на касата, е добре да го следим на каква цена се маркира и ако правим по-голям пазар, разбира се, няма как да успеем всичко да проследим, затова по-добре да ограничаваме в по-малки и по-начесто. Тъкмо така няма да се стигне и до изхвърляне на храна, не винаги човек може да предвиди, но... Ако правим по-голям пазар, все пак, поне да си запомним 3-4 стоки, чисто контролно и да видим за тях поне, дали се маркизат на цените, които са на щендерите.
1: Добре, последно, толкова ли е скъпо на Созопол, колкото казват хората, снимат?
0: Ами години наред сякаш битува усещането, че Созопол е една от най-скъпите дестинации по нашето Черноморие. А истината е, че се оказва, всъщност години наред ходя там, миналата година не успях да видя, за да мога да направя непосредствена съпоставка година след година, но има там места, които действително традиционно са доста по-скъпи, това са плажове, които са ориентирани към по-заможните хора, към младите, които прекарват по различен начин почивките си, но има и за всеки друг. Има обекти на веригите, които подвижваме в цялата страна, от които ние ежедневно си пазаруваме. И съответно може да изкараме като дома си. Има местни вериги, тип супермаркети. Има магазинчета, които са непосредствено до плажовете, но не съвсем там. Там цените са малко по-високи. И разбира се, има и плажни барове, където наценките са значително по-големи, поне на повечето от тях. Но в крайна сметка, моят експеримент, който направих тази година, е, че човек може да изкара без да се лишава от абсолютно нищо с около 18 евро за един ден. Без, разбира се, да включваме настаняването и транспорта, защото то е различно според това, което изберем. И без така да включваме и чадъри и шезлонги, защото все пак много хора все още предпочитат свободните зони, носят си чадъри, носят си кърпи и всякакви други принадлежности. Така че 18 евро, а тавана обаче наистина няма такъв, а може да започне от 80 и няколко евро и да стигне до няколко стотин.

0: Ами добре, много благодаря за този разговор.
1: Благодаря и аз.
0: Та Габриела Руменова от Ние потребителите по различни теми, свързани с морето, изхранването и цените на услугите.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Областният управител Бисер Николов изрази удовлетворение от проведената втора поред среща за решаване на проблема с натоварения трафик по булевард Беломорски в Кърджали. Той пое ангажимент да настоява представители на АПИ и на Министерство на регионалното развитие и благоустройството да дойдат в града и на място да бъде огледан участъка от булеварда от кръговото при автогарата до светофара на Веселчани. Пред Радио Кърджали Николов каза, че има уверението на правителството, че до края на ноември ще бъде дадена зелена светлина на изграждането на магистрала Русе-Маказа. Това е станало ясно на среща в регионалното министерство, на която е присъствал областният управител на Кърджали. Да чуем какво каза още Бисер Николов в интервю на Галина Кючукова.
7: Господин Николов, втора поредна среща по ваша инициатива се проведе във връзка с така амбицията на ръководството на областна администрация да облекчи трафика по Беломорски, който наистина през последните години става все по-натоварен и все по-кошмарен, особено за жителите на Кърджали. Да попитам първо, удовлетворен ли сте от тази среща, има ли конкретни решения?
8: Вие сами видяхте как протече срещата, като цяло. Дали съм удовлетворен? Удовлетворен съм, тъй като срещата е на специалисти, които си казаха мнението и следващото, което трябва да направим е срещата с АПИ и с МРРБ. Тук на място да дойдат, да погледнат и да си кажат и тяхното мнение и да видим това, което се предложи, примерно, което е в техния ресурс като цяло. За АПИ говоря, да получим тяхната подкрепа за решаване на проблема, разширяването на булевард Беломорски с 40 см и да станат 4 платна. Това е пътна инфраструктура.

0: инфраструктура, за която АПИ отговаря и ще бъде направено.
1: Аз, доколкото разбрах и по време на срещата, става въпрос за отнемане по около 20 см от тротуари, така че да не бъдат засегнати дърветата по тях. Това казвате, че е възможно?
0: При допитването всъщност с господин Делчев, той каза, че е направено това измерване. Те даже имат и типов проект направен, идеен проект, където точно това е направено. Отнети са по около 20 см и дърветата са останали незасегнати, иначе е възможно да се случат нещата.
1: Имахте вие конкретни критики обаче към представителя тук на полицията?
0: Представители на полицията, а то не са критики, аз ако мога така да кажа, но съвсем нормално е те... Поради липса на персонал или на екипи, искат да се облегчат и тяхната работа, но облегчаването на тяхната работа не облегчава движението по булеварда. И това, което говорихме горе за отклоняването, което се прави в момента към булевард България, най-горния участък, където в момента има спрени автобуси, които сидят там с дни и самия контрол от тяхна страна. Тези автомобили, ако бъдат санкционирани, те няма да блокират движението надолу, няма да създават предпоставки за 5-5.
1: Ако можем да обобщим смисъл, да, ако има повече санкции, ще има повече дисциплина, май не можем да разчитаме само на доброто възпитание.
0: Санкциите възпитават.
1: Казахте, че сте имало среща в МРРБ.
0: Среща в МРРБ беше за околовръстния път като цяло и за почистване на речните корита, но общо взето основно беше заради околовръстния път. На този етап до края на ноември ще се избере трасето през къде ще минава, ще започне проектирането и аз съм обнадежден, че това, което го каза министър, че ще се случи до година, ноември 27 година, да започне изпълнението на проекта за автомагистрала Русе-Маказа.
1: Тоест вече говорим да околовръстния да бъде част от магистрала, а не както беше така, проекта, който така или иначе приключи.
0: Така е заложено. Трябва да се уточни трасето. До края на ноември министъра каза, че по всяка вероятност това ще бъде уточнено как да стане. И оттам нататък да се избере концесионер като най-добър вариант за момента. Нали? Да се надяваме, че може да изкочи по-добър вариант, но за момента казаха, че концесионното изпълнение ще бъде най-бързо и най-добро.
1: Със сигурност сте запознати с предходния вариант на околовръстен път. Там имаше проблеми с отчуждяването на земи. Сега очакват ли се такива проблеми? Защото мисля, че там се спънаха нещата.
0: Не се спънаха там нещата. Нещата се спънаха, направи се ПУП, имаше разрешение, имаше ОВОС, имаше всичко. Ако с една седмица се бяха забавили нещата по кадастралното нанасене, щеше да тръгне изпълнението, да се вземе разрешение за строеж, да почне изпълнението на проекта. Това не се случи, отпадна ОВОЗа, отпадна всичко.
1: Да. Ами, добре, надежда някаква за околовръстен път като част от магистрала. Ще настоявате ли това да е приоритетен обект? Той не е само отделен път вече. Всъщност става въпрос за цяла магистрала.
0: Ами обещахме, че ще има от правителството ще бъде определен като приоритетен обект на държавата.
1: Защото финансирането в случая е много важно.
0: Ами да, за това става въпрос. Ще бъде като категоризирано, държавата ще го определи като приоритетен участък от Русе до Маказа и това нещо ще даде предимство при изпълнението.
1: Тоест от тази среща, ако можем да кажем сега, имаме някаква надежда за околовръстен път на Кърджали и ангажимент от ваша страна да поканите представители на Агенция Пътна инфраструктура и Регионалното министерство тук на място да се направят огледи, за да може да се облегчи трафика, поне частично.
0: Ами надявам се това да се случи.
2: Чухте разговор на Галина Кючукова с областния управител Бисер Николов за възможните начини за облегчаване на трафика по булевард Беломорски в Кърджали. След малко темата продължава в интервю с заместник-кмета Даниел Делчев.

0: Метроном. Останете информирани.
1: 48 зрелостници се явиха на втория задължителен държавен изпит от поправителната сесия август-септември. Допуснати до изпита са били 51 от подали заявления 52-ма. Поправителната матура е по профилиращ предмет и за придобиване на професионална квалификация. Изпитът се проведе в 7 училища на територията на област Кърджали. Това каза за Радио Кърджали началникът на регионалното управление по образованието Ангелина Костова. Тя коментира още, че в момента тече така наречения директорски кръг на прием на ученици за 8 клас. До 11 септември могат да се попълват свободните места в 48-те паралелки в област Кърджали, в които все още има свободни места. Заявления се подават директно в училищата. След 11 септември ще стане ясно дали ще има отпаднали паралелки от одобрения държавен план прием в 8 клас. Подробностите сега от Ангелина Костова, с нея разговаря Галина Кичукова.
2: Госпожо Костова, днес се провежда втората поправителна така матура, както я наричаме, за втори профилиращ предмет и по професионалните. Колко се явиха на тази матура в област Кърджали ученици?
3: На днешния ден от заявилите 52-ма зрелостници желание за участие в сесия август-септември на 26-та година, 52-ма са заявили, един не е допуснат, допуснати са 51 зрелостници. От тях 3-ма не са се явили, т.е. 48 зрелостници са се явиха днеска на изпит, който се провежда в 7 училища на територията на областта. Приоритетно най-много явяващи се на изпит са по английски език ниво B2, това са 17 зрелостници, а вече по другите предмети имаме по 1 и 2, 3, 6 са по биология, здравно образование, или това са общо 48 зрелостника на територията на областта.
2: Петък, 21 август, пък беше първата поправителна матура по български език литература. Там колко души се явиха?
3: На

0: 21 по български язик от допуснатите 163 се явиха 128 зрелостници, 35 не са се явили. Изпита се проведе в 9 училища на територията на областта. Съответно, след приключване на изпита, изпитните материали са предадени за обработване в София, транспортирани са до там. А след днешния изпит и утре следва матура по желание, ако се явят такива ученици. В утрешния ден ще бъдат транспортирани материалите и от днешния ден, и от утрешния за стартиране вече на проверка в София към Министерството.
1: Как преминаха всъщност? Почти са преминали и днес матурите?
0: Изпитите днешния ден започнаха нормално. Стартира изпитния ден нормално във всички 7 училища, в които се провежда. Към момента даже вече има приключили от някъде, където, защото на тази сесия се явяват и то ученици е силно казано, но зрелостници в самостоятелна форма на обучение, които е възможно да бъдат и по-големи от набора, който завършва тази година. И за тях просто целта е да имат диплома за средно образование, така че след първия модул много от тях предават изпитните си работи и вече започна комисията да приема приключилите работи такива. Надявам се без напрежение да премине и днешния изпитен ден.
1: Да припомним всъщност възможно за кои ученици са тези матури през август-септември.
0: Август-септември е поправителна сесия за такива, които не са издържали успешно сесия май-юни и за ученици, които са в самостоятелна форма на обучение, за ученици завършили в предишни години, не са положили по една или друга причина успешно зрелостния изпит. Това е възможност да завършат учебно, да завършат успешно средното си образование.
1: Дали за част от тях ще има възможност и да кандидатстват в висше учебно заведение или вече?
0: Да, разбира се, там където в висшите учебни заведения все още тече прием, има незаети места, твърде възможно е да успеят да кандидатстват.
1: Да ви попитам и по една друга тема. Преди седмица, на 17 август, трябваше да станат ясни свободните места, след като премина и четвъртото класиране за учениците след 7-ми клас в 8-ми клас кандидатстващите. Какво е положението към този момент? Как върви изпълнението на план приема?
0: Към момента тече така наречения директорски кръг на осъществяване на планирания план прием. За това, че има все още не подали заявление по една или друга причина за участие в класиране седмокласници. Сега ние не знаем дали всички те имат да полагат поправителни изпити, дали са ги положили успешно. Затова до 10-11 септември директорите на училища, които осъществяват държавен план прием, имат възможността да попълнят свободните места в паралелките. В по-голямата част от обявените 48 паралелки за държавен план прием, местата са заети, т.е. паралелките са вече оформени. Там, където има недостиг на ученици, имат възможност още, пак казвам, има ученици, които не са подали, не са записани, така че твърде реалистично е след 11 септември ние да имаме реализирани 48 паралелки, каквито сме планирани. В случай, че паралелка не покрие минималния брой на ученици, изискващи съществуването на такава паралелка, тогава ще се наложи закриване на паралелки. Силно се надявам да не прибягваме към такъв вариант.
1: Очертава ли се да има такива паралелки в областта?
0: Към момента моята надежда е, че няма да има. Но всичко ще видим след 10 септември, когато приключи така наречения директорски кръг.
1: Благодаря, уважаеми слушатели. Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега, виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: 29 август Златоградското село Ерма река, известно в миналото като селото на вдовиците, ще отбележи своя селищен празник. Дейците от Народно читалище Орфей се подготвят с много вълнение. Това е празникът на много таланти, казва секретарят на културната институция Мин.

0: Хаджиева. С Хаджиева разговаря Божидар Чолаков.
1: Здравейте и добра среща!
2: Здравейте и добра среща!
1: Как върви подготовката за селищния празник?
2: С ускорено темпо. Голямо настроение, вълнение. И по този повод искам да поканим всички на нашия празник, който ще се проведе, както и вие казахте, на 29 август. Това е един специален ден за всички жители и гости, приятели на нашето красиво село Ерма река. Ден, който се събираме, за да споделим радостта от срещата, да съхраним традициите си и да покажем богатството на българския фолклор и култура.
1: Да, знам, че фолклорната група към читалището е доста активна и участва на доста фестивали и събори в страната с много медали, се завръща, като популяризира по този начин и село Ерма река и Златоградския край.
2: Да.
1: Предполагам, те ще открият.
2: Не мога да се похвалим с таланта на жените от женската група. Китайството. Да, те също ще участват в празничната програма, които ще зарадват публиката с песни. Там че клуб Хоро, който е също като самодеен състав към читалището, функционира вече 5 години, ще играят своите кръшни хора и ръченици. Децата от детска градина Детелина също са подготвили танци. Модерният танц състав, който е сформиран специално за да децата, за да участват в програмата за празника на селото. Поканили сме и нашата приятелка Аксиния Баткачова, която е от състава на фолклорната група в Златоград. Да не пропусна някой друг. Да, в празничната програма са включени и талантливия Стефан Мерков със своя Родопи бенд. Очарователната Ангелина Милева, гласовитата Валерия Делчева, неповторими и уникален Роман Романов, сърцатите три родовчани от град Смолян, а гост изпълнител на вечерта ще бъде прочутата сръбска звезда Коби Величкович. Така че нашата сцена тук пред читалище Орфей ще бъде един празник с много таланти. И дали в заключение искам да кажа, че все пак родният дом си е място, където времето не бърза, спомените оживяват. Тук не просто се връщаме, тук принадлежим. И за това е хубаво всички ние да се съберем, да се видим, да се порадваме заедно, защото паметта на хората съхранява най-често празника и трябва да запазим корените си, за да имаме бъдеще.
1: Така е, да. Но пък с толкова много наистина изпълнители, които ще вземат участие, ще успеете ли да се съберете в един ден празник?
2: Да, от сутринта нашето официално откриване е в 11 часа и след това целият ден до вечерта, може да би късно вечерта, хората ще имат възможност да се веселят, да се видят, да се радват и така. Може другото искам да поканя всички жители на региона, всички, които обичат българските традиции и хубавата музика, да бъдат наши гости, за да направим нашия празник на 29 август. Наистина не забравим.
1: Още по-голям наистина ще бъде, когато пък един подобен празник бъде споделен с приятели,
2: да,
1: от други населени места.
2: Да.
1: Но разбрах, че отбелязвате и една кръгла годишнина точно,
2: да,
1: на този ден.
2: 20 години ние празнуваме празник на Ерма река.
1: През от тези 20 години, както е възстановен честването на този празник, е бил винаги на тази дата.
2: Да, винаги последната събота на месец август.
1: Назад в историята, пак ли е бил на тази дата? Имате ли такива спомени от възрастни родители?
2: Последната събота на месец август. Това е от както аз се по

0: Да.
1: Да.
0: Откакто имаме празник за Ватерлоо, това са 20 години.
1: Но другото, което също ми прави впечатление, доста фолклорни групи и състави от самото читалище. Толкова ли е голямо селото, че имате и фолклорни групи, и танцови групи, индивидуални изпълнения и отделно други наистина? Това е богата културна институция, която пази и съхранява българския фолклор на местните хора.
0: Ерма река, читалище Орфей е единствената културна институция, която е тук на територията на Ерма река и ни правим всичко възможно да може да запазим той е богат фолклор, да запазим някакви традиции, да може да предаваме на поколенията, да научим по-младите, по-малките дечица, защото без род, без корени, много лесно може да бъдеш отнесен от вятъра и да бъдеш отсечен от времето.
1: Истински думи казвате. Надявам се, празника ви ще бъде изпълнен с много усмивки и големи кръшни хора, които ще се видят в центъра на селото, нали така?
0: Да, така.
1: И нека на финал да поканим нашите слушатели на 29.
0: Всички слушатели са добре дошли в Ерма река. Нека бъдат наши специални гости. Ние ще направим всичко възможно те да се почувстват комфортно и да се потопят в магията на нашия празник.
1: Благодаря за този разговор и участието
0: много благодаря.
1: В ефира на Радио Кърджали. Пожелавам ви още веднъж весел празник. И до нови
0: срещи. Бъдете здрави и заповядайте на 29 август в село Ерма река.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Минка Хаджиева, секретар на читалище Орфей, село Ерма река, за предстоящия им селищен празник на 29 август.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Сега на пряката ни телефонна линия Милко Магдесаров, който доскоро ръководеше най-голямото училище в Южна България, Петко Рачо Славейков, и може да кажем, че наистина е експерт в сферата на образованието, не като титул, а като познания. Здравейте, господин Магдесаров.
7: Здравейте.
6: Говорим последните дни за това, че

0: МОН ще премахне модела парите следват ученика. Изобщо, делегираните бюджети имат ли алтернатива?
1: Еми, няколко пъти си позволих вече да го кажа и смятайки, че това е една от моите рожби, нали, с която много се гордея, защото с въвеждането на делегираните бюджети в системата на образованието, самото образование, нещата вътре, че успокоиха до голяма степен. Това стана през 2008 година. Училище Славейков, което аз ръководих, беше на делегиран бюджет от далечната 92-а година. 92-а година го направихме съвместно с община Кърджали тогава, с ясното съзнание, че правим нещо ново. И 94-та след излизането на модела в една национална конференция, тогавашният главен секретар на Министерството, знаено с група научни работци, направиха една програма по ФАР тогава, с няколко пилотни общини. Аз имах възможността, когато завършвах една магистратура по счетоводство и контрол, да направя дипломна работа, анализирайки работата в тези общини през 99-та година. За съжаление, чак през 2008 вкарахме модела и то беше след голямата учителска стачка, вие знаете, 42 дена учителската стачка, която беше през есента на 2007 година. Това нещо много хора го помнят. И тогава вече системата се успокои, защото парите, идеята на самата, на самия модел на делегираните бюджети беше децентрализация. Парите да отидат в училище, парите да бъдат там, където са естествените разходи. Сега в момента нещата, колкото и да напомням, че оценката за това нещо го даде, нали, точно това, че от тогава до сега няма национална учителска стачка. До тогава имаше всяка година по една, по две учителски стачки. От тогава учителски стачки няма, защото парите са си в училище. Ръководството на училище, директорите имат ангажимента да си ги разпределят съобразно приоритетите, съобразно това, което е необходимо. За съжаление, хора, които са извън системата, хора, които не следят какво се случи в тези 20 години, коментираха по различен начин делегираните бюджети, не можаха да разберат. Аз много се радвам, че в момента много приятели застанаха за позицията, която изнесах след като разбрах, че Министерството говори за промяна на модел. Това никога не е било модел. Това е една мантра, която се повтаря и която въобще не е вярна, че парите следват ученика. Аз ще дам само един, в момента си позволих да го изведа от формулите на отделните общини. Нарочно не взех формула на Кърджали, взех формулата на Смолян, където издръжката на един ученик в техните големи училища е около 6-7 хиляди лева. Издръжката на един ученик.
0: Годишно говорим.
1: Говорим за издръжка на ученик, както, нали, се казва, парите следват ученика.
0: Да.
1: Само че парите 6 хиляди лева следват един ученик в големите училища на Смолян, а парите в малките училища стигат от 23 до 42 хиляди лева.

0: студентите в Кърджали Славей, в най-голямото училище, взимат един и същи стандарт 33 000 лева за институция. Както паралелката, която е с 5 ученика и паралелката, която е наднормена с 30 ученика, взимат едни и същи пари по стандарта за паралелка. Искам да кажа, че много са компонентите, които са и допълнителни за обединено училище, за средищно училище, за деца с СОП, за деца с уязвими групи. Някъде около 15 са, може би, компонентите, а формулата за Кърджали, само трябва да ви кажа, с разпределянето на учениците е някъде около 6 реда. Около 6 реда едини разходи стандартни по определени компоненти. Така че...
1: Тоест, учителите не са ощетени от това дали преподават в голямо или малко училище? С повече или по-малко?
0: Учителите, които са в малките училища, напоследък са по-като че ли по-облагодетелствани и доста факти мога да изнеса. Като директор на най-голямото училище, много години съм давал за пример, че от всичките училища в община Кърджали, училището с най-голям бюджет, което е Славейков, училището, което беше с най-голям бюджет в един момент и в цялата страна, като среден размер на учителските заплати, се нареждаше на 9-то или на 10-то място в община Кърджали. Сами може да си направите извода, че това нещо не е решаващо и не е за сметка на учителите. Даже напротив, сега в разгорялата се дискусия, често ми се налага на някои хора да им припомням, много пъти съм се борил да направим тая дискусия и в партията, която в Кърджали ръководя, в която участвам в БСП, като най-социалната партия, да поговорим още един път, кое е по-социалното, особено за малките училища. Дали да оставим заплатите на двете учителки там, които преподават с 10-те ученика в цялото училище, или да търсим качествено образование за децата, защото за мен качественото образование за децата е много по-съществен елемент в социалната сфера, в социалната политика, която трябва да водим в образованието.
1: Те като че ли по естествен начин училищата в по-малките населени места вървят към закриване, защото самите семейства и деца...
0: Да, това са си нормални процеси.
1: Да, нормални са процеси.
0: Няма как да ги коментираме по друг начин. Това са процеси. Демографския проблем в страната, виждате, че е номер едно проблем за цялостната ни държава и той самия, той води до драстично намаляване на броя на учениците в различните райони. Ограничава възможностите за развитие. Затова по някой път и аз казвам, тези 42 000 лева, дето ги даваме за един ученик в едно малко училище, по-добре да му осигурим един Мерцедес с класа и с шофьор, който всеки ден може да го води на училище в нормалното учебно заведение, което се намира на 5, на 10, на 15 км. Фактите още продължават да стоят, въпреки че тези процеси не могат да бъдат спряни.
1: Стига релефа и пътищата да позволяват такова движение. В София децата пътуват много повече.
0: Да, в София, например, има дете, за да се отиде до училището, пътува около час и половина, а в същото време тук правим на въпрос, ако детето е на повече от 4 км и половина и трябва да отиде в друго училище, където няма никакъв проблем за това. Говоря за областите, които са с такава географска реалност.
1: Добре, как виждате тези промени, които се коментират и които очевидно се подготвят? Има ли документ за тях? В смисъл, има, да. Или това са само намерения и мнения?
0: Вижте, проблема е, че хора като мен, които не само разбират образование, ми разбират малко от политика, виждат на къде се дърпат нещата. Да, отдавна има интереси, делегираните бюджети, пак да се върнат към старата система, пак да отидат в общините. Лошото е, че в годините се оказва, че и това е всъщност проблема, който сега предизвиква тази дискусия, че много голяма част от общините не могат да приложат предвиденото в закона при разпределение на финансовите средства между институции. Нямат капацитет вътре, за да го направят и оттам се стига до това усещане за несправедливост. Казвам го, защото в много от общините този проблем го няма. Формулите се дискутират с всички училищни директори. Нещата са предопределени. Този момент отдавна го няма. Беше битка около 15 години, за да

0: създаде наредбата за създаването на формулите с толкова много компоненти, за да може и да бъдат улеснени самите общински финансисти.
1: Добре, благодаря ви много за този разговор. Ще продължаваме да следим тази тема.
0: Да, и аз благодаря.
1: Чухте.
0: Тя заслужава да бъде решена. Да.
1: Чухте Милко Магдесаров, който коментира делегираните бюджети в училищата и публикациите по темата МОН премахва модела «Парите следват ученика».

0: Metronom. Останете информирани.
1: За да има реално решение на проблема с трафика по булевард Беломорски в Кърджали, е необходимо да се проведат разговори на по-високо ниво, а именно с участието на представители на АПИ и Министерство на регионалното развитие и благоустройството. По възможност, това каза пред Радио Кърджали заместник кметът на община Кърджали Даниел Делчев, който присъства на инициираната от областния управител Бисер Николов втора поред среща по проблема. Делчев е на мнение, че част от предложенията на първата среща са работещи, други по-малко, трети напълно неизпълними. Вариант според заместник кмета е в участъка от кръговото

0: движение при автогарата до светофара в квартал Беселчанин да има две ленти във всяка посока с две кръгови кръстовища, като отпадне светофара. Делчев посочи, че общината има и идеен проект, според който ще се отнемат по 20 см от тротуарите по протежение на булеварда в този участък, така че да не бъдат засегнати дърветата по тях. Повече за евентуалните решения за облекчаване на трафика през Кърджали, които са в правомощията на общинска администрация, чуйте от заместник кмета Даниел Делчев в интервю на Галина Кючукова.
1: Господин Делчев, излезнахте с няколко предложения по време на срещата, инициирана от областния управител. Втора поред такава среща за облекчаване на трафика по булевард Беломорски. Конкретно сега да ни кажете за какво става въпрос.
2: Ами може би най-важният извод от тази среща, аз не успях да участвам на първата, на която колегите бяха набелязали няколко мерки, които според тях биха облекчили трафика по Беломорски. Според моето скромно мнение, част от тях са работещи, част от тях по-малко, част от тях са съвсем неизпълними на фона на съществуващото в момента положение в града. Но това са детайли, които могат да бъдат решени в движение. Най-важната част от тази среща днес беше, че решихме, и това трябваше да бъде взето като решение, дори и по-рано по възможност, че тя трябва да мине на друго ниво. Задължително трябва да участват представители на АПИ, защото това е част от републиканската пътна мрежа. Задължително трябва да участват и представители на МРРБ по възможност, защото проблема с облекчаване на трафика от кръговото на автогарата до светофара на Веселчане е само една част от големия проблем. Другият е как ще се реши цялостно проблема с транзитния трафик на Кърджали. Знаем, че това е с вариант или околовръстно на Кърджали, или реализация на новия проект за магистрала от Русе към Маказа. Но така или иначе и двата проекта завършват с мост над язовира и с сложна детелина, с сложна пътна връзка там. Затова и тези две институции трябва да участват. А иначе по тази част от кръговото на автогарата до светофара на Веселчане, ние работим вече почти две години. Имаме идеен проект. Колегите от Пътстрой София направиха на място съответните замервания, направиха и собствена геодезия, не се съгласиха да работят само с данните на общината. Предоставихме им и данни от предпроектните проучвания за трафика в града. Бяхме го възложили предварително, защото трябва да се актуализира транспортния план на града. И всичкото това го направихме с оглед, че и сами забелязахме в последните две години и половина, поне аз откак съм в общината и се занимавам с този казус. Регистрираните автомобили в Кърджали още преди година беше излезнала цифра, че са над 70 000. Нашите данни, след като беше направен анализ на всяко едно кръстовище сутрин, обед и вечер в най-натоварените пикови часове за трафика, показаха, че има над 20 000 коли, които минават транзитно през Кърджали.
1: На ден,
2: което сами по себе си, като си го представите, дори по магистралите няма такъв трафик. Тоест трудно бихме могли да решим веднъж завинаги с магическа пръчка проблема, но част от тези мерки могат да бъдат работещи. Една от тези е този участък от кръговото до Веселчане, да си стане с подвеленти във всяка посока, с две кръгови движения, едното задължително на Веселчане да отпадне светофара, другото вероятно към този момент на пневматика, като вход към промишлената зона, но тук има вече различни мнения. Може би ще се наложи да се мисли за вариант на кръгово и до на входа на промишлената зона срещу Лидъл. Като там вече е въпрос на анализ на трафика и на това, какво ще кажат колегите от пътна полиция и всички останали институции, защото пък много близки кръгови кръстовища през 50-100 метра обикновено създават тап и не решават проблема. Но ако отпаднат всички леви завои в този участък, при условие, че двете платна ще бъдат отделени с такива бетонни ограждения тип джерси, за да не могат да се преминава от едното платно в другото, не както сега виждаме, особено тези, които се връщат от Гърция, се опитват да изпреварят трафика. След това колоната вече не иска да ги пусне обратно в това. Създават се невероятни тапи и преминаването в града стана невъзможно. Аз не знам дори в големите градове дали има такъв трафик в такъв тип участъци, дори в София и в Пловдив. Възможни са тия неща, включително част от тези мерки, които колегите са предложили на първата среща, да бъде преместена стоянката на таксита, да не спират вътре в кръговото на автогарата. Да се помисли за премахване на спирката, която е вътре, да се измести.

0: друго подходящо място. На по-късен етап при проектирането да се помисли за вариант входа към автогарата, автобусите, които влизат, да не бъде на Беломорския, да бъде някъде в страничните улици, на Мара Михайлова или на Заводска. Тоест много от тези неща са работещи и като цяло, ако колегите от АПИ направим бързо среща с тях и бъде възложено проектирането или бъде възложена обществена поръчка на инженеринг с избор веднага на строител само на база на укрупнени показатели на това колко би струвало изграждането на този нов вариант. Според мен в следващия туристически сезон бихме могли да имаме решение за този проблем.
1: Тоест казвате, че абсолютно нищо от набелязаните мерки не може да се случи без да има, така да кажем, участието на АПИ, защото Беломорски така или иначе... Общината може ли на първо време да направи нещо само като община? И през каква санкция трябва да мине това решение все пак, за да се случи?
0: Ами част от тези неща касаят общината. Примерно можем да преместим автобусна спирка, можем да преместим пешеходни пътеки, можем да преместим стоянка на такситата. Всички тези неща минават през съответните санкции на транспортна комисия и така нататък, но не е невъзможно и може да се случи в рамките на няколко месеца.
1: Да, общината, защото
0: от основния,
1: е ясно,
0: от основния проект, който от проектирането до възлагането, според мен, колкото и да бързаме, ще минат сигурно 6 месеца, докато да бъде избран изпълнител на и то при условие, че няма обжалвания и така нататък.
1: Според вас, кой е най-работещия вариант наистина за поне частично облегчаване? То е ясно, че без обходен път няма как да се случи.
0: Ами надявам се в началото на септември, т.е. буквално следващата седмица, ако можем да направим среща с АПИ, да видим ако те още поддържат старата си. Знаете, че все пак минаха няколко правителства и се смениха няколко министри на регионалното развитие и съответно и шефове на АПИ. Ако АПИ се още поддържа идеята си да решим проблема по този начин, по който община Кърджали предлага, затова и ги каним и разчитаме на съдействието на областния управител да дойдат на среща на място в Кърджали, за да огледаме целия този участък от пътя и всички тези предложения, дали според тях са удачни. Смятам, че в рамките на около половин година ние можем да решим това, което зависи от общината, в рамките на около година, т.е. за следващия туристически сезон, да бъде изцяло решен проблема от кръговото на автогарата до светофара Веселчен.
1: Благодаря.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
3: Метроном, останете информирани.
5: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
6: Не може да отделите толкова пари.
5: Не може.
3: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
7: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
8: Пожарът, който възникна вчера след обед между Кърджали, селата Царевец и Калинка от сухи треви и храсти, навлезе в горски масив. Каква е ситуацията в момента? Сега по темата разговаряме с директора на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Кърджали, комисар Николай Кирилов. Здравейте, комисар Кирилов.
9: Здравейте.
8: Каква е ситуацията с пожара тази сутрин? Овладян ли е напълно и каква е площта, която е засегнал?
9: Пожара е овладян, локализиран е вече, като обща площ е 1100 декара, от които 40 декара са в горски фонд. Останалата част е в сухи треви и храсти. Към момента продължават действията по доизгасяване на локални огнища, които са в вътрешността на пожара. Няма опасност за населените места, село Калинка и Царевец, както и крайната махала на квартал Боровец.
8: Колко пожарникари и техника се включиха в гасенето и цяла нощ ли продължи?
9: Цяла нощ продължи. В пожара, който възникна в Калинка, общо взеха участие 7 броя пожарни автомобила, 3 броя специализирани автомобили –

0: леки щабни с общо 30 служители пожарникари. Освен нашите сили и средства, в локализирането на пожара взеха участие още 10 служители от държавното Кърджали с 3 броя високи проходими автомобили и един специализиран автомобил, който е с мобилна система за гасение на пожари. 2 водоноски се включиха с 2 служители, които са водачи на фирма DZZD Green Partners, БКС. От доброволното формирование Огни и сърца Кърджали се включиха 2 доброволци, както и 28 служители на ОДМВР Кърджали с 7 броя автомобили и 6 служители с 2 броя автомобили на ЗЖУ Кърджали, както и около 30 спонтанни доброволци от местното население.
1: Бързата реакция и толкова много хора, които са се включили и служители, вече са локализирали пожара. Как се разви пожарът? Имаше ли моменти, в които огънят е представлявал по-сериозна опасност за хората или близките на ценни места?
0: Пожарът се разви много бързо следствие на високата тревна растителност, което е изцяло изсъхнала, съпроводена с силния вятър. Съществуваше опасност пожара да засегне къщи и вили в селата Калинка и Царевец, както и квартал Боровец на град Кърджали. Извършена беше евакуация на 8 граждани мина на отвилната зона на село Калинка, тъй като там беше най-голямата опасност пожара да засегне тези имоти. Но благодарение на общите усилия на всички, които се включиха, пожара не засегна нито една сграда, не пострада нито един имот, няма пострадали и загинали граждани, както и животни.
1: А какви са първоначалните данни за причината за възникването на пожара? Имате ли някакви?
0: Значи първоначално пожара тръгва от квартал Боровец, крайната част на квартал Боровец. Причината за пожара е в момента в процес на установяване. Колегите от ОДМВР преди работят по изясняване на причините и обстоятелствата, при които е възникнал пожара.
1: Да.
0: Така че ще има теснота на по-късен етап за самата причина, конкретната.
1: Освен пожара край селата Калинка и Царевец, доколкото разбрахме, имаше и пожар край Комунига, където са се включили пожарната от Кърджали. Има ли други происшествия, на които пожарникарите са реагирали за последното денонощие?
0: Точно така. Заедно с този пожар получихме още едно съобщение за пожар в село Комунига, който пожар охвана 600 декара сухи треви и храсти, също застрашаваше къщи в село Комунига. Там бяха изпратени 2 броя пожарен автомобил от РСПВ на Кърджали с 5 служители и пожарникари, 1 щабен с 2 служители, както и беше потърсена и помощ от колегите от РДПВ на Хасково, като един автомобил от РСПВ на Димитровград беше пренасочен за подпомагане на действията за локализирането на пожара в село Комунига. А втория пожарен автомобил от РДПВ на Хасково беше пренасочен в районната служба в Кърджали за осигуряването на готовността на службата за следващото съобщение за происшествие, ако се налагаше.
1: Доста работа сте имали.
0: Освен това, този пожар, който беше в село Комунига, имахме и пожар в село Сливарка, община Крумоград, който пожар охвана около 3 декара сухи треви и храсти в началото на селото, но и там благодарение на компаниите доброволци и колегите от пожарната успяха пожара на време да бъде овладян и да не засегне къщи на гражданите.
1: Тоест 3 пожара за последното денонощие в разгара на пожароопасния сезон. Каква е ситуацията в региона и какви са най-честите причини за предизвикване на тези пожари?
0: Значи, наистина сме в разгара на пожароопасния сезон и знаете, както при нас, така и в цялата страна, каква е ситуацията. Най-честите причини за пожари, за съжаление, продължава да бъде човешката небрежност. Съпроводена от високите треви, които през пролетта израснаха,

0: навсякъде в момента са изсъкнали и силният вятър, който се появява и сменяйки често посоката си, допринасят за ситуации и обстановки, които могат за секунди да бъдат изключително променени. Така че апелирам към всички граждани да спазват правилата за пожарна безопасност, да не палят огън на открито и да не допускат изобщо запалването на каквито и да било растителни остатъци и отпадъци с цел тяхното изгаряне или почистване на самите имоти.
1: Наистина, човешката небрежност е най-честа причина за пожари. Това го говорим всяка година по пожароопасния сезон и въобще причината за предизвикване на пожари. Така че, както казахте на хората, наистина да бъдат внимателни. Очаквате ли осложняване на пожарната обстановка в следващите дни?
0: Разбира се, самата опасност не е отминала. Винаги сме в готовност, така че това не трябва да ни успокоява, че вече е към края на пожароопасния сезон. Напротив, все още пожарната обстановка не е спокойна. Така че и в следващите дни се очаква високи температури, които температури са рискови и могат да... Не най-малката човешка небрежност да създаде такава ситуация, че да бъде критична и за всички нас.
1: Благодаря.
0: Само искам да отбележа, че от началото на месец юли на територията на област Кърджали имаме унищожени и засегнати от пожари около 230 декара. За тези пожари имаме установени нарушители, за които нарушители са съответно предприети административно наказателни мерки, са съставени 11 броя актове за установяване на административни нарушения и към момента имаме издадени 8 броя наказателни постановления. За останалите 3 броя актове за установяване на административни нарушения са в процес на разглеждане, за които също ще бъдат издадени наказателни.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Шарката по овцата и козите се разпространява в района на Кърджали. Второ огнище беше установено в рамките на седмица, този път в село Родина. Определени са защитна и надзорна зона, а заразените и контактни животни са принудително умъртвени. Каква е ситуацията в момента? Има ли връзка между огнищата в Родина и Миладиново? И какъв е рискът от ново разпространение на заболяването? По темата сега разговаряме с директора на областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали, доктор Коста Батков. Здравейте, доктор Батков.
11: Здравейте.
10: Каква е ситуацията в момента с огнището на шарка по овцете и козите в село Родина и колко животни са засегнати?
11: Ами, в село Родина ситуацията е следната. Най-вероятно там се касае за вторично огнище. Засегнатите животни са 109 овце и 2 коча, общата бройка е 111. Като, както казах, най-вероятно се касае за вторично огнище, т.е. стадото се е заразило след контакт с животни от огнището в Миладиново.
10: Тоест има вече доказана връзка между двете огнища.
11: В момента тече епизоотологичното проучване, което изисква време, за да стигнем

0: нали, до начина на разпространение на заболяването, но за момента всички факти водят на там.
1: А открит ли е вече източника на заразата?
0: Ами, за съжаление, в момента още няма пълна яснота за това как заразата е проникнала в огнището в Миладиново, което е, нали, първичното огнище. Mm-hmm. Колегите продължават с проучването, но за съжаление е трудно да се стигне до истината.
1: Да. А какви са конкретните мерки, които трябва да спазват стопаните?
0: Мерките са силно, за момента имаме наложена възбрана за пашуване. Животните не трябва да се пускат на паша в 5-20 км зона. Това е основната мярка за момента. И другата мярка е, която всъщност е и най-важната мярка, нерегламентираната търговия на живот. Стопаните трябва да са наясно, както съм казвал и в предходни интервюта, че основният механизъм за разпространение на заболяването е именно нерегламентираната търговия на животни. Просто да не се купуват животни с неизяснен произход, без документи. За момента пазара е забранен. Нали, не може дори и регламентирано да се извършва търговия. Но въпреки всичко, най-вероятно, все още има хора, които извършват нерегламентирано движение на животни.
1: А какво трябва да направи един стопанин, ако забележи съмнителни симптоми при животните си?
0: При всяка промяна в здравословния статус на животното, той трябва да информира или официалния лекар на общината, в която се намира, или частно практикуващия ветеринарен лекар, с който има сключен договор за обслужване.
1: Тоест незабавно да ги уведоми.
0: Незабавно, да.
1: Да. Говорихте преди малко за нерегламентираната търговия с животни. Стопаните, чието животни са заразени, впоследствие евтаназирани, ще получат ли компенсация или само за тези, които са регламентирани?
0: Компенсация получават всички стопани, които са регистрирани по закона за ветеринарно-медицинската дейност, чието животни са идентифицирани, всички те получават обезщетение.
1: Ако смея да попитам, понеже докато се чухме с вас, казахте, че пътувате към ново огнище. Има ли още нещо, което бихте...
0: Връщах се от новото огнище, да. Да. От снощи имаме потвърдено трето огнище в областта, което се намира в село Поточница, община Крумовград.
1: Тоест на съвсем различно място, откъдето са тези две огнища.
0: Всъщност, да, но ако се замислиме и погледнем картата, се вижда, че всъщност тези села не са толкова далече. Те са в различни общини, но не са толкова далече едно от друго. И най-вероятно пътя на разпространението на заразата е един.
1: Да.
0: Тоест може да се търси причинно-следствена връзка в тези три стада.
1: И ще се търси пътя на заразата. Добре, благодаря ви много за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Разговаряхме с доктор Коста Батков, директор на областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали, за новото огнище в село Родина на разпространение на шарка по овцете.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Различните вкусове на България можем да опитаме на десетките фестивали, които се организират в цялата страна. Забравени вкусове оживяха на Хармана. Да си зададем този въпрос. Какъв вкус има ли сирената, които нашите баби и дядовци са съхранявали в стомни, делови, кратуни и дървени качета за фестивалите наблизо и далеч? Разговарям с Стоян Стоянов, инициатор на кулинарните фестивали на България. Здравейте!
7: Здравейте, радвам се, че ви чувам. Благодаря за поканата.
6: Благодаря и аз. А кулинарен празник на Крутмача наближава съвсем наблизо. Димитровград, какво представлява Крутмач? Първо да кажем за хората, които не са го чували.
7: Крутмача, така наричат едно характерно мек сирене в района на Димитровград и да кажем по поречието на Марица. На други места го наричат ахчак, крокмач. Той се прави от овчето мляко, което е най- в края на сезона, септември месец, когато е най-гъсто, най-маслено. Заедно съсирва се с сол, има си специална процедура, която си я пазят хората от време едно и след това на студено може да се съхранява дълго време в буркан или в някакъв друг съд. Много е вкусно, много е интересно. За да си представят слушателите, това е най-близко, когато си сложите чушки и си сложите едно гъсто мазно сирене. Mm-hmm. Това е вкуса, който повечето хора припознават.
6: Интересно.
7: В село Крепост, Димитровград, за втора поредна година ние сме едни от съорганизаторите, заедно пак с местни хора, Кирил и Добрина, които възраждат сирена в района, правят много интересно сирене в Делва, правят различни експерименти с сирена, които са наистина от преди 100-150 години, но по така прочит модерен.
6: Значи това е млечен продукт с така доста зрели качества, нали? Защото...
7: Точно така, да, но като консистенция е малко по, как да кажа, не е толкова твърд като сиренето. Това е нещо, което хората може да си представят като и крема сиренето, да кажем.
6: Да, зърнесто ли?
7: Не, по-скоро с гладка структура, но има различни видове на различни места, по различен начин го правят. Много е вкусно, много е традиционно за Южна България.
6: Как се казва още, освен крутмач, и какво означава?
7: Казват му ахчак. Да. Това е вече по-надолу, доколкото знам, в Свиленградско, Симеоновградско, крокмач му казват в Тетевенско, в Северна България и някъде му казват и то не е точно пресносолно сирене, но имаше някакъв друг термин с сол, вече да. Не си го спомням.
6: Да. А това сирене в Делва, каква е тайната на Делвата? Там озрява ли?
7: Там зрее и всъщност, доколкото знам от Кирил и Добрина, там вече и качеството на самата Делва на глината са много важни. То зрее в нея и то трябва да пропуска влагата навън, да. Но да не пропуска навътре в

0: самата делба, тъй като тя се запечатва, така болестотворни бактерии или някакви други. Има се така специална глина и делви, които те са успели, които не са глазирани, т.е. не са гладички и лъскави отвънка, които успяват за няколко месеца това сирене да го така, този млечен продукт от, с хубаво мляко направен, да стане в превъзходно сирене.
1: Вие опитахте ли?
0: Правят сирене с вино, правят сирена, които са от тъй наречените плесенни сирена. Всеки е добре дошъл просто да види, да поговори с тях, защото това е нещо, което България е била известна преди много години, но се е позагубило като традиция.
1: Да, да. А има ли вариант това нещо да се пусне в производство, примерно кротмач, да могат да опитат хората?
0: Това аз съм виждал продукти с, в търговската мрежа, но те, как да кажа, всички фермерски и занаятчийски продукти по-малки, много трудно да бъдат произведени, да кажем, с тези разрешителни, в което, да, които в момента държавата и законодателство го изисква.
1: И много големи количества, нали, доколкото.
0: Точно така и всъщност, това аз съм се интересувал по въпроса, в момента тече една много сериозна дискусия за промени в закона, т.е. на фермерите да се позволи на малките да не спазват онези тежки бюрократични изисквания, които изискват, когато да направиш едно сирене, ти трябва да притежаваш мандра, която има 150 квадрата с определени машини и така нататък. В Европа го има на много места, в Латвия, в Гърция, в Италия и т.е. нашите, как да кажа, контролни органи се оправдават, че това са европейски изисквания, това въобще не е така. При млеката голямата дискусия всъщност ние като така наследници на 50 години в един друг строй, когато беше всичко доста по-нормирано, където големият спор е всъщност дали може да се правят млечни продукти от непастеризирано мляко.
1: Да.
0: Пак в много страни по света и в Европа включително това е разрешено при определени условия. Не е вредно, не е казано, че хората могат да се заразят с нещо. В България обаче принципът е един. Млякото трябва да се свари там до 72 градуса, колко беше, да се пастеризира, иначе не може да се пусне. И това е големия проблем всъщност за всички тия традиционни сирена. Някои от тях са от сурово мляко, което зрее при определени условия.
1: Ми, значи трябва експерти да се съберат и да кажат.
0: Да, и това в момента има една такава инициатива за промяна в закона на Гергана Кабаиванова. Стискаме палците, вече няколко десетилетия наред се опитва

0: ресторан, за найчийски стоки, хранителни продукти и мисля, че ще бъдат доста добре организирани с доста интересни.
1: Алея на занаятите, да.
0: Той има алея на занаяти, има и фермерски пазар паралелно.
1: Звучи доста интересно и е близко до нас горе-долу. А лютеницата, царицата на...
0: Да.
1: То не е и трошиите, но на зимнината, айде така да я наречем, също е представена по много хубав начин в фестивалите, поне няколко такива има. А очаква ли ни скоро фестивал на лютеницата?
0: Точно така. Това, което видяхме, е, че в Лугодаш, Благоевград, едно село много близо до Благоевград, ще има съвсем скоро празник на лютеницата. Той е традиционен, много интересен. Дамите там са, как да кажа, наистина царици на вкусната лютеница. А доколкото си спомняме, на 29 август, сега в края. Нали
1: да.
0: Така не бъркам?
1: Да, 29 август. Да.
0: Тогава и празника всъщност на киселото мляко в Момчило.
1: Да.
0: Пак в Родопите, пак близичко до вас, така че...
1: До сега не знам колко време е инициативата, поне от 2 години има, нали?
0: Но 7-8 години се така бори за популяризирането и за пропагандирането на хубавите кулинарни празници и традиции на българина.
1: А вие имате ли любима лятна храна? Или пък
0: шия? Тук в Странджа, където съм в момента, правят, той в цялата страна, правят една много хубава лятна манджа. Всичко, което има в градината, чушки, така върхарчета, доматки, няколко яйчета, може и да не се стига до пълно запичане и всичко се бърка и е много вкусно.
1: Да. Добре, много ви благодаря за този хубав разговор. С много...
0: И аз ви благодаря и поздравявам вашите слушатели и ги призовавам да отидат на всеки един кулинарен фестивал, който имат интерес и се случва в България.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Кирковското село Дружинци отбеляза своя селищен празник с пъстра плетеница от фолклор, много цвят и аромати. Много десетки и дори стотици бяха задружните жители, дошли от близо и далеч да послушат фолклорна програма, да се порадват на пъстрата сцена и дървото на живота, заобиколено от багрите на родопските шевици и черги, да опитат местни сладкиши и майсторски баници, които се продаваха с благотворителна цел. Севдалин Огнянов, който от 6 години организира събора.
2: Селото бавно угасваше. Младите избягаха, никой не се връща, опустя, няма деца. И преди няколко години с приятели-ентусиасти започнахме малки проекти. Спретната детска площадка с беседки, с нова спирка, сцена, люлки, играчки, озеленена, поддържана, чиста. Виждате спортна площадка, фитнес, да, зона, всичко да. Е озеленено, чисто, плод на усилията на цялото село.
1: Севдалин Огнянов за това какво го е накарало да организира събора, а най-новата придобивка в селото е.
2: Това дърво е една твоя.

0: Труба преди няколко дни поставена, къщички за птички, които децата изрисуваха по времето на арт пленера и стана уникален. Виждате колко е красиво. 13 къщички изрисувани от децата на селото и монтирани на това дърво, което е като произведение на изкуството от един от нашите жители на селото, Ради. Уникално произведение. Виждате и стената, която беше изрисувана от художниците Хари и Пенка и Иво. Много им благодаря за отзивчивостта. Направиха нещо уникално и в средата дървото на живота, на което децата от село Дружинци поставиха своите ръчички в различни цветове.
1: Младата майка с две деца Стела Сапунджиева живее в Кърджали, но е родом от Дружинци и е побързала да дойде от морето заради празника. И двете момченца, Румен

0: Така, детенцето участваше заедно с неговия брат. Беше и много интересно. Сглобяваха, светяваха. Нещо страхотно като инициатива. Наистина, аз не съм виждала нещо подобно. Моето дете по принцип е много любознателно. Нали, не искам да така да го хваля, но и госпожите са много доволни от него. Тук като разбра, че ще има нещо подобно, каза мама, аз с удоволствие, нали, бих се включил. Той обича да сглобява, обича да твори. И така, дори същия ден бяхме на море и много бързахме да си дойден, за да не изпуснем инициативата. И дойдохме.
1: Рисува ли?
0: Рисува, да.
1: Обича. Как се казва?
0: А, Румен. Малкият е Богомил.
1: А, ти си Богомил.
0: Да, той е по-малкият.
1: А той участва ли?
0: Да, заедно участвахме.
1: Да, ми е малко сърдит, ми се струва. А?
0: Ой, още е
1: мъничка. Сложи ли си ръчичката на дървото там?
0: А?
1: А? Ти участва ли в рисуването и в правенето на къщичките за птици?
2: Да.
1: Харесва ли ти това?
2: Да.
1: Защо?
2: Защото е интересно.
1: Стела Сапунджиева сега обмисля как да насърчи децата си да рисуват.
0: Искам да го запиша на рисуване, защото, нали, той проявява такова желание. Тази школа, която беше при нас, Дар, видях, че просто много труд влагат в това, което правят, много старание. Идва им просто отвътре. Говорих с тях, абсолютно предразполагат децата, с тях децата общуват нормално, без притеснение. И така, в най-скоро време, може би, ще се свържа с тях, за да го запиша, за да може да се развива и самото дете, нали. Направиха страхотно дърво, изрисуваха, там децата сложиха своите отпечатъци от ръчички. И нещо страхотно, което ще остане доста дълго по времето.
1: Художникът Пенка Атанасова разказа за проекта.
3: За нас първо беше предизвикателство да направим нещо с децата. Кари, Вайло и аз направихме проект да бъде нещо в фолклора, фолклорните елементи, цветовете, които са по-характерни за родопската носия. Едни жизнени, радостни, светли цветове, които много добре се вписаха като в цялата среда на село, като един жест. Първо, защото имаме приятели в това село, второ, ни харесва да създаваме красота около нас. Това е

0: Правихме, ще носи радост, ще носи естетика, повече естетика в живота на хората, които живеят. И много ми хареса, че там има инициативни хора, които да правят неща, да се свързват, да даряват, за да правят добри неща в това село. И имаше много млади хора.
1: Таткото Здравко Хаджиев си идва всяка година на село, макар че работи в огромен град, който предлага много възможности. Той е инспектор в лондонското метро и от него зависи сигурността на пътниците. Има ли деца в едно село, има и живот, разсъждава той за дружинци.
2: Всяка година се прибираме, събора вече е част от причината да се прибираме. Всяко лято се прибираме, имаме родители, близки, приятели, сестра ми живее тук. 25 години сме в Англия, всяко лято задължително се прибираме в дружинци.
1: Какво работите в Англия? В лондонското метро?
2: Да.
1: Като какво?
2: И инспекция правим, поддръжка на метрото, смисъл.
1: Той господин Огнянов каза, че нямало деца, сега има стотина деца, казва. Вие виждате ли промяна?
2: Ами да, нашия основен мотив тук са децата. Повечето неща, които организираме, с децата. В едно село има ли деца, значи има живот. Няма ли деца, значи селото замира. Старата поговорка, камъка се тежи на място. А моите деца очакват с огромно нетърпение да се върнат в дружинци. И това не е шега. Даже предпочитат да прекарат цялата си ваканция в дружинци. Не се интересуват от почивки, хотели. И двете ми деца са родени в Лондон, но дружинци е като магнит за тях.
1: А на какъв език говорите у вас?
2: Ами вкъщи си говорим на български.
1: Тодор Тодоров е дошъл с жена си да снима поредния събор, на който идва. Той е шофьор, любител на българската музика. Идвате тук на събор от Стара Загора?
3: Разбира се, аз не само тук, обикарям цяла България, просто като имам възможност, хоби ми.
1: За пръв път ли сте на този събор?
3: Този събор, да. Но по принцип най-близко съм бил тук на Златоград. Мога кажа, че от над 10 години ходя по такива работи. Последните години възраждат се.
1: Как се предвижвате, с кола ли?
3: Абсолютно с кола. На свои начала. Правим го за хората. Сега вече интернета навсякъде и хората го гледат. Аз предавам реално на живо и
1: ясно.
3: Отразявам с снимки, правя едно албумче в моя профил, но то вече е страница и реално се вижда навсякъде. Професията ми е съвсем различна.
1: Какво ви накара да ходите по събори?
3: С съпругата ми обичаме народната музика. Пък и реших и с нея на своя глава реално да отразявам такива събития, тъй като където и да отида. Имало е населени места, може изобщо да не се чуват, но има празник, да се вижда и да се чува. Това ми е приказката, където и да ме видят, казвам, да се вижда и чува българско.
1: Десетки солени и сладки ястия бяха направили жителките на дружинци, приготвени с майсторство, обич и по стари домашни рецепти. Те събраха около себе си жители и гости и превърнаха изложението в истински празник на родопския вкус. Всеки донесе каквото може.
4: Кажи какво носиш сега, обясни как си го направил.
5: Нося мини чизкейкчета, отдолу съм сложила бисквитки, след това кремче с крема, сирене и сладкарска сметана и отгоре кремче по една бисквитка.
1: Супер!
5: Това е.
1: Благодаря!
5: Моля!
1: Вие сте от Америка, така ли? Преди да открият благотворителния базар, много хора се суетяха около масите.
6: Това са солени неща с тиквички, да.
7: А, рула с тиквички.
6: Да.
7: А това е сметанов сос вътре или?
6: Крема сирене.
7: Аз крема сирене.
6: И шунка мисля, че има.
7: Това какво е?
6: А, това е тип саралиас.
7: Да. А това някакъв кекс.
6: Кекс.
7: Интересна форма има. О, какъв е то сладки?
6: А, не, това е тирамису с манго.
7: О, страхотно.
6: И ще бъде да
7: реми майстори тук.
6: Да махнем ли полиото? Не дей още, защото с креч ще го завинка се нареже. Това нарязахте ли го?
8: Аз съм ги дарил, аз знам, че

0: Метроном. Останете информирани.
1: Напрежението между Израел и Турция се изостря, а Сирия постепенно се превръща в основна арена на противопоставянето между двете държави. Израел следи внимателно разширяването на турското военно присъствие в Сирия, а Анкара от своя страна остро реагира на израелските действия. Доколко е реална опасността от пряк сблъсък между две от най-силните армии в региона и може ли един инцидент в Сирия да предизвика по-голяма война? По тези въпроси разговаряхме с израелския военен историк и анализатор Григорий Тамар. Григорий Тамар е капитан от резерва на израелските отбранителни сили Цахал, бивш служител на израелската спецслужба, роден е в бившия СССР. По образование е биолог. С него разговаря на Хидуго.
2: Господин Тамар, скажите, пожалуйста, насколко
3: реална... Господин Тамар, доколко е реална днес опасността Израел и Турция да влязат във война, или за сега наблюдаваме преди всичко война на нерви и демонстрация на сила?
4: Оценъчное осуждение по поводу того или иного явления в геополитическом...
5: Знаете, когато формирам оценката си за дадено явление в геополитически аспект, се старая да черпя информация от различни източници. В този случай от доста време поддържам кореспонденция с един пенсиониран полковник от турската армия, който на практика е бил отстранен от армията след неуспешен опит за военен преврат в Турция. Този човек не е имал пряко отношение към действията на офицерите, които са се опитали да свалят Ердоган, но е попаднал под вълната от репресиите и е бил уволнен от армията. Разбира се, той не е изпитвал особени симпатии към Ердоган. Освен това, преди години е учил в Москва, владее руски език и с него

0: го поддържаме, така да се каже, виртуален контакт. Той споделя с мен много от своите преживявания и наблюдения, разказва ми за ситуацията в турската армия, за тенденциите, които се развиват там и така нататък. Давам този пример като един от източниците на информация, които ми помагат да изградя по-широка картина от тази, която могат да получат хората, които се опитват да формират мнението си единствено въз основа на публикации във вестници. Що се отнася до настоящата ситуация, както знаете, преди около 2 десетилетия Ердоган рязко промени отношението си към Израел и към израелската държава. В продължение на много десетилетия Турция беше един от най-близките ни партньори в региона. Имахме прекрасни отношения, възприемахме турците като братска страна и братски народ. Разбира се, подобни определения днес звучат доста наивно и емоционално. Но израелтяните в много отношения са млада нация и може би за това сме склонни да бъдем по-емоционални. Харесваше ни да мислим, че имаме Турция до себе си и че тя се отнася добре към нас, а ние се стараехме да отговаряме със същото. Когато в Турция имаше земетресение, в началото на 90-те години Израел изпрати безпрецедентна хуманитарна помощ. Беше разположена военна полева болница, която оказваше помощ на хиляди турски граждани. За съжаление, Ердоган заличи голяма част от тези добри отношения и заложи на ислямизма. Някои твърдят, че истинската причина за промяната е свързана с борбата за контрол върху трафика на въглеводороди към Европа. Когато Ердоган разбрал, че американските планове за нови търговски маршрути за доставка на енергийни ресурси към Европа заобикалят Турция, той е решил да се включи в голямата геополитическа игра. Но не бих искал да навлизам в подробности по тази тема.
1: А къде минава червената линия на Израел по отношение на турското военно присъствие в Сирия? Какво точно трябва да направи Турция, за да се реши Израел на военен удар?
0: Днес ситуацията се развива точно така, както прогнозирах преди около 2 години. Тогава започвах да казвам, че Турция е враг номер 1 на Израел в региона, а не Иран. Защото с Иран ситуацията е сравнително ясна и въпросът с Иран рано или късно ще бъде решен по един или друг начин. Може би не толкова бързо, колкото ни се иска, но ще бъде решен. С Турция обаче въпросът е много по-сериозен. Тогава много хора се отнасяха с насмешка към прогнозите ми и казваха, че съм изпаднал в конспиративно мислене, че се опитвам да плаша хората и така нататък. За съжаление, според мен всички мои прогнози от последните 2 години до голяма степен се оправдаха и на практика вече не сме на ръба на въоръжен конфликт, а се намираме в въоръжен конфликт. Защото вече се е състоял първият въздушен сблъсък между израелската и турската авиация. Това е бил сблъсък от ново поколение, без нито един изстрелен куршум или снаряд. Въпреки това, противопоставянето се е състояло и е завършило с категорично мощие на израелската авиация. Това се е случило преди няколко месеца, когато 2 авиогрупи се движили една срещу друга на територията на Сирия. Израелската авиогрупа е подала сигнал към турската. Смисълът на сигнала бил «Ние ви виждаме, а вие не ни виждате». Ако продължите да се движите в нашата посока, ще нанесем удар и дори няма да разберете откъде е дошъл. Турците незабавно променили курса си и се оттеглили. Тази история се случи преди няколко месеца и беше отразена и в открити източници, макар и да не беше широко разгласявана по редица причини. Именно за това, според мен, унищожаването на пистата на летище в Северна Сирия е само едно звено от цялата тази верига. Затова смятам, че вече се намираме в конфликт, а от тук нататък много фактори ще определят дали той ще се разрасне или прагматично настроените сили в региона и света като САЩ и Азербайджан ще успеят да го поставят под дипломатически контрол.
1: А къде минава червената линия на Израел по отношение на турското военно присъствие в Сирия? Какво точно трябва да направи Турция, за да се реши Израел на военен удар?
0: Преди всичко искам да подчертая, че аз не съм официално лице. От много години съм в оставка и съм свободен журналист. Не представлявам позицията на израелското ръководство и изразявам единствено логичното си мислене. Искам да припомня на българските слушатели, че преди време Иран се опитваше да разполага на територията на Сирия различни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, които бяха унищожавани от израелската авиация. Убеден съм, че ако Турция предприеме подобни стъпки, Израел ще има същата позиция и по отношение на Турция. За да бъдат унищожени тези системи, не е необходимо Израел да издига знамето. Това може да бъде направено по съвсем различен начин, така че да няма преки доказателства и Израел дори да не поема отговорност. Както понякога се случва, Израел поема отговорност за определени действия, понякога не го прави. Турците прекрасно знаят това и добре разбират къде минават тези червени линии. Те са изключително предпазливи хора и прекрасно разбират кога могат да действат, кога не могат, кога могат да си позволят по-агресивно поведение и кога не. Искам да припомня, че на

0: Времето, те свалиха руски самолет, бомбардировач, като много добре са разбрали какви ще бъдат последствията и че няма да има сериозни последици за тях. Същото се случва и сега. Ако турската авиогрупа продължи полета си, въпреки че е получила ясно предупреждение, че ще бъде унищожена, тя рискува да бъде атакувана. Затова червените линии са свързани с всяко действие на Турция, което представлява стратегическа промяна на правилата на играта и застрашава сигурността на Израел в региона.
1: У кого ще бъде предимството в случай на конфликт? У Израел или у Турция? И доколко изобщо е коректно да сравняваме възможностите на двете армии?
0: Когато говорим за конфликт между държави, той е много по-широк от обикновен конфликт между две армии. Това е политически, икономически и цивилизационен конфликт. Не става дума просто за това две армии изведнъж да решат да воюват. Турция има много големи предимства пред Израел в политическата, дипломатическата и международната сфера. Израел до голяма степен е политически изолиран и днес разчита почти изцяло на подкрепата на САЩ. Турция, от друга страна, е държава член на НАТО, която доста цинично манипулира фактите. Ще ви дам пример. Турция окупирала част от територията на съседна суверенна държава, имам предвид Кипър. Просто с военни средства е завзета една трета от територията на тази държава и никой не предявява особени претенции към тях. А днес Турция обвинява Израел, че извършва икономическа експанзия в Република Кипър, че израелците купуват недвижими имоти там и по този начин подкупават суверенитета на Кипър. Тоест това, че те са използвали въоръжена сила, убивали са хора, бомбардирали са градове и са нападали държави е нормално, а това, че израелците купуват жилища, вече се определя като икономическа експанзия. И така те се държат във всички тези сфери. Абсолютно цинично. Днес никого не го интересува особено истината и фактите, а по-скоро емоциите и обществените нагласи. Турция прекрасно се възползва от това. Тя има много по-широка международна подкрепа от Израел по редица причини и именно това е нашата ахилесова пета. Израел прекрасно разбира това. Затова през последните години израелското правителство предприе много сериозни усилия, за да избегне международната изолация при евентуална конфронтация с Турция. Така се появи съюзът между Гърция, Кипър и Израел, отбранителен съюз, насочен срещу Турция. Ако се стигне до военна конфронтация с Турция, гърците ще ни осигурят политическа подкрепа, защото Гърция също е държава член на НАТО. Така конфликтът вече няма да изглежда като конфликт между Израел и НАТО, а ще бъде съвсем друга ситуация. Кипър също ще ни оказва политическа подкрепа. И двете държави са членове на Европейския съюз. Затова в такава ситуация за нас не е необходима нито подкрепата на кипърската армия, нито дори непременно тази на гръцката армия. Но за нас ще бъде много важно тези две държави, които се намират в самия център на Средиземноморието, да направят невъзможна евентуална морска блокада, която Турция би могла да се опита да наложи. Ако говорим единствено за военните възможности на двете армии, бих открил няколко момента. На първо място искам да изключа от уравнението наличието на неконвенционално оръжие у Израел. Ясно е, че при подобна ситуация Израел няма да го използва при никакви обстоятелства. Това е абсолютно изключено.
2: Това в учителите. А твоите мисли, не че са моите.